0: Kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
1: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
2: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
3: Vremenska prognoza.
1: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri. I zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. na valovima Hrvatskoga radija.

ono tužno veče, kad rekla si nježno da ćeš

0: Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. 3 dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takav kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za 3 nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je 2 puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Lipi glas Josipe na njeda, malo force, najranije ujutro. Bacili smo oko kakve su temperature, kako se morate obući, lagano, jel treba neka jaketica ujutro, pa mislim da ipak ne treba, ja sam ponio onako malo preventivno, možda u unutrašnjosti Dalmacije.
1: Da ne treba, 9 stupnjeva jutro su Sinju, 9 stupnjeva čovjek moj, skoro sam ti došla u deku zamotana, on govori ne treba ljudima.
0: Ma dobro, ja to gledam, ja sam malo čeličin, znaš kako su to znali reći. Knin 12 stupnjeva, Šibenik 8, 18, Zadar 19, uz obalu već je puno toplije, tako da mislim da nas čeka još jedan lip, ugodan dan.
1: Tako je, čim vidim da će i danas grijat sunce do 27 stupnjeva, dišem lakše, dan će biti jako topal, uz neku umjerenu buru, ali divota.
0: Jasmin Stavros, umoran, amo.
1: Ili ova za nas.
0: Ova je za nas i on će vam reći sve što trebate znati.

0: Dobro jutro svima još jednom. Slušali smo Mjesto za dvoje i Letu štuke. Bacili smo još oko malo na neka upozorenja, na neke korisne informacije koje vam danas mogu dobro doći. Vidim da će se, da će danas od 13 sati do 13.30 biti promet povremeno zaustavljen na području čvora Vučevica. Znači, ti prekidi se odnose na onu dionicu između Prgometa i Vučevice u smjeru Dubrovnika, kao i ono između Dugopolja i Vučevice u smjeru Zagreba, tako da planirajte znači od 13 do 13.30 na par prekida. Što se tiče nekih drugih upozorenja iz prometa, sve više manje ide kako treba, još uvijek vam jutros malo magla, onako mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali mislim da kogod putuje u unutrašnjosti u ove ure, da je na to navika.
1: Ako danas možda netko poslom mora u Zagreb, jer šta bi inače išla iz Dalmacije, morate nam znat da vam je javni prijevoz gore ponovno na usluzi. Štrajk Zeta je završen, tramvaj i autobusi ponovno voze prema redovnom voznom redu. Nakon 3 dana štrajka javni prijevoz onako vraća se lagano u normalu. Ponovno je uspostavljen i redoviti odvoz otpada. Ajde, nećemo imati žohare i štakore po glavnom gradu. Tko nije čuo, štrajk je prekinut nakon što je Županijski sud u Zagrebu odlučio da je nezakonit. Sindikati se na odluke mogu žaliti Vrhovnom sudu, a meni je bilo zanimljivo da je tijekom ova 3 dana Zagrepčani su se masovno prebacili na ove alternativne načine prijevoza. Vidjela sam podatak da je samo u ponedjeljak BAIS, ovaj njihov sustav javnih bicikli, imao više od 24.000 vožnji, a Bolt je zabilježio čak 300% veću potražnju za vožnjama nego istog dana prošlog tjedna. Mislim, to mi je za taksije, je li, očekivano, ali svaka čast, evo, ljudi su se malo aktivirali i pedalirali.
0: A gledaj, kad nemaš izbora.
1: Bacam rime,
0: Nemaš izbora, brate, onda pedaliraš. Nadamo se da će tako ostati, eto, stvarno, ne volimo takve vidjeti scene po lijepo našoj, i kad je ljudima loše i kad su ljudi nezadovoljni na poslu, i evo, nadamo se da će doći do nekog rješenja, da će se ipak nešto na koncu dogovoriti.
1: A šta ti, ja ne bi ujutro biciklom do posla?
0: Molim te, Dalmatija.
1: Ne, ozbiljno, zamisli mene preko klisa gore kako letim, ko raketa.
0: Ja bih volio više da ti uđeš u svoj autić, bija bi mirniji, ali meni ova jedna uzbrdica, meni nije toliko daleko, ja bi moga. Za nazad bi mi bilo lakše.
1: Sve dobro, osim ovih romobila.
0: Tako je, ja isto, romobili, svaka čast koji ih vozi, ali to ono ko mušice su oko mene. Ne osjećam se ugodno na cesti kad ih vidim, tako da. Ali dobro, razvezali smo se, pustit ćemo Dalmatinu da malo preuzme mikrofon Ditelina s 4 lista, evo, u nadi da će u Zagrebu sve ostati mirno.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu, prekinut tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam s kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grupišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od svih ostalih jutara kad tramvaji i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri? Ja ću pokušati doznat od mog sugovornika. Gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata, je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
12: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
11: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima Zeta koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
12: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogoni i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
11: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
12: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraj i dovesti do arbitraža da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
11: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
12: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo, nije bilo sluha sa druge strane. Znači, mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu, pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
11: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
12: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
11: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
12: Hvala vam na pozivu.
11: Silvio, toliko za danas sa Zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
0: Štrajk Zeta i Holdinga tema je i naša emisija U mreži prvog. Od 7.30 gostuju profesor radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
1: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
0: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje Vlada, a za ovu je godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
13: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED-9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković, koji je najavio.
14: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije. Razdoblje 28-34.
1: Svijet.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruko.
15: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
16: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoje mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota. Jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
15: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
17: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaija u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
15: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
18: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, skopna mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
19: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i za povjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
20: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
19: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
4: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
21: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito

0: Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
1: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, dvije smeće. Jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
0: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje, slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 60 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
2: Jutarnja kronika. Na kraju podsjetnik.
3: Štrajk ZET-a i Čistoće u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
3: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
3: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
2: Prvi program. Sport.
3: Pripremio Marko Šivak.
4: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
5: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije 2 dana ovako izgledali, ili prije 3 dana, kad je bila ta utakmica, ne znam. Nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha, previše izvolite, jeli. Za naš način razmišljanja o ovome nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
4: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč 3. kola Lige nacija s Engleskom, 3. plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su 1. utakmice 2. kola. Igrat će se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U 1. utakmici 2. kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
2: Oglasi.
6: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slab, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo i nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Park, Plitvička jezera 7,

0: Sisak 8, Knin, Križevci, Zavičan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
1: Oglasi.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi.

0: Bez žurbe, bez alarma,
1: bez galame. Ostani uz Radio Split.
0: Kod nas se kava pije sve do 10 uri.
1: Uz Mihajlu i Luku.
2: Dobro jutro ekipa, dobro jutro vozači. Evo nekoliko obavijesti koje biste trebali danas znati. Između 13 i 13.30 zbog radova miniranja u blizini čvora Vučevica zaustavit će se promet na maksimalno 15 minuta između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika i čvorova Dugopolje i Vučevica u smjeru Zagreba. Tako da znate, to vam se danas sprema. HAK nema nikakva posebna upozorenja u pomorskom prometu, sve je uredno. Što se tiče lokalnih cesta, klasika, iz smjera od strane prema Stobreću stvarno je velika gužva, velika je kolona i ovdje nakon Solinske širine u smjeru Kaštela, ali i obrnuto, pa nešto manje, ali isto ima čekanja. Sretan put i sretno na poslu, mi sviramo dalje, tu je Neno Belan i njegova Rijeka snova.

0: I dalje uživamo u svježim sunčanim jutrima u Dalmaciji i sve se nekako nadamo da će ovako vrijeme šta duže trajati, onako bez kiše, a da se može lipo disati. Sad ćemo provjeriti sve iz prve ruke što nas danas čeka. S nama je na liniji meteorologinja Bruna Marijani. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Što nam je donio ovaj četvrtak?
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, puše uglavnom slab vjetar promjenjiva smjera. More je mirno ili malo valovito. Tlak zraka u Splitu je povišen i iznosi 1024 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su. Knin i Zemunik 9, Ploče 14, Šibenik i Kaštela 16, Čilipi 18, Split i Prevlaka 19, te Dubrovnik, Lastovo i Veli Rat 20 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More je mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More je mirno ili malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnijih promjena. Tijekom vikenda će se zadržati slično vrijeme, bit će stabilno i vedro. Kao i ovih dana, puhat će uglavnom bura, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Eto, u idućih nekoliko dana neće biti promjena u vremenu, bit će stabilno i vedro.
0: Bruna, hvala vam puno, evo, lipe vijesti i nadamo se da će tako i biti. Uživajte u ostatku dana.
1: Hvala, do slušanja.
0: Eto, sve ste čuli, ništa, nema razloga za neki alarm, sunce nam je i dalje tu, uživamo u lipom vremenu, a onu riječ na k i š, a nećemo ni spominjati.
2: Dok riječ nemo... na k i š.
0: Riječ na k i š, a odlično sam to rekao. I want to break free, hajde Queen, spasi me. Ubrzo dolazi prva jezična lekcija, prve vijesti, ostanite uz nas.

0: hrvatski.
1: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj i primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno, mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Jutros prije 5 sati izbio požar u prizemnom stambenom objektu u krugu ljetnog kina Bačvice. Požar je brzo lokaliziran, na terenu do daljnjega ostaje vatrogasne snage i javne vatrogasne postrojbe grada Splita. Na državnoj cesti D8 jutro s oko 6 sati 30 minuta u mjestu Krilo Jesenice dogodila se prometna nesreća u kojoj je vozač osobnim automobilom udario pješakinju koja je prevezena na pružanje liječničke pomoći u splitsku bolnicu. Promet se na tom dijelu državne ceste odvija s fizičku regulaciju policijskih službenika. Noćni klubovi u centru Splita tema su prve sjednice gradskog vijeća koji su inicirali vijećnici stranke Centar. Sjednica počinje u 9 sati u Banovini. Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, Skopna, mora i zraka. Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanje uvoza otpada u Hrvatskoj i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela stoji u najavi sjednice. Zagrebački javni prijevoz od jutra svozi prema običajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakoniti i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio kako dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka Split Kaštela 16 Celzijevi stupnjeva. Vremenu Bruna Marijani.
2: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit tjedna Radio Splita.
3: Marko Tolja, featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
4: Kao da sam izgubljen.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Onaj prvi gutljaj je najslađi.
3: Ostani uz kavu do 10 na Radio Splitu. Mihaela Berajca i Luka Matošić.
2: Tvoje su društvo.
4: Dobro jutro ekipa, dobro jutro vozači, posebice vi u koji se krećete dole po krilu Jesenice. Jutro se oko 6.30 na državnoj cesti D8 prema Omišu u krilu dogodila se prometna nesreća. Vozač je osobnim automobilom udario u pješakinju. Ona je prevezena na pružanje liječničke pomoći u bolnicu. Nadamo se da će biti sve dobro. Na mjestu događaja se obavlja očevid, a promet je na tom dijelu državne ceste odvija se uz fizičku regulaciju policijskih službenika. Pa ajde, pripazite. I također danas se obilježava 35 godina od početka napada na Dubrovnik. 1. listopada 91. počeo je napad na grad i jug Hrvatske, a Dubrovnik je bio izložen teškom granatiranju i razaranju. S obzirom na to, danas će se u Dubrovniku kroz program Da se ne zaboravi polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i molitvom odati počast poginulim braniteljima i civilima.
5: Tako je, neke stvari ne zaboravljamo. Za nastavak je tu Milo Hrnić, jedna dobra stara.

0: Oprosti mi Bože jer sam Dalmatinac, čuvena izreka Svetog Jeronima kojeg smo jučer proslavili kao i dan Splitsko-dalmatinske županije. Zbog toga je jučer i premijer bio u Splitu i nakon svečane sjednice županije u HNK kao i obično upitali smo ga niz aktualnih pitanja, a poveo se još jedan razgovor ugodni o stadionu, ali poljudskom. Evo kako je to zvučalo u cijelosti.
1: Prvo, mi smo dogovorili sa gradonačelnikom Šutom da će hrvatska vlada financijski pomoći gradu Splitu. Prvo, da se uredi stadion na Brodarici, koji bi mogao biti korišten za vrijeme radova koji se odnose na stadion u Poljudu, kao stadion u kojem bi mogao nastupati Hajduk. To je broj jedan. Drugo je da ćemo pomoći obnovu Gripa, kultne sportske dvorane ovdje u Splitu, važno za prije svega uspjehe košarkaškog kluba, ali inače za grad Split. I treće je da ćemo pomoći staviti u funkciju Spaladium arenu, arenu u kojoj smo imali velike događaje ovdje u našim mandatima. Podsjetit ću vas na Europsko prvenstvo u vaterpolu, podsjetit ću vas na kvalifikacije, govorim ovima recentnima, o kvalifikacijama za olimpijski turnir, košarkaški, svjetsko rukometno prvenstvo, čitav niz aktivnosti. Mi smatramo da je Split perjanica hrvatskog sporta, da je odavde najviše naših olimpijaca, da je ovo grad velikih vrhunskih svjetskih dosega koje su hrvatske sportašice i sportaši imali, i zato ta sportska infrastruktura za služuje adekvatnu obnovu i uređenje. Kad je riječ o stadionu na Poljudu, postoji jedno povjerenstvo koje se bavi tom temom, dakle stručni ljudi, i oni su dobili zadaću da ispitaju stanje stadiona. Dakle, ono što mi želimo, kao što želimo lijep, kvalitetan stadion u Maksimiru, želimo da na Poljudu osvane stadion koji bi bio po svim suvremenim standardima nogometnih stadiona, koji će i dalje biti jedan od najljepših stadiona koji postoje uopće u Hrvatskoj, zasigurno daleko najljepši, a detalje o tome će donijeti struka. Želimo da se ti procesi ubrzaju, da se ono što treba hitnim mjerama sanirati, učvrstiti, riješi zbog sigurnosti. U konačnici hrvatska reprezentacija igra protiv Španjolske ovdje idućeg tjedna.
2: A kako komentirate službeni stav kluba koji kaže, dakle, žele da isključivo novi stadion žele, jer nikakva rekonstrukcija Poljuda neće moći zadovoljiti današnje standarde koje imaju moderni stadioni, bez obzira koliko se ulagalo.
3: Tako oni kažu,
2: Da, ja citiram, kažu.
4: I sami ste kazali kako je stav građana, odnosno navijača, bitan navijača koji žele novi stadion.
2: Da.
3: Ili ne žele.
2: Dobro, polarizirano mišljenje, mlađi su za novi stadion, stariji protiv.
1: Di sam ja tu?
2: A ne znam, vi se ako se odlučite za novi...
1: Ajde da čujemo. Dakle, prvo, mislim da je ogromna razlika ovdje. Dakle, u Zagrebu imamo projekt predloženi novoga stadiona, koji se očito ne sviđa 80% ljudi koji vole nogomet i koji su u tom rješenju nisu našli ono što su očekivali. Što se tiče stadiona u Poljudu, da li neko želi novi ili se nekom sviđa Poljud, ja nisam još čuo nikoga da im Poljud se ne sviđa. Ne, jesmo li čuli ikoga da kaže da je Poljud ružan?
2: Ne, nije, lijep je.
1: E, pa onda...
2: Funkcionalnosti.
1: Dobro, znači ono što je bitno da na Poljudu trebamo kreirati sve preduvjete da stadion koji će biti je osuvremenjen, da je pod najvišim standardima nogometnih stadiona, dakle ovo je bio stadion koji se gradio za mediteranske igre u Splitu, taj stadion danas ima godina koliko ima, nije u njega bilo baš previše ulaganja u smislu i konstrukcije i svega, i zato će stručnjaci procijeniti što možemo napraviti. Ono što će biti konačno, bit će stadion s kojim će navijači biti zadovoljni.
5: Hej, nakon što je premijer rekao jučer svoje, odmah je iz Hajduka stigao službeni odgovor, a oni su samo onako vrlo jasno još jednom poručili da rekonstrukcija Poljuda nije ono što žele. Stav je kluba da Hajduku treba novi moderan stadion. Oni misle da bi ta rekonstrukcija stadiona iz te 79.

0: Vojkove dolazi, bolje se pazi. Makni dicu. Ma facu kada prodajem knjige na pjaci.
1: Sumnjivo.
0: Čin uvatim volan, postanem grez.
1: Jebezi mate.
0: Na Poljičkoj vozi.

0: Ako meni Mihajla, kad je pita jel može pet heavy metala za redom, onda bude samo. Ne može.
1: Oh,
0: ajde, drago ti je nekad, ajde.
1: Je, možeš misliti. Evo jedne baš lipe vijesti za roditelje iz Kaštela. Dječji vrtić Kaštela pokreće radionice za roditelje koji imaju djecu s teškoćama u razvoju, ali do 8 godina. Ovo je potpuno besplatno. Ideja je zapravo da roditelji kroz druženje i razgovor sa stručnjacima, ali naravno i s drugim roditeljima, dobiju potporu, razmijene iskustva i nauče neke nove načine kako se nositi sa svakodnevnim izazovima roditeljstva. Prva radionica je 7. listopada u vrtiću Trešnjica u Kaštel Lukšiću, a cijeli taj ciklus radionica traje 11 tjedana i svaki tjedan je srijedom od 17 do 19 sati. Već sam vam rekla, najvažnije, sve radionice su potpuno besplatne. Voditeljice su dvije gospođe, logopedinja i edukacijska rehabilitatorica. Zainteresirani roditelji mogu im se javiti za prijavu. Imate sve informacije i njihove brojeve mobitela na službenoj stranici dvkaštela.hr. Tamo su vam ama baš svi detalji. Bilo bi evo lipo ukoliko poznajete nekog roditelja koji ima dijete s teškoćama u razvoju do 8 godina da im javite za ove radionice, da ovo iskoriste. Sigurno nije lako biti u svemu tomu sam, pogotovo jeli, i na okolinu koja se nije našla u toj situaciji, tako da evo, lipa je ovo prilika da roditelji ne moraju sve sami, nego da imaju mjesto gdje mogu i pitati i razgovarati i razmijeniti iskustva. Još jednom ću reći, imate sve informacije na dvkaštela.hr.
0: Prije nastavka meni upala u oko jedna glazbena vijest, a to je da izlazi 25. obljetnica albuma Reveal, naravno jednog od najvažnijih američkih rock bendova R.E.M.-a. To mi je nešto onako malo sumnjivo, jer uvijek sam hvalio R.E.M. Jedan od rijetkih bendova koji kad je rekao da ide ča 2010. nisu se nikad okupili, nikakva reunion turneja, nikakvo, šta volim to reći, mazanje očiju u fanovima. Ali evo, prošle godine Michael Stipe, naš Stipe, objavio solo materijal, nastupa, pa sad izlaze pusta reizdanja. Čim krenu te neke kampanje reizdanja, meni to miriše na neku turneju. Ja se ne bi bunio, ja bi volio vidjeti R.E.M., ali isto ima nešto u tome što se drže svoje riječi, imaju neki taj svoj integritet i ne daju se. Tako da, kako god bilo, slušamo jedan veliki hit s tog albuma koji nas je razveselio prije 25 godina. Ovo je R.E.M. i Imitation of Life. Ćao!

0: Jedna od najväčších pop zviezda današnice Sabrina Carpenterine, Man Child na Radio Splitu. Pričali sme ešte danas o Balúnu i reprezentáciu, pratimo i Hajduk Nan. Brzo igra s Dinamom, pa s Ajaxom, ali u Dalmácii se pripremajú i za už jednu veľkú, veľkú takmicu. O čemu se radi? Modro jezero, ljudi moji, u Imotskom službeno je presušilo. A time počinju i pripreme za jednu od najneobičnijih nogometnih utakmica, onu koja se igra na samom dnu jezera.
1: Predobro. E,
0: za tu utakmicu će se tribati ipak još malo pričekati, jer nakon povlačenja vode tlo se mora dovoljno normalno osušiti da bi oni mogli igrat. Procjenjuju da bi to moglo biti za nekih desetak dana, ako u međuvremenu ne bude puno kiše, zato će glavnu riječ naravno imati vremenska prognoza, pa ćemo već početkom sljedećeg tjedna, pa imat ćemo neku jasniju sliku kad bi se utakmica mogla odigrat. A kad teren bude spreman, onda na dno Modrog jezera trebali bi ponovno istrčati Vilenjaci i Vukodlaci. Dvije momčadi čija su imena naravno inspirirana legendama i tim nekim mističnim pričama koje se generacijama pričaju u Imotskom. Znači, Balun još nije još vrijeme za Balun na dnu jezera, ali evo, priroda je već svoj dio posla odradila, sad nek se još malo osuši i onda idemo malo baci na Balun u Modrom jezeru.
1: Ako danas idete u Makarsku, evo jedne korisne informacije vezane uz parking. Mislim da nam je to svima muka po Dalmaciji, ali di parkirat, majko mila. Grad Makarska daje 20 minuta besplatnog parkiranja na parkiralištu kod Osejave. Ideja je olakšat kratko zadržavanje, koliko je moguće smanjiti gužve i nepotrebno kruženje u potrazi za parkingom. Ovo će posebno olakšat svakodnevicu roditeljima koji djecu dovode i odvoze s treninga i drugih aktivnosti u obližnjem gradskom sportskom centru. Dakle, ako ste samo u brzom poslu, imate tih 20 minuta bez naplate. Ne znam koliko u nas ljudi mogu i popiti kavu 20 minuta.
0: Malo ne. Teže, one jedne brzinske jutarnje. Ali nije to samo za ljude tamo, nego i za nas. Ako želimo malo posjetiti Makarsku, meni se žena uvijek smije. Kad god reče, amo se zaletit, ne znam, do Makarske. Ja prvo što gledam na Google je gdje je javni parking, gdje mogu parkirati sve to. To mi odmah stvara neki pritisak, tako da ovakve stvari uvijek pozdravljam.
1: Definitivno, i stigla nam je još jedna lijepa vijest za učenike i studente iz Podstrane. Općina povećava stipendije za tekuću školsku i akademsku godinu. Najviši iznos ide čak do 200 eura mjesečno. Studentima s najvišim prosjekom stipendija raste sa 160 na 200 eura, a povećavaju se i stipendije za deficitarna zanimanja, sportaše te učenike i studente kojima je financijska pomoć potrebna. Natječaj će tek biti objavljen, pa će tada biti poznati svi uvjeti i rokovi prijave. Najbolje da pratite službenu stranicu općine Podstrana. Kad se samo sjetim tih studentskih dana, svaka kuna, znači ono, kad tetka dođe sa 20-30 kuna, hvala ti, molit ću za tebe.
0: Onu teglu marmelade rastežeš do kraja mjeseca. Svaku večer.
1: Sveta manistra i
0: marmelada, riža, manistra, maslo, šta ti je. Tako da, lipe stvari se događaju po Dalmaciji.
1: Ali to šta student može pojesti?
0: Bilo šta. Znači, džonodz od tenisice i malo meda, dobro je to sve. Stvarno, evo, stvar što se događa, mi uvijek ispipamo ove neke lipe stvari, pozitivne, i s vama podijelimo, a naravno podijelimo s vama i koju dobru pismu. Majke su tu, kaže, budi ponosan.
1: Ajmo.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Noćni klubovi u centru Splita tema su prve sjednice gradskog vijeća koji su inicirali vijećnici stranke Centar. Sjednica bi uskoro trebala početi u Banovini. Dubrovačko područje rano jutro zatresa potres magnitude 2,7 prema Richteru. Potres je zabilježen u 7 sati po lokalnom vremenu, prema dostupnim podacima epicentar je bio oko 4 km sjeverno-sjeverno-istočno od Dubrovnika. Jedna točka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu premijera Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napale područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U Zagrebu će se tijekom vikenda dijeliti 500 kg ličkog krumpira. Podjelu organizira Hrvatska seljačka stranka koja time želi podržati ličke poljoprivrednike i domaću proizvodnju hrane. Zagrebački javni prijevoz od jutra svozi prema običajnom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se mora vratiti na posao. Isto vrijedi za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomašević ponovio kako dani u štrajku radnicima neće biti plaćeni. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 7, Imotski 15, Komiža, Split, Kaštela 19, Makarska 20 Celzijevih stupnjeva. O vremenu Bruna Marijane.
2: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihaela i Luka su tu.
2: Tako je, ne mrdaj nigdi, tu smo do 10 sati, pijemo kavu zajedno. Evo, bacili smo oko na promet, koliko vidim na haku sve uredno, ne znam kako je stanje na lokalnim cestama.
3: Pa postoje još ove, postojane su, znaš, ono kao nitro vremenski taft, frizura je postojanaka, tako su i ove gužve, sve do 10-11 uri, malo na izlazu iz grada, tamo u ulici Domovinskog rata i naravno su obe bande tamo iz smjera Kaštela i smjera Omiša, ima malo zastoja, ali vidim da ste se uvatili posla, tako da je i to kalalo. Ko se nije uvatio posla, ko nema nekakvog posla, ljubomorni smo na vas, a za ove ostale Offspring ima jednu odličnu poruku na početku sata. Why don't you get a job?

0: Opa, danas nam je važan dan za studente. Brucoši nam idu u novo poglavlje, a mi smo saznali neke novitete.
1: Tako je, po cijeloj lijepo našoj počinje nova akademska godina, pa tako i na sveučilištu u Zadru. Znači, danas prvoga studenti se sastaju s rektorom, s pročelnicima svojih odjela, dok nastava za većinu studenata počinje, znači, sutra u petak, a studenti prve godine diplomskih studija s nastavom kreću 5. listopada. Osim toga, od 1. do 6. listopada ovi friški brucoši mogu preuzeti i svoje iksice uz predočenje osobne iskaznice, a ono što je novita, da na Zadarskom sveučilištu mogu ponovno sjesti i građani koji nisu studenti. Otvoreni su kolegi namijenjeni svima sa završenom 4-godišnjom srednjom školom, a posebno se potiču umirovljenici da se uključe u ovaj program. Na stranicama Zadarskog sveučilišta imate tamo popis kolegija, imate sve cijene, prijave su vam otvorene do 9. listopada, a možete se prijaviti osobno tamo na rektoratu ili putem elektroničkog obrasca. Tako da, čak i ako ste davno izašli iz klupa, eto vam prilika da uskočite nazad.
0: E, a ukoliko imate maturanta u kući, mislim da bi vam ova informacija itekako mogla biti korisna. Od školske godine 27-28 učenici će na maturi iz hrvatskog moći birat kakav esej žele pisati. Znači, to je za 2 godine.
1: Opa, da.
0: Uz dosadašnji interpretacijski esej na temelju književnog dijela moći će odabrati i školski esej na zadanu temu. Tu će teme biti puno bliže našoj svakodnevici i svakodnevnom životu mladih, primjerice društvene mreže, ekologija, slobodno vrijeme. A jedan od primjera koji je već predstavljen je odjeća kao odraz osobnosti. I onda kod te nove vrste eseja bit će važno znati jasno izraziti svoje mišljenje, argumentirat ga i povezat tekst u smislenu cjelinu. Mislim, meni ovo izrazito mi zvuči jednostavno, međutim kako nam idu generacije, čini mi se da sve ovo jednostavnije ide učenicima sve teže. Ima još nekoliko promjena, više se neće poništavati cijela matura ako se učenik na ispitu potpiše punim imenom i prezimenom. Ako učenika uhvate s mobitelom, to pravilo ostaje, u buduće će se poništiti kao i ove godine samo ispit koji tada piše, a ne sve ispiti. Tako da, evo, sadašnji učenici 3. razreda novu će vrstu eseja moći probno pisati već 15. veljače 27. godine. Možda im ovo olakša, možda oteža, mi držimo fige da sve dobro prođe.
1: Eto ga, došli smo nekako do tog 1.10.
0: stvarno ne možeš vjerovati.
1: Želimo svim studentima, pogotovo onima koji su tek došli na faks, koji su tek ušli u svoju sobu u studentskom domu, u novi grad, nova ekipa, nova iskustva, novi izazovi, stvarno jedan predivan životni period i stvarno vam želimo da se zabavite i da nešto naučite i da vas dobro pripremi i za ono što vas čeka iza. Tako da, guštajte sad dok možete. Mi ćemo nastaviti svirat. Iskopali smo jednu lipu live verziju klasika Parnog valjka, sve još miriše na nju, a pridružio mi se niko drugi nego Džiboni. Amo, čao.

Hello, Prexy, Brky Mrky, Akira Chimouski.

0: Slušali smo Tedija u programu Radio Splita. Još ćemo malo pričati o nogometu. Naravno, stiže nam taj vikend i ta utakmica s Engleskom. Hrvatska je neki dan, nažalost, poražena od Španjolske s 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Time su se smanjile, naravno, naše šanse za osvajanje skupine. Španjolska je protiv... Znači, nakon te pobjede protiv Hrvatske, prije su slavili protiv Engleske, postali su jednostavno veliki favorit za prvo mjesto, a da bi sve bilo još malo kompliciranije, Englezi su u drugom kolu slavili protiv Češke. Tako su i oni stigli do prvih bodova u skupini. Mi sad idemo na Engleze, subota od 18 sati na Rujevici u Rijeci. Utakmica će nažalost biti odigrana pred praznim tribinama zbog UEFA-ine kazne Hrvatskoj. Kazna je izrečena nakon one utakmice protiv Francuske u prošlom izdanju Lige nacija zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja. Hrvatski nogometni savez je kažnjen sa čak 93.000 eura s jednom domaćom utakmicom bez gledatelja te zabranom dolaska hrvatskih navijača. Ono što mi je zanimljivo, što sam malo prije rekao Mihaeli, zanimljivo je da Rujevica u subotu neće biti potpuno prazna. Znači, naših navijača neće biti, ali UEFA je na zahtjev Engleskog nogometnog saveza odobrila jednu iznimku, pa će na utakmicu doći 100 engleskih navijača, prijavilo ih se više 1500, ali su prednost dobili oni koji redovno prate Englesku na gostovanjima, pa ćemo vidjeti 100 navijača.
1: I to je to, ja?
0: To ti je to.
1: Sve si reka, dobro. Kad smo već kod nogometa i velikih imena, evo jedna priča iz Sarajeva koja mi je baš onako simpatična, jer ovo mogu samo Sarajlije. Edin Džeko se oprašta od reprezentacije Bosne i Hercegovine, mislim da ste svi upućeni u to, a Sarajlije su mu odlučile zahvaliti ćevapima. Dobro ste čuli, sutra na dan utakmice sa Švedskom u sarajevskim ćevapđinicama umjesto one tradicionalne desetke u pola somuna servirat će se 11-ka, upravo zbog broja koji je Džeko nosio godinama na dresu. Znači, čovjek je toliko obilježio reprezentaciju da mu se i ćevap evo prilagodio. To je, rekla bi, onako baš sarajevski način opraštaja. Kad smo kod nogometnih legendi, kod Cristiana Ronaldo trenutačno je, pa blago rečeno, poprilično zanimljivo. Gospodin je napustio portugalsku reprezentaciju usred okupljanja nakon što je ostao na klupi u utakmici protiv Norveške. Novi izbornik George potvrdio je da je Ronaldo bio razočaran što nije igrao, logično. Inače on malo onako egoističan. Ali evo, tvrdi da među njima nije bilo nikakvog incidenta. Ronaldo je otišao iz kampa, prema portugalskim medijima mogao bi zbog napuštanja reprezentacije čak dobiti suspenziju od 1 do 6 mjeseci uz novčanu kaznu. Mislim da novčana kazna njemu ništa ne znači. To je za sad ono što predviđa disciplinski pravilnik. Hoće li se to zaista i dogoditi, tek treba vidjeti. Ono što je posebno zanimljivo, izbornik i predsjednik Portugalskog nogometnog saveza navodno su ga pokušali sustići čak i u zračnoj luci da su trčali, ali Ronaldo je već otišao. Tako da evo, nakon što smo ovo jutro već pričali o nogometu, ovo je stvarno jedna još nogometna sapunica. Džeko koji dobiva 11-ku u Somunu, a Ronaldo za sad odlazi iz reprezentacije.
0: Ali mi se ipak nekako držimo naših i nadamo se stvarno da će biti dobro protiv te Engleske. Tribana, ja mislim, malo samopouzdanja i igračima i reprezentaciji, tako da pratit ćemo sve.
1: Jel misliš da je Ronaldo stvarno prigazilo vrijeme? Pa, da je ono, za klupu.
0: Pa definitivno, mislim da je za klupu, došlo mu je vrijeme, definitivno, ali on je jednostavno nezasitan što se tiče nogometa, što se tiče sporta, mislim da to više nije niti lova u pitanju, jednostavno je to dio njegovog identiteta i nekako, pošto još uvijek može trčati, još uvijek je u formi, još uvijek se drži, bar tamo di trenutno sad igra, da dođe u Europu, mislim da bi mu bilo malo teže. Tako da, neka Cristiana, pruži na nje puno lipih stvari na terenu, tako da neko ode u mirovinu o svom poslu, baš kao i naš Luka Modrić. Mi ćemo pustiti jednog gospodina koji također voli igra balun, igra jedan put i na Poljudu u humanitarnoj utakmici. On je Eros i ovo je Più Bella Cosa.

0: Nek ti kušim bude s tim. Tomislav Bralić i Intrade uživamo u dalmatinskoj pismi i ostajemo u Dalmaciji. Evo, pričali smo puno ovo lito, nažalost, o požarima i o groznoj šteti koju je nanio požar, pogotovo onaj kod Omiša. Ljudi su se skupili i dalje će se pričati o tome kako će se pomagati ljudima, a od jučer se u to uključila i Hrvatska gospodarska komora. O čemu se radi? Donijeli su odluku o privremenom ukidanju obaveza plaćanja članarine. Znači, ova se odluka donosi na članice HGK koje su na području Lokve, Rogoznice, Mimica i Omiša i naravno prema zakonu su obvezni plaćati članarinu Hrvatskoj gospodarskoj komori. Ova se odluka primjenjuje, znači, od 1. kolovoza ove godine sve do 31. prosinca iduće godine i ovo je inače praksa komore. Oni su donosili i u prošlosti slične odluke i kad su bili i potresi i poplave kad bi trebalo pomoć, tako da, evo, lipa je. Ja mislim da će svaki eur dobro doći ljudima na omiškom području da se rekuperaju.
1: Definitivno, čini sad će nekakva novost, mi javljamo pa evo i za ovakve ozbiljne slučajeve, pa i našim ribarima i vozačima i sve.
0: Ako i oni ste... pusti koncerti koji su bili najavljeni da će se održati naknadno, to ćemo sve pratiti, bio je nešto i urban i sve to, nadamo se da će se sve to održati.
1: A ukoliko ste među našim maslinarima, imate još 9 dana da prijavite stanje zaliha maslinovog ulja. Agencija za plaćanja podsjeća da se prijavljuju količina ulja koju ste imali na zalihi 30. rujna i to posebno za konvencionalno i ekološko ulje. Ova obveza se odnosi na poljoprivrednike koji se bave uzgojem maslina, ali i na uljare i trgovce. Ti podaci se predaju na propisanom obrascu, osobno, pisanim putem ili mailom, kako god vam je lakše. Tako da, inače, meni je bilo zanimljivo zašto se ovo uopće prijavljuje. Država kroz upisnik maslinika prati proizvodnju i zalihe maslinovog ulja, među ostalim i zbog službenog izvještavanja prema Europskoj komisiji. Znači, još 9 dana imate da sve podatke dostavite.
0: A osim toga, ubrzo se ide i od masline. U masline znamo da od sredine do listopada do kraja studenoga cijela Dalmacija će jedni drugima ćemo uskakati, ići u masline, ići po otocima, to svake godine bude tako.
1: Za sebe. Crne udovice, to ništa.
0: Ali onda ono, da, muško da bocu 2 litre, znaš, ono malo užica.
1: Da, to nije loše. Ništa, ljudi, mi smo došli do kraja našeg današnjeg druženja, stvarno smo uživali jutro uz vas, možda smo prvo jutro nakon cijelog lita došli malo naspava. Što znači da sutra nećemo doći naspavani, ali izgurat ćemo, sutra nam je petak, veseli petak, idemo zajedno prema vikendu. Još samo nešto, za 13 minuta kreće prodaja ulaznica za derbi protiv Dinama na Poljudu, igra se 10.10. to mi svi znamo, početak je u 15 sati, kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi kluba. Za Tribinu Sjever ulaznicu mogu kupiti isključivo aktivni članovi. Umorila sam se.
0: Za kraj, jedan klasik, Anđela i Zeko, Ima li nade za nas? Do sutra u 6. Pozdrav od Mihajle Luk.
1: Uživajte.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: pratiteljima Radio Splita Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.
2: 091-634-8974 WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: 10 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici raspravljaju o radu noćnih klubova. Sjednici su svojim potpisima inicirali vijećnici centra. Inicijator Bojan Ivošević traži novo ograničenje usluživanja alkohola u noćnim klubovima.
2: Prijedlog je nešto širio stare gradske jezgre na prijedlog jednog sugrađanina, što mi je i drago, jer u prošlosti se znalo problematizirati zašto tražimo staru gradsku jezgru, da li mi pogodujemo klubu Central. Mislim, to je bilo malo apsurdno s obzirom na povijest mojih odnosa sa vlasnikom, ali mogli smo čuti takve optužbe. Ovim prijedlogom obuhvaćen je i taj klub i ne samo taj klub. Ovo je predloženo kao generalna zabrana cijelu godinu. Svi mi smo spremni saslušati vaše argumente, da li je ovo možda potrebno samo u ljetnim mjesecima kao što je za trgovine, ili je ovo potrebno možda cijelu godinu. Koliko smo uspjeli uvjeriti, dobiti unisoni stav de facto stanara da su noćni klubovi problem, da ih treba dislocirati iz centra grada i ograničiti njihov rad, ako smo uspjeli i ovu oporbenu stranu koja ima svoje razlike u političkom inače izričaju ujediniti oko stava da ovo nije dobro, tada stvarno iskreno vjerujem da danas možemo pronaći rješenje.
0: Gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi kako predloženo rješenje nije zakonito.
3: Mi smo izradili plan upravljanja destinacijom koji je završio na javnom savjetovanju i jedna od ključnih mjera je da nema novih otvaranja disko barova u samome gradu Splitu, fast foodova i nekih drugih jednostavnih takih ugostiteljskih. Imamo regulaciju prodaje alkohola od 21 do 6 sati ujutro. Isto je završilo u periodu sa 15.9.
4: Kroz daljnje izmjene zakona mi moramo dobiti mehanizme i kako to sve skupa onda u budućnosti i na koji način regulirati. Donošenje odluka preko koljena, populistički, da bi se neko svidio javnosti, a kasnije to sve skupa jednostavno palo kao što je padalo do sada, jednostavno nema smisla.
0: U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatskoj, odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napale područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna mora i zraka. Izraelski premijer Netanjahu najavio kako će se zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Komiža 20, Split Kaštela 21, Makarska 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Bruna Marijani.
5: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: dobrodošli u Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobro nam došli u Govorni wellness kroz koji će vas danas provesti Vito Jeličić, Miranda Hrabar, Miranda...
2: Dobar dan, dobar dan.
1: I Linda Bakotić. Ako gleda i sluša negdje s neba Sveti Jeronim, po domaću Jere, zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, sigurno je zadovoljan jer jučer smo obilježili njegov i dan naše županije. A velik dio programa bio je posvećen očuvanju jezika, govora i pisma uz neizostavnu napomenu o važnosti čitanja. Jeri neće biti mrsko znati ni da smo proglasili zaštitnik, njega naravno, proglasili zaštitnikom prevoditelja, knjižničara i studenata. I da još uvijek tragamo za odgovorom na pitanje je li zaista njegova ona legendarna oprosti mi Bože jer sam Dalmatinac.
2: I šta ti misliš? Je li ili je to legenda, Linda?
1: Istraživat ćemo i dalje. Mm-hmm. Ima još govornih wellnessa, Sveti Jeronima i njegovog dana će biti.
2: Oprosti mi Bože. A jučer upravo na Jerin dan u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavljen je i središnji dio kampanje narodnih knjižnica Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita. Tako je profesor Mirko Petrić Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar područnog centra Split iznio i podatke i istraživanja o knjigama i čitanju u suvremenoj kulturnoj participaciji s pogledom na našu zemlju u europskom kontekstu. Mi nećemo oko statistike, jer je nakon toga uslijedio i zanimljiv razgovor u kojem su sudjelovali ravnatelji narodnih knjižica, odnosno gradskih knjižica Kaštela, Trogira, Solina, Klisa i Splita. Oni su se bavili zanimljivim pitanjem: zašto još uvijek čitamo? Uloga narodne knjižnice u lokalnoj zajednici u 21. stoljeću. Pitanje zašto još uvijek čitamo u našem govornom wellnessu postavljamo i naše gošći Renati Dobrić, ravnateljici gradske knjižnice Kaštela. Renata, dobar dan. Dobro došla, nije pristojno na vi, ali znamo se dugo i kolegice smo, jel tako?
3: Tako je.
2: U jednom dijelu.
3: Pozdravljam.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje i naravno Mirandi, hvala na pozivu. Hvala i Lindi. Evo, nadam se da ćemo danas na zanimljiv način predstaviti knjižnice Splitsko-dalmatinske županije koje su, evo, kao što je Miranda rekla, uključene u ovu kampanju Ako te neko pita, Sveti Jere čita. Nositelj projekta je naravno naša matična županijska matična služba, gradska knjižnica Marka Marulića, ali evo, ideja je ta da predstave sve narodne knjižnice, odnosno gradske knjižnice županije, da predstave svoje projekte i da na taj način privučemo sve dobne generacije u knjižnicu, jer naravno važno je čitat i to je bilo prvo pitanje, zašto čitamo danas? Pa čitamo iz razloga zbog koje smo čitali i prije. Čitanje nas, znači knjige nas povezuju sa cijelim svijetom, ne morate ni kupiti kartu, ni zrakoplovnu, niti brodsku, niti bilo koju, znači kad uzmete knjigu, povezani ste sa cijelim svijetom, kad pročitate knjigu, otiđete u svijet mašte. I evo, kao što ja volim reći, u biti ja sam povezana s knjigama od djetinjstva, naravno i sa novinarstvom, zato smo ja i Miranda povezane na taj način. Znači ja povezujem to i novinarstvo, i književnost, i pisanje, i ljubav prema knjigama, mogu reći ljubav prema, tu je i ta ljubav prema kulturnoj baštini, prema lokalnoj, a onda i prema cijeloj našoj hrvatskoj baštini. Pa mogu reći evo i to kako sam, u biti to, ta poveznica gdje nas povezuje naravno i Sveti Jere, koji je zaštitnik knjižničara. Znači od djetinjstva nekako uz to ognjište su mi bake i djedovi pričali i čitali, pa evo moja teta Marija, sjećam se, meni i rodicama onako bi uz, prije bilo kupiti refužo u Bobis u Sućurcu, bili su Kiki bomboni i bili su Cedevita bomboni, to se sve kupovalo onako refužo i oni Karolina, ako se sjećate, ona riža u čokoladi, to je sve imalo prije neki okus, ili je to meni bio okus djetinjstva, ali danas nema na to isti okus. I onda bi ona svi nas sili bi oko ili uz vatricu i dok bi bura zavijela u fumaru, i onda bi ona nama pričala. Znači ja se sjećam priče o brata Cjaglena, sestrica mm-hmm. Rutvica, pa onda pričala o knezu Mislavu i kralju Tomislavu, o kraljici Jeleni, pa evo također ove godine obilježavamo 1050. obljetnicu njene smrti. Tako da sve te priče koje sam slušala u djetinjstvu, evo upravo zato je ljubav prema knjižnici, prema čitanju i prema knjigama koje sam najprije na taj način prenosila svojim sinovima, a evo danas prenosim kroz ovo moje mjesto ravnateljsko i svoj djeci u Kaštelima, a mogu reći i u okolici.
1: I kako danas onda, Renata, naši mladi, naša djeca stoje zapravo s knjižnicama i s knjigama? Što se vama čini?
3: Pa evo, upravo smo o tome pričali. Znači, knjižnice su odavno prestale biti mjesto gdje vi samo dođete, knjižničar udre pečat u knjigu, vi otiđete. Danas je teže privući ljude, puno, puno teže, jer u biti kad su se knjižnice otvarale, Kaštelanska knjižnica je nastala na temeljima onih knjižnica koje su nastajale u doba Hrvatskog narodnog preporoda. Znači 1864. je prva narodna čitaonica u Kaštelima bila, u Kaštel Novome, i to je bilo mjesto gdje su se, mjesto očuvanja hrvatskog identiteta i kulture, i to je bilo doba ako se, značete, znači svaka kuća imala pučki kalendar, odnosno koledar, danicu. Znači i u tim koledarima je, bile su tiskane knjige, svi tiskane pjesme i Preradovića i Matoša Krančevića i svi ti naši stari, oni su toliko bili željni te pisane riči da su oni znali najzu sve te pisme. Ja znam, evo moja, mogu govoriti na čakavici po našu.
1: Slobodno.
3: Znači moja baba je znala od Preradovića Putnika najzust izrecitirati, ali ne samo ona, i teta i dida i svi. Znači ja se još danas sićam ti i riči, ono, Bože mili, kud sam zašao, noć me snađe u tuđini, nigdje puta, nigdje staze, kuda moje noge gaze, i tako.
2: Zahvaljujući
3: naši,
2: babi.
3: Da, zahvaljujući babima,
2: da.
3: I to me nekako ta poveznica, evo, i sa djetinjstvom i s ljubavlju prema knjigama, ali one su, znači, one su svi gutali to. Znači, u djetinjstvu sa na šufitu našla sam sve te svečiće gričke vještice. Znači, oni su to toliko kupovali i čekali svaki taj nastava koji je izlazio, koji je bio tiskan, da su, i svi su to pomno sakupljali i brisali prašinu, stoga ja sam našla sve to uvezano. I naravno, ta grička vještica je dan danas, koju je pisala Marija Jurić-Zagorka, to je danas nešto što dici trebamo priniti, što oni mogu pročitati, jer to je u biti napisan vrhunski roman na temelju hrvatske povijesti, jer ona je istraživala i arhive i kopala je po tim svim prašnjovim papirima i istraživala, jer to je roman koji je povijesnik, koji je napisan na temu istraživanja. Ali evo, sad se vraća na ovo danas, koliko je mlade teško privući. Znači danas vi od šume ne vidite stablo.
1: Mm-hmm.
3: Znači danas je takva hiperprodukcija svega i svačega, a pogotovo evo danas, sad u zadnjih 5-6 godina i umjetna inteligencija i digitalno. Pa vi danas imate sve te kanale uz pomoć kojih mi pokušavamo doprijeti do mladih danas, mm-hmm. ali to sve odnosi pažnju. E sad vi morate pomiriti to, koristiti te kanale za privući ih u knjižnicu da bi oni vidjeli koliko imamo dobrih knjiga za čitat, ali u isto vrijeme, kako bih rekao, u isto vrijeme se borimo kao knjižnica protiv toga, a u isto vrijeme gledamo to i koristiti na najbolji mogući način.
2: Tako
3: to je to.
2: Može li danas knjižnica u 25. stoljeću, jer već smo otišli ne znam gdje, biti to neko mjesto komunikacije među mladima i može li probuditi onu strast za znanjem, želju kod mladih koji nemaju sjećanja poput recimo nas.
3: Mm-hmm.
2: Sjećanja iz nekog nedostatka informacija, pa smo upijali babine riječi, babine stihove, pamtimo stare mirise, okuse, mm-hmm. riječi, pismo, sjećanja, legende, bajke i priče. Danas to djeca nemaju, nisu s tim rođena, da tako kažemo, sa takvim sjećanjima. Mogu li oni uživati u knjižnici među knjigama?
3: Pa evo, upravo to jest naš cilj, znači uz pomoć brojnih projekata pokušavamo mlade privući u knjižnicu, ali u biti, evo, to je nekako i taj međugeneracijska poveznica. Znači imamo znate za to, znači večer Kaštelanski Glendi Batudi koji organiziramo 2013. pa smo pokrenuli i također 2014. ljetno natjecanje u čitanju, ljetni književni izazov. To je jedan od prvih projekata u Hrvatskoj na taj ljetno čitanje. Nakon toga evo svi su krenula, nakon toga olimpijada koju su pokrenuli Fran Galović u Koprivnici, sad se to proširilo na cijelu Hrvatsku, svi rade izazove, ali Kaštelanska knjižnica je bila prva u tome. Znači i to nam je, evo, jedan od meni najdražih projekata su te Kaštelanske Glende i Batude, to su istinite šalive.

0: kako bi rekla, baze u današnje doba, što mi kažemo, ali sve te šaljive istinite priče iz kaštelanske prošlosti, odnosno Sućuračke, jel, smo mi iz Sućurca, ja i Ivica Žegara Žuti, znači on je to prikupljao, mislim prikupljao ni ja sad, ali i, evo, već duže vrijeme planiramo tu knjigu tiskat, međutim evo to ide nekako polako, zato što imamo druge obaveze. Znači ja njega zovem Sućurački meštar Omaškar i meštar Oglendi Batu, pa evo svake godine ili krajem kolovoza ili početkom rujna organiziramo tu večer i mogu reći kako je to jedan od najzanimljivijih projekata i ljudima najdraži, jer ljudi se danas u ovim teškim vremenima, mogu tako reći, vole se smijati. Znači, dva sata traje program, ljudi side, jednostavno ne želu otići jer žele se smijati, žele ta neki povratak, evo ja kažem analogno i digitalno. Znači, od svih ovih brojnih informacija ljudi jednostavno traže neki smiraj, neko smirenje, a knjižnica je to, upravo to, evo sad se vraća na ono vaše prvo pitanje.
1: I dobro se nasmijati, ovo Glenda ima tu, da je zapravo okuplja uvijek veliki broj ljudi, što kažeš, opustit se, koliko ljudi unatoč umjetnoj inteligenciji svoj digitaliji se najljepše i najopuštenije nasmijemo se uz neku dobru, a pogotovo istinitu bazu. Spomenila si tu riječ malo prije. Šala, istinita priča, i tu nema umjetne inteligencije koja može to generirati. Tu opuštenost i ljudski smijeh.
0: Tako je. Šalu. Znači, upravo to je ono što se te Glende i Batude, istinite dogodovštine, koje se u biti evo čuvaju do dana današnjih. Znači, ljudi u to doba, evo do prije još i 50 godina nakon Drugog svjetskog rata, onda je počela, mi zovemo Sućurani i rekli više radi na fabriku. Znači, tvornica. Na tvornicu, a prije toga su ljudi se bavili ribarstvom, poljoprivredom, znači to su bili, kaštelani su bili težaci. I evo, ja se sjećam moga dida, on bi radio, mogu već i na fabrici, bija je pitur, mog dida Slavko, i onda bi on i teta Marija, nakon što bi se on vratio s posla, oni bi išli gore na Idra, a ta Idra, to je naše polje koje je bilo prije daleko, ali to je sad tamo gdje je metro, i sad to sve nekako blizu, ali to je prije bilo, ono ideš na kraj sela. I gore su bile praske, znači to su preskve, omendu, vinograd i svi ti naši težaci, oni bi nakon rada u polju, oni bi došli doma, priobukli bi se, obukli bi kaparane, to su ovi starinski ogrtači, bogati, teški, zapušili bi, bila bi im lula u ustima, onda bi sili na skale ili na kolone, u dvore, ispri kuća. Žene bi nešto radile, nije bilo vremena kad danas za... Znači, danas imamo puno, to bi rekla, imamo brojne strojeve koji nam pomažu, opet nemamo vremena za ništa. A one su u to vrijeme, znači one kad bi sile ispri kuće, onda bi se najprije molilo, naravno nakon zdravo Marije se više nije ni izlazilo iz kuće, onda bi one molile ili bi vezle, naravno kukičale, vezle i to sve skupa, i slušale bi, naravno, bi muški bi pretežno govorili, jel? I onda bi pričali sve te Glende i baze šta su se događale jedni drugima, pa tako evo u Kaštelima imamo, uvijek se spominje taj naš Petarac i njegova žena Ivanica, tako ima jedna batuda kad su njih dvoje kad su se vraćali iz polja, ona je nosila je košaru neku na glavi punu grožđa, ovako je bilo doba jematve, i padala je kiša, išli su s tim nekim zemljanim putićem i unutra je bila kao provalija doli za upolje, znači i ona je držala lumbrelu, kišobran poviše, i ona je išla ispred njega, i ona se jedna u svemu tome kako je bilo klizavo, je padala kiša, oklizla se, on joj govori: Ivanica, di greš? Kao, ona jedna upala unutra, ona pita: di greš? Ali kao što se sama skrenila. Ili ima druga, to je malo novija, kad su muž naravno vani je ostao malo duže, jel? Ona Sućurka, naš Kampanel je tuka, naravno tuče uvijek na onu uru, 1, 2, 3 tuče, ne može tući više od 12, jel? I on je došao doma, bila je normalno kasna ura noćna, i ona njemu govori: a čaj, ne sliču, a di si do sad? Govori: koja je ura? A on joj govori: 10, a govori: ona nije, nego jedan poza ponoći, ako znači obiti tila tuče i nulu. to su te istinite priče koje su u biti, oni su jedni smišljali su kako u biti smišljali su kako se nasmijati. Znači, to je bilo štucigavanje, funcutarije i to sve skupa. Znači, bilo je toga puno, i u biti evo nekako kroz te Glende i Batude, kroz tu večer mi čuvamo sjećanje na sve te naše neke, kako bi rekla, ljude, jer uvijek imate u mistu, ima i danas ljudi koji su duhoviti i koji će

0: koji danas bace tu neku glendu i batudu koju ćemo sačuvati, jel, za budućnost.
1: Kako djeca reagiraju recimo na takve sadržaje? Jasno mi je da se mi starije generacije nasmijemo, poznat nam je kontekst, je li njima možda teško to prenijeti, vratiti ih u to neko doba ili brzo reagiraju na to?
0: Pa nije, evo moram reći kako prvi dio večeri bude uvijek, evo ja napišem na jedan igrokaz na temelju te neke, nekog događaja starinskog i tu su naravno uključena dica. Znači, priključuju se sve generacije i u biti ih učimo i kako izgovarat, ako nešto ne znaju, jel, kako izgovarat, jer bitan je i taj naglasak. Znači ima 7 kaštili, svaki kaštil ima svoje neko narječe, znači je sveća kaština, možda Sučurani su možda, evo mi kažemo smo najbliži Splitu, jer ne znam koliko znate, Sučurani u doba obrane od Turaka, kako je bila tu granica, znači mi nisu se mogli ni pokapat, u groblje nam je bilo Gospe na Hladi, to je poviše Sučurca ispod Putalja, znači oni su se, pokapali su se priko mora, znači groblje oko samostana Svetog Ante, tako da u biti imamo i tu poveznicu sa Splitom, a u biti u Sučurcu bija tu gdje je naš biskup pokašta, tu je bija Barkanj, pa su onda brod je iša, jer biskup je dolazio u nas u Sučurac, to je biskupa Palača koji je sagradio splitski biskup. Znači on je s brodom dolazio, tu je bila Lučica, Barkanj i onda je on išao samostana u Poljudu ovamo prema Sučurcu, ali u biti mogu reći kako su sva ta naša mista mala očuvala su i taj govor, evo mi se trudimo očuvati, a mladi se evo priključuju, evo ovim putem pozivam sve koji nam se žele priključiti dramskoj skupini Gradske knjižnice Kaštila, mogu to učiniti. A ovu godinu sam evo napisala igrokaz, lani se zva kako ono nekad bilo, sad se spominjalo, a ove godine je teško u kaštilima ostarija ne poluđa. Pa smo onda nekako kroz to vi njih naučite i kako se neka živjelo. Znači prije se, evo na primjer jedna od tih baza je prije se, znači baba i dida pričaju, razgovaraju sa unucima koji su došli, jedna se slika, selfie, a onda oni, ča to činiš, ča se slikaješ, ona govori, ka evo ti, aj maši se za koju smoku, a ona kaže čekaj prvo ona slika smoku, onda oni kažu ča ti slikaješ, smokve su prije bile za pojest, a ne za slikavati, jer ono, nije bitno da je smokva lipa, nego da se najiš od nje.
2: A zahvaljujući tom jazu generacijskom, evo, smišljaju se dobre šale.
0: Tako i danas, tako i dan danas.
2: A baba misli da se smokva jede, a unuka misli da je prvo treba slikati.
1: Zapravo i baba nešto nauči od unuka, nije ni smokva više što je bila.
0: Da, ili je danas pitanje je li smokva organska. Mislim, a baba je govorila normalno da je organska, bože mu narasla je na stablu, na cablu, na cablu iza kuće.
1: Kako bi bila.
0: Kako će biti nego organska smokva. ili danas je ono, pitaju te je li ima gluten ili nema gluten, onda stariji ljudi misliš ono, o čemu ti pričaš,
2: što je to,
0: šta je to, šta je to gluten,
1: to je kruh,
0: znači sve
1: je kruh,
0: tako
2: ili mlijeko bez laktoze.
0: Znači danas smo stvarno nekako idemo u neku totalnu krajnost. Znači poma okus današnje, prije su kaštila su bila poznata, evo i naravno i tugarske trišnje i kaštelanske trišnje i pome su bile poznate u kaštilima, naravno i naš celijenak, jel to moram spomenuti, ali te pome, evo mi smo i pričali malo prije, znači danas ako nemate sime posađeno, jel pome od starog simena, to ništa nema okus kao u našem djetinjstvu.
2: Ima, rekla si, bar kod.
0: Znam svoga. Bar kod, ali...
1: Hoćemo malo zasvirat i nastaviti onda s našim razgovorom vrlo skoro.

0: Trend.
1: Evo i dalje smo s našom gošćom Renatom Dobrić, ravnateljicom Gradske knjižnice u Kaštelima. Kod vas sigurno nije nikad dosadno, to je jedna institucija koja je sama po sebi kreativna i meni je nekako jako draga ta zamisao da knjižnica ne bude samo ono mjesto gdje se posuđuju knjige, nego gdje se zapravo puno šire događa taj život zajednice. Tu se može nekako doći i do tog jezika, do lokalnog govora, a i do dječje kreacije. Vi ste nositelji projekata. Sviđa mi se ovo priče uz ognjište. Je li knjižnica može li zapravo knjižnica biti na jedan način ognjište svima nama?
2: Pa može, izvrsno je pitanje, tako je, upravo smo iz tog razloga i pokrenuli festival pripovjedanja priča i starih igara koji se zove Priče uz ognjište. Znači, poveznica je ognjište, znači vatrica oko koje su se okupljali naši stari i pripovjedali, pričali priče usmenom predajom. Znači, knjižnica kao mjesto oko koje će se okupljati današnje generacije i u kojem će naravno uz čitanje i uz povratak u tu neku, mogu reći, analognu prošlost, uz igranje starih igara, uz učenje starih vještina, u biti poveza se, mogu reći, sa svojim jeli, bakama, djedovima, precima koji su živjeli na skroz drugčiji način od nas danas, jer veliki je taj jaz, ali mi to u biti pokušavamo, evo, kroz sve te naše projekte povezati, pa tako djecu pokušavamo naučiti onako starim igrama koje su igrali naši stari dok nije bilo ovih današnjih igara. Opet što je rekla Miranda, opet spominjemo taj bar kod, danas svi imate, spominju se društvene igre. Znači, prije je bila društvena igra trlja, znači ta trlja bi se nacrtala u blatu sa štapom, sa šćapom, odnosno, i onda bi se stavljali ti pilci ili kamenčići, pa se guralo kolo od barila, igralo se na plovke, znači tanki komadi kamenja su se bacali, to je nešto u biti kao što su balote, ili igralo se kamena s ramena, ili onda sve te igre u moru, znači evo u nas je plaža Gojača, danas se kupa, pretežno se kupaju u Sučurcu na Sokolani, ali plaža Gojača je bila do prije 10 godina puna dječje galame, glasova, igre, znači, ali dobro, mogu reći da su dica u Kaštelima još uvijek su vani dosta i biti imamo 3 nogometna kluba, 3 pokladna društva, tako da mi se još uvijek okupljamo oko ti u tom zajedništvu i u biti evo Kaštila su još uvijek ostala to neko mjesto, kako mogu reći, gdje možete osjetiti tu prošlost i gdje možete pogotovo, eto, i po Kozjaku su sve te starohrvatske crkvice i to, tako da je to ognjište oko kojega se mi okupljamo. Danas je knjižnica koja provodi brojne projekte, jedan od njih je taj Priča uz ognjište. Znači, to je bio dan otvorenih vrata. Mm-hmm. Bili su s nama i Kliški uskoci koji su donijeli srednjovjekovni vrtuljak i oni, evo, ovim putem ih pozdravljam, oni su jadni, vrtili su taj vrtuljak i vrte ga ručno, naravno, kao u srednjem vijeku, jel? Znači, dica su bila u tome vrtuljku, izmjenjivali su se, pa smo napravili, evo, mogu reći, kolegice iz knjižnice, znači, svi smo tu sudjelovali i vanjski suradnici su tu bili, znači, organizirali smo radionicu streljaštva, radionicu mačevanja, izrađivali smo štitove i krune kralja Tomislava uz ovu priču koju ja ispričam, naravno, to, danas se to zove storytelling, ali u biti to pričanje priče, znači, znači povodom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, jer evo kralj Tomislav i naš knez Trpimir, naravno čija se prijepis najstarije povelje se čuva upravo u Kaštelskom Sučurcu, znači oni su, kako se živilo u to doba, pa kroz interakciju sa djecom razgovarate, mm-hmm, o tome kako se živilo, znači uz ognjište su se pričale priče o vucima, vilama, hajducima.
1: Znači, hoćete vi reći, Renata, da ona baba s početka koja je edukator u stvari je bila storyteller, samo tako se nije tako zvala.
2: Tako je.
1: I nije baš baratala engleski.
2: Storyteller. Znači, babe i dide i najstariji prvi čovjek u selu, znači koji bi nakon zdravo Marije sili bio oko ognjišta, onda bi oni, odnosno oko kamina, jel? Dok bi bura zavijala u fumaru, ja to i tako volim reći, i dok bi vukovi zavijali u kozjaku, a vile su šetale i oni bi svi bili u kući, ako bi ujutro našli ispletene pletenice na konju, to znači da su vile cijelu noć jahale te konje. I imam novu priču moju, zove se Vilinska stijena, to je o, znači priča je o Ivanu koji je nakon išao je u kozjak usiš drva i kako je bila je noć punog mjeseca, već je pao mrak i on je sa svojim tovarčićem se vraća doma i naletija na jedan proplanak na kojemu su naletija na neku pismu i tu su vile plesale kolo i on se začutio što se tu događa i onda su ga one zvale da dođe s njima u kolo i onda mu je ova vila zato ko sam rekla Ivana ti si moj i u biti vidiš da ja na tebe pazim zato što je uvijek tvoje pome su najljepše, tvoje jabuke su najsočnije i to sve skupa i onda su ga one pozvale, rekla su život će ti biti ugodan ako ostaneš, ali samo moraš ostati s nama. Međutim on je ipak odlučio da će on ići težen, ka težem životu gdje se mora mučiti i prehraniti obitelj, nije ti ja ostati s vilama, onda su one poludile, trčale za njim po kozjaku i u biti imamo danas tu velu stinu i porazbacane stine, možete i vi vidjeti po kozjaku ako bacite oko prema kaštilima, znači vile su trčale za njim, rušilo se kamenje, a jedna najveća stina u biti to su vile koje su se okamenile jer je izašlo sunce.
0: Da.
1: Lijepa priča.
0: Renata, toliko lijepih starinskih fantastičnih priča imaš da evo pomišljam, no, ćemo li onaj drugi prilog ili ćemo ga ostaviti za iduću, ali moramo privest kraju naše druženje uz prijedlog da zakolendamo, a čula sam te da ti kažeš zakolendramo. Je li kolendavanje ili kolendravanje?
2: Pa mi u Sučurcu rećemo kolendravanje, a drugi reću, na primjer, Dubrašan reću koledavanje, u biti je koleda. To su,
1: to su variacije naši... na te.
2: Tako, to je sve. Mi je, rećemo kolendravanje.
1: Znači, reću sa, koji...
2: Mi rećemo čak kolendraješ ka po selu, kao šetaš bez veze, ideš od kuće do kuće. Znači, to je u božićno doba, očuvana je Sučuračka ta kolenda, znači, pučki pivači i evo, svi koji nas se žele pridružiti, već 2 godine to organiziramo. Oko malo prije Božić, znači idemo od kuće do kuće, oni nas počaste naravno sa kaštelanskim pršuratama, to su fritule, pršurate su se pekle na pršuri, su čurački prošle, galetini, znači to su pandoleti ili tako nešto, pržene omendule, omendule u cukru ili arancini i tako, znači sva ta spiza, baš idemo na to starinsko, slane srdele, malo sira iz mišine, maslinovo ulje, znači sve je baš onako kao što je bilo u staro vrijeme. I onda kad vi u biti onako je smiraj, još ako je lipo vrijeme, prid Božić i kad čujete kroz Sučuračke kale kako se širi ta naša božićna kolenda ispri kuća i božićna pisma u sve vrijeme godišća, toliko vam je toplo u srcu i evo ja pozivam sve ljude da nam se ove godine pridruže, lani je bilo puno ljudi sa svih strana, ne samo iz Kaštila.
0: Kako, na koji način?
2: Ništa, mi ćemo glasiti ili... kad će biti, oni samo mogu doći zajedno s nama, sve što imamo mi imaju i oni, eto to je baš pred Božić. Jedni drugima ljudi opraštaju ako su ljuti jedni na druge, to je bio naš stari običaj isto u Dalmaciji da smo jedni drugi, ali mislim i u cijeloj Hrvatskoj da se pred Božić opraštalo svima onima s kojima se nije dugo pričalo i, i naravno malo se s nama osladite sa svim tim našim slakusarijama, mogu reći tako, su čuračkima i kaštelanskima i pivate s nama. Ove godine ćemo tiskati knjižice jer neki ljudi ne znaju sve te pisme, mi se svi tu naviša radujte se narodi i tako, znači idete, ne morate znat pivat. Znači, samo je bilo da dođete otvorena srca, dobre volje
0: pitam,
2: i da uživate u Božiću.
0: Ja nemam sluha.
2: Eto, nema veze, nema ni ja.
0: Samo čitat.
2: Glavno da pivaš. Dođi i pivaj s
1: nama. Renata, hvala vam za današnje gostovanje. Prilike će biti, vidim događaja ima, a i u našoj emisiji za takve teme uvijek nađemo vrijeme. Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, evo pozdrav svim slušateljima i pridružite nam se. Dođite u Kaštila, Kaštila su baš lijepo mjesto.
0: Doćemo na ognjište i donit ćemo pun bronzin.
2: Može.
0: Može.
2: Izvrst.
0: Hvala ti.
2: Može.

0: Nocturni Wellness.
1: Nekad su bile dio svakodnevnog života, a danas se čuju sve rjeđe, stare riječi, lokalni izrazi i pomalo zaboravljeni način govora pričaju priče o ljudima, o vremenu i životu naših gradova i mjesta. U Šibeniku, u Muzeju grada, vrijedno radi i prikuplja živu baštinu etnologinja, viša kustosica muzeja Marija Krnčević-Rak. O tome žive li stare riječi u knjigama, sjećanju, u nama ili se ipak još uvijek svakodnevno čuju i u čemu su slični i različiti govori Splita i Šibenika, poslušajte u sljedećim minutama.
2: Većina nas etnologa koji se bavimo etnologijom nekako dođemo do toga da se bavimo i etnologijom i kulturnom antropologijom. Tako da naš posao obuhvaća jedno široko djelovanje. Što se mene tiče, jedan od dijelova mog posla koji izuzetno volim raditi, koji me ispunjava, je snimanje, bilježenje, kazivanja mojih sugrađana i mislim da je to izuzetno važno jer u današnje vrijeme kada se struktura stanovništva ubrzano mijenja, ono što mi sad zabilježimo ostaje za generacije. Nešto što danas snimimo za 50-60 godina moće čuti s prve ruke. Kazivači koje danas snimam, najstariji su rođeni negdje 30. godina 20. stoljeća. Međutim, kako već dugo radim taj posao, imam zabilježena kazivanja ljudi koji su bili rođeni. Evo, najstarija kazivačica mi je bila rođena 1910. godine. Mm-hmm. Tako da već sad, 2014. godine, priča nekog koji je rođen 1910. godine, koji je proživio dva svjetska rata, danas izgleda kao nešto,
1: ne znam, egzotično,
2: tako je. Da vi iz prve ruke možete čuti nekoga koji još živi u obiteljima, koji su živjeli u zajednici, u gradu, u kojem se moglo vidjeti i kravu, i konja, i kozu, i ovcu, koju je svakako obitelj imala, većina obitelji, kokoše u kojoj su držali prasce. Zakonom je zabranjeno držati životinje tek negdje 50. godina 20. stoljeća. Mm-hmm. Kako ste rekli, danas nam djeluje egzotično, ljudima s kojima ja pričam, to je bila svakodnevica.
1: Zapravo mijenjaju se gradovi svojim izgledom,
2: tako je.
1: Mijenja se vrijeme, dolaze nove riječi jer dolaze novi običaji, nove stvari, predmeti. Kako danas Šibenik govori? Možemo li mi svejedno reći da on govori nekim lokalnim govorom, stanovništvu?
2: Govor se mijenja, dolaze nove generacije, riječnik njihov, način njihovog govora. Puno se koristi stranih izraza, kako puno gledaju i televiziju, YouTube i ostale kanale. Mislim da je bitno zabilježiti govor riječi i što više učiniti naše mlade govoru i zapravo važnosti očuvanja i onome koliko je jezik naš kojim govorimo zapravo njihov identitet. Mm-hmm. To su oni.
1: Kad govorite o ovim kazivačima, dakle to su sad vremešniji naši sugrađani, evo zanima me kako razgovarate s njima. Kako počne ta jedna vaša mala potraga za novim starim riječima, da tako kažem?
2: Mm-hmm. Moram reći da imam jednu ekipu, tu skupljaju se u jednoj kavani u gradu, tako da kad god meni nešto treba, ja odem kod njih. Stvarno što god mi treba, na koji god problem naiđem, koju god temu da se bavim, odem kod njih, onda mi ili oni reču svoje šta imaju ili me upute na nekoga koga znaju oni da bi mi mogao pomoći. Jedan dan sam došla kod njih i onda su me dočekali, evo je opet šta sad hoćeš. Ali volim doći kod njih jer oni stvarno, to su oni pravi Šibenčani koji govore šibenske riječi, čiji je riječnik, nazovimo ga tako, starinski riječnik, i obožavam ih slušati.
1: Možda za slušatelje Radio Splita, ima li riječi, možemo li dovesti nekako u dodir i ta dva grada, sigurno Čakavica i sigurno ovo područje naše, možemo reći ima ono slično, a različito.
2: Tako je. Po čemu možete otkriti pravoga staroga Šibenčanina u Šibeniku, u Splitu, u Zagrebu, u New Yorku, u Sidneju, bilo
1: gdje?
2: Kad priča s vama, umjesto riječi 16, reće vam 16. To je nešto po čemu ćete prepoznati pravog Šibenčana. Mm-hmm. Što se rodova tiče, u Šibeniku se reće Pajol, Broda. Mm-hmm. U Šibeniku je i Brod stariji Šibenčani će vam brod reći ova brod. Brod je ženskoga roda. Pa znaju reći auta umjesto auto. Dugo se u jednom dijelu grada koji se zove Dolac održala i cakavica, što mislim da je baš jedna zanimljiva specifičnost grada, dio grada Dolac koji je uz more, tako da pretpostavljam da je tom vezom kako je dio grada koji je uz more, da tako nekako je tu ostalo dosta dugo sačuvana cakavica, pa čak mislim do negdje 70. godina 20. stoljeća. I tu ima jedna zanimljiva priča, naš sugrađanin Ante Barbača koji je dosta bilježio, bavio se zapravo etnomuzikologijom i bilježio je kazivanja i tako mi je pričao da je, kako je snimao ljude u tovernama jer mu je bilo važno čuti pjesme koje se pjevaju u tovernama, pričao mi je da je došao jednu tovernu u Docu i naišao je na ljude koji govore cakavicom i to mu je bilo strašno zanimljivo jer je o tome slušao kao gimnazijalac i sad je naišao na te ljude u Docu i nije imao sa sobom onda magnetofon. Nabavio magnetofon, drugi dan je došao u tovernu, međutim toverna je taj dan bila zatvorena jer su prodali sve vino i gotovo.
0: Propustio je događaj.
2: Pa evo, sad kad govorimo o Šibeniku, čitala sam neki tekst, jedan gospodin pitao da mu nešto pomognem, da mu nešto savjetujem i kako su u Šibeniku kad spominjem toverne. Reklo bi se puštat vino. Znači, toverna kad krene vino u prodaju, kaže se da se puštalo vino u toverni. I onda on je u tekstu napisao da bi puštili vino, a ja znam da je baš taj Barbača održao predavanje, se ne kaže puštiti vino, nego puštat vino. I onda smo, jaka je sad, zna gdje ćemo mi ići, otišli smo tu kod mojih, moje ekipe kazivača.
0: Savjetnika.
2: Jaka je, ma recite mi, jel se kaže puštiti vino ili puštati vino? Puštat. I to je gotovo.
0: Pišete li onda te riječi? Bilježite ih baš u pismu ili nastojite sve i snimiti da bi ostao zvuk?
2: Pa mislim da je uvijek dobro snimiti da ostane zvuk. Ja mogu napisati, pišem te riječi, ali mislim da kad god imam priliku nastojim snimiti da se baš čuje naglasak.
0: Kako je u šibenskim familijama danas?
2: Pa mislim da šibenske familije da one vole držati se svoga i čuvaju i prenose na svoje potomke.
0: Znači, mladi isto imaju nekakvu poduku
2: imaju
0: i obavezu.
2: Mi smo Šibenčani veliki lokal patrioti i obožavamo svoj grad, tako da na taj način prenosimo svoju ljubav svoje djece.

0: Možemo li čuti recimo još neki izraz koji je ovako baš šibenski?
1: Jedna od šibenskih riječi koja je možda zanimljiva je, ne znam ja se tako u Splitu kaže, kad nekoga ogovaramo onda kažemo razbanzavati.
0: Ne.
1: Razbanz, ono između z i z, razbanzavanje.
0: To je na talijanski neki. Razbanzavanje.
1: Razbanzavanje. Ili, na primjer, jedna od riječi koja meni među dražim je bumbeta. Bumbeta je žarulja, u Šibeniku kažemo bumbeta. Jedna od riječi koje danas možda djeca ne znaju šta, pa mislim sasvim skoro sam pa i sigurna da ne znaju većina djece, je baketina, na primjer.
0: To su se tiči vatali
1: tiči
0: na baketini.
1: Se na baketini.
0: E, tu smo ono, to je šibensko i splitsko. Dobro.
1: Ajmo da čentrun.
0: A, to bi bila dinja.
1: Rič.
0: Odnosno, cata u Splitu. Znači, u Splitu je dinja lubenica, a cata je
1: cata.
0: Dinja.
1: A mi rećemo cata. Cata je cata.
0: A čentrun je
1: lubenica.
0: Onda smo, zavrtili smo sad. Znači, lubenica je čentrun.
1: U nas.
0: Kod nas je to dinja. A kod nas je ono što drugi dijelovi...
1: Žuto, ono žuto.
0: Ono žuto je cata.
1: I u nas je cata.
0: Znači imamo isti taj dio, a nemamo čentrun. Dobro.
1: Ne znam, evo, na primjer, u Šibeniku ćete naići da dio Šibenčana kad ide na tržnicu, dio ide na pazar, dio ide na pijacu. U nekim familijama su domaćija turski izraz, u nekima su izraz, u nekima
0: dobro,
1: su domaćija.
0: Jer mi u Splitu imamo pazar za to tržnicu, a pjaca nam je narodni trg. To je mjesto gdje
1: pijaca,
0: su se...
1: Nego pijaca.
0: Razumijem, i to je razlika. Dobro, super, zanimljivo.
1: Evo, nešto što se u mojoj familiji još govori, cancarele, ne znam, je li tako?
0: A, je, i u Splitu
1: rečete,
0: su. Je, to je jaje i brašno koje se u juhi radi kao umjesto ove.
1: Kanjoke, samo nema griza.
0: Tako je. Možemo stvarno zaključiti da smo govorno vrlo blizu. Ovo su sad varijacije, stvarno je, dosta smo našli riječi koje su zapravo, imaju isto značenje.
1: Evo, na primjer, u Šibeniku ćete nekad čut kad vode djecu da vode na dželat, ne vode na sladoled, vode na dželat.
0: Dželat, idemo na slaju.
1: Što se posteljine tiče, imamo intimelu, vjerojatno imate i mi. Imamo šlifer, navlaka
0: za imbotidu ili ti organ.
1: Eto, neko reče imbotiju, neko reče imbotilju. Evo još nekoliko riječi za koje mi se čini da su zanimljive i nisam sigurna da li se govore u ostalim dijelovima Dalmacije. Naprimjer, riječ dočukati, znači shvatiti. Nešto sam dočukao, shvatio sam nešto. Ili debuleca, kada se uhvati slabost, odnosno mala snaga. Meni se to često dogodi kad sam gladna, uhvati me debuleca. Onda riječ favete, koje se u drugim krajima češće zovu bobići, znamo što su bobići, odnosno u Šibeniku favete, to su slatkiši, slatko koje se, u Šibeniku je zapravo bio običaj da su ih muškarci poklanjali ženama za svi svete. Onda zanimljiva jedna riječ frnjokula, nekome dati frnjokulu znači onako ga prstom po glavi malo. Granča, užegla masnoća, a i za neke osobe se zna reći da su onako grančave. Gulož, halapljiv čovjek koji jede kao zameten, uložan, kanočal, dalekozor, kočeta, krevet. Onda jedno zanimanje koje danas, riječ koja se mislim da se ni u Šibeniku toliko ne govori, kopravenda. Znači, kopravende su bile preprodavačice na pazarima, mislim da ih je danas čak i više nego ih je bilo onda jer su žene uglavnom onda donosile prodavati na pazar povrće koje su same uzgajale u svojim vrtovima. Onda jedna riječ mušć, miris, kad neko se na parfemak, na primjer, kaže se da se namušća. Njanci, niti i riječ očada, to znači onako baciti očadu, nekoga pogledati u prolazu dok se prije više šetalo po gradu, poljanom, kalelargom, često su se bacale očade, momci na cure, cure na momke.
0: Pa ja mislim da smo baš povukle nekakvu paralelu, da Split i Šibenik nisu daleko i da mogu imati samo istu dobru nakanu, a to je sačuvati to staro što imamo.
1: Apsolutno, jer naš jezik je dio našeg identiteta. Naš jezik kojim govorimo u Šibeniku, govorimo u Šibeniku. I važno je da djeca da nauče to, ali da im se usadi ta ljubav i da postanu svjesni koliko je to važno.
2: Evo nas. Na samom kraju.
3: Tako je, puno smo danas čuli lipih riječi.
2: Tako je, od kaštelanskih, splitskih, evo sad šibenskih, dalmatinskih, baš jedan lijepi koloplet.
3: Malo smo osvježili pamćenje.
2: To bi bilo sve u ovotjednom izdanju Govornog wellnessa. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i slušajte nas u subotu u reprizi. S vama su bili Vito Jeličić, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja.
3: До слушания.

0: 11 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici raspravljaju o radu noćnih klubova. Sjednicu sa svojim potpisima su inicirali vijećnici centra. Gradonačelnik Šuta prozvao Bojana Ivoševića da nigdje ne radi.
2: Kontinuirano nezaposlena osoba. Da gospodin se od određenih ugostitelja gdje često boravi zapravo ne plaća svoje račune za konzumaciju niti pića, niti hrane i pitanje za koga dotični radi. Jer nije normalno da vi praktički imate gospodina koji hoda po gradu, a nema primanja. Tko i na koji način to financira, zbog čega se to radi?
0: U tijeku je zatvorena sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanje uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. Američke financijske vlasti ponovno su produljile licencu JANAF-u za poslovanje s naftnom industrijom Srbije. Ta je tvrtka pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva. Bez američke licence JANAF ne bi smio isporučivati naftu rafineriju Pančevo, ključno za opskrbu Srbije naftnim derivatima. Izraelski premijer Netanjahu najavio kako će zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji letio prema Tel Avivu strože provjeravati piloti koji lete u Izrael.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Split 22, Makarska Kaštela 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. Vremenu Bruna Marijani.
3: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More je mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: 11.10, točno, cipo. Dobar vam dan.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo, nitko nije ukrao ovu malu biondu, a ni ovog crnog pored mene.
1: Tako je, s vama smo ona i ja, i ja i ona, i bit ćemo tu do skoro do 15 sati s vama. Sve smo vam začinili, pripremili, vaše je samo da konzumirate i uživate tamo gdje već jeste, na poslu, kod kuće, u automobilu.
2: Ma gdje god se nalazili, kako je bio onaj pozdrav? Pozdrav.
1: Ma gdje bili.
2: Ma gdje bili. S nama je za tom pultom Vito Jeličić, vijesti nam svako puni sat donosi Marino Marinčić.
1: Tako je, glazbu nam je odabrao Šime Kovačević.
2: Kako se sjetio Diridonde? Uvijek se iznenadim koliko je to glazbeni opus kojeg imamo u našoj fonoteci.
1: A sad ide jedna iz davne prošlosti, lijepa pjesma.
2: Da, a ja ga isto volim.
1: Isto i ja.

0: Osim dakle dobre glazbe, do 15 sati donosimo vam puno zanimljivosti i puno dnevnih informacija. Svakako u tijeku je sjednica gradskog vijeća, raspravlja se ovim noćnim klubovima, pa ćemo provjeriti i što ima tamo, što se planira, do čega se došlo.
1: Tako je. Najavit ćemo i ovo nedjeljno more u izdanju splitskog HRT centra. Svašta smo vam pripremili. Čućete i ovdje jedan dio, mali dio toga.
0: Malo ćemo se u tome i prisjetiti onih požara i toga kako su se ljudi spašavali putem mora.
1: Samo ću otkriti da smo emisiju posvetili zapravo vatrogascima, tako da je najveći dio s vatrogascima omiškima i bračkima.
0: U svakom slučaju hvala vatrogascima, vidimo imali su posla i na području Splita, gorjelo je ljetno kino Bačvice. Nećemo samo o tim teškim temama, malo ćemo i nazdraviti revitalizaciji autohtone sorte cetinka.
1: Sigurno raste negdje na Jadru.
0: Tako je.
1: Dan općine Seget je, znači, gospe od Ružarija, imat ćemo i gosta uživo iz Segeta.
0: Kako je mjesec listopad posvećen borbi protiv raka, tako ćemo danas najaviti i panel Život poslije dijagnoze.
1: Tako je, to je sve od 12 do 13 sati, a od 13 do 14 u sportskom dijelu, nakon sportskog pregleda naših kolega iz sportske redakcije, nastavljamo priču o Mrduji koja se održava ovog vikenda, odnosno u subotu.
0: Možemo slobodno reći da je Mrduja više od sporta, to je jedan pravi festival jedrenja, a kad smo već kod mora, onda ćemo najaviti jednu veliku konferenciju koja se idućeg tjedna održava u Splitu. O pomorstvu doće najveći svjetski stručnjaci u Split.
1: Tako, gost nam je dekan Pomorskog fakulteta, a od 14 do 15 sati malo se prebacujemo na kulturu, idemo na aerodrom. Tamo je otvorena jedna izložba.
0: U povodu Svetog Jeronima, koji je eto zaštitnik naše županije, jučer smo ga proslavili, a u istoimenoj zračnoj luci, znači, i izložba posvećena tom nebeskom zaštitniku.
1: I ta zračna luka obilježava 60 godina.
0: Još
1: mlada za ratom.
0: Tako, još nije za mirovinu. Nikako, itekako.
1: Bili smo i na susretu klapa Hrvata izvan, koji žive izvan Hrvatske. Okupilo se tu stvarno puno klapa, i to fenomenalnih, fantastičnih klapa koje je odabrao etnomuzikolog Joško Čaleta. Bile su klape iz Argentine, iz Austrije, iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
0: Svijet u malom.
1: Tako je.
0: Tako da evo, sjajmo s vama do 15 sati, pa ostanite i vi uz nas, sjajmo čak i u tami.
1: U tami.

0: Primakni svoje tijelo, toplo je i dalje u zraku, stoga Županijski vatrogasni operativni centar priopćio kako se produžuje zabrana spaljivanja na otvorenom za operativno područje Splita i sada vrijedi do 15. listopada.
1: Tako je, suho i toplo vrijeme zapravo je razlog zašto se to donijelo, a ovo što je noćas gorjelo nije prouzročio nikakav požar na otvorenom, paljenje vatre na otvorenom, jer je izgorio jedan objekt u sklopu ljetnog kina Bačice.
0: S nama pri telefonu je Danijela Čukušić, ravnateljica Zlatnih vrata. Oni brinu o ljetnom kinu Bačvice. Da čujemo, Danijela, kakvo je stanje, što je gorjelo, što je izgorjelo.
2: Evo, pozdrav svim slušateljima. Znači, noćas oko 4 sata gorjelo u ljetnom kinu Bačvice. To je u sklopu ljetnog kina, postoje objekti u kojima imamo obitelji koje žive. Jedan od objekata, jedna stambena jedinica je za sada izbio je požar zbog
1: nemara stanara.
2: A nije nemara, starija je to gospođa i onda je jednostavno došlo do požara. Nažalost, izgorjela je kuhinja kompletna i još od drugoga stana je djelomično zahvatio požar. Vatrogasci su to ugasili. Što se tiče naše opreme i svega onoga što je u ljetnom kinu vezano za Zlatna vrata i Festival mediteranskog filma, to nije ništa, nema nikakve štete, samo je prostor skladišta i WC-a je ono zadimljen.
1: Pretpostavljam da nema ozlijeđenih.
2: Nema, hvala Bogu, nema ozlijeđenih.
0: I sav program koji ste planirali normalno će se moći odvijati.
2: Za sada je ljetno kino nakon sezone zatvoreno i čekamo sada za novu sezonu rekonstrukciju ljetnog kina koju bi trebali krenuti.
1: Ipak je hladno na večer za gledanje filmova na otvorenom.
2: Je.
0: Možda uz neke dekice, još koji dan bi se i moglo.
2: Je, sezonu smo zatvorili, tako da evo
1: Do godine već možete razmišljati o produženju sezone, jer očito je da bi moglo doći do toga i do godine.
2: S obzirom na temperature koje su sada, evo, možemo razmišljati i o produljenju sezone.
0: Ajde malo uranije, jer evo, kakvi smo svjedoci, sve su nam toplija i duža ljeta.
2: Da, tako je.
0: Danijela, hvala lijepa na ovome razgovoru. Evo, dodajmo samo da su na teren noćas izašli pripadnici javne vatrogasne postrojbe i DVD-a Split, koji su lokalizirali požar u 4 sata i 42 minuta. Na terenu je bilo ukupno 16 vatrogasaca s 5 vozila.
2: Eto, ništa, do slušanja.
1: Pozdrav i hvala.
0: Pozdrav.

0: oglasi i natječaj za zasnivanje radnog odnosa.
1: Evo nas u stereo formatu, s desne strane on, s lijeve sam ja i donosimo vam sad najnovije friške oglase.
2: Za 30. rujna 2026. premda je danas 1. listopada. Ali to je tako, to uvijek bude tako, da se ne zbunimo mi.
1: To su ipak friški oglasi.
2: Tako je, dakle, a vidi se da je ljeto završilo, da se više ne traže sezonski radnici. Svi ovi oglasi su na neodređeno vrijeme, osim jednog jedinog koji je na određeno. Pa krenimo redom. Medicinsku sestru tehničara traži Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na neodređeno vrijeme za rad u Splitu. Jedno radno mjesto.
1: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije za radno mjesto u Lovreću na neodređeno traži i ugovornog zdravstvenog radnika, doktora dentalne medicine.
2: Jednog arhitekta ili arhitekticu, projektanticu traži Ugrin ING DOO Split za rad na neodređeno vrijeme u Splitu.
1: Dvije čistačice traži Crystal Clear u Splitu na neodređeno.
2: Kalkulanta građevinskih radova dva radna mjesta traži Reliance DOO iz Splita.
1: Također traže i kalkulanta građevinskih radova pripravnika.
2: Isto dva. Dva konobara ili konobarica za posluživanje hrane i pića traži Morska širina d.o.o. iz Splita.
1: A na određeno Antipiros iz Splita traži jednog servisera.
2: Dva servisera na određeno vrijeme. Dakle, svi su oglasi u muškom i ženskom rodu, odnose se na muškarce i na žene, oglašeni su i na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje i mogu se naći na web stranici Zavoda za zapošljavanje.
1: Tako, ako vam je nešto promaklo ili ovaj broj ovih radnih mjesta i radnika koji se traže, slobodno. Dakle. Sretno svima.

0: Hoćemo.
1: Šta ćemo sad? Pjevat malo?
0: Da.
1: Dobro. Don't you want me?
0: Da.
1: Želiš me ispred ekrana u nedjelju? Ili?
0: Tako je.
1: Tako je.
0: Ako napraviš na vrijeme.
1: Dobro.
0: O moru je riječ.
1: Znači, za sve vas naše drage slušatelje, da nam budete i gledatelji ovu nedjelju na programu je Splitsko more.
0: Tako je, u 13.25 na prvom programu Hrvatske televizije. Ima i repriznih termina, pa ako ne stignete u nedjelju, možete...
1: Ali premijera je uvijek premijera.
0: Premijera je uvijek premijera. Imate i na YouTube-u poslije isto mogućnost gledanja.
1: I na našim stranicama HRTi.
0: Tako je, tako je.
1: A što nam to donosi ovaj... ovaj put more.
0: Ova emisija posvećena je u najvećem dijelu vatrogascima, zapravo cijela je posvećena vatrogascima koji su ovo ljeto stvarno imali puno posla. Obranili su Omiš, obranili su Milnu, uspješno, bez obzira što je izgorilo, bez obzira na katastrofalne posljedice i na teške i po život, odnosno život su izgubile dvije osobe. Bez obzira na to, vatrogasci su stvarno napravili jedan nadljudski napor ponovno i uspjeli su obuzdati vatrenu stihiju. Tako da smo, bili smo kod njih, vidjeli što i kako sad rade, malo se prisjetili tih dana teških i na Braču i u Omišu.
1: Da, koliko je ljudi...
0: A i drugi su bili i ovamo i onamo. Znači,
1: tako
0: i
1: je.
0: Brački vatrogasci su gasili požar u Omišu, omiški su gasili brački požar kad je bilo potrebno, tako da oni su uvijek zapravo svuda i pomažu jedni drugima, odnosno pomažu nama, ali vatru gasi, brata spasi, to im je glavni moto.
1: Tako je, i bez obzira koliko je ljudi bilo u jednom trenutku u moru i da, na stotine ljudi.
0: Spašavali su ih i morskim putem, imamo i o tome priče sa ljudima koji su sudjelovali u tome i tako da uistinu jedna herojska priča koja je zaslužila i priču u moru.
1: Tako je.
0: Ajmo sad poslušati što nam je rekao zapovjednik omiških vatrogasaca Višeslav Pešić.
2: DVD Omiš ima trenutno 12 stalno zaposlenih vatrogasaca, ima 86 članova, 50 i nešto liječničkih pregleda. Sad na požaru u Omišu je 53 čovjeka sudjelovala u požaru. Ali vam govorim, to su požari koji su ljeti, požari koji nisu samo u Omišu, nego tako i djelujemo na cijeli dio Splitsko-dalmatinske županije. 6 dana smo proveli na, ne samo mi, ko Omiš, nego i Gatave, znači u Omišu, gradu Omišu, vatrogasno zajednici grada Omiša, postoje još dva dobrovoljna društva, dobrovoljno društvo Gata i dobrovoljno društvo Kučiće, gdje su nam veliki suport ko oni nama i mi njima da bi Omiš bio zaštićen, ali evo u ovakvim katastrofama jednostavno treba nam je pomoć cijele države.
0: Bili ste i na Braču?
2: Da, bili smo na Braču i normalno sva tri DVD-a su sad ljudi pod, znači na dnevnoj bazi se vršile razmjena ljudstva, ali znate da moramo ostaviti neko ko će braniti naš grad.
0: A poslušat ćemo sad i najstarijeg člana DVD-a Omiš, Edija Prgometa, koji nam je pričao o tome, eto, kakvih je razmjera bio taj požar i zapravo 65 mu je godina i nikad nije bilo takvog požara, bez obzira što je lani bio jedan ogroman požar, ali ovaj je bio još jači.
3: A najstariji 65 godina, Edi Prgomet.
0: Evo, iza vas je i ovo... dva ljeta zaredno ste zapravo imali katastrofu u Omišu.
3: Da, imali smo katastrofu, bilo je i prije požara veće, ali ovo sad zadnje što se desilo, eto ja u svojoj karijeri ne pamtim nešto veće nego što je bilo. Jer je došao sa vihorom i sa vihorom je i završio. Ali opet naši vatrogasci i cijelo Primorja i okolice dali su svoj učinak da i ovome požaru dođe kraj.
0: Jeste li zadovoljni s onima kojima ostavljate DVD?
3: Pa jesam, to su sve moji mladi kolege koje sam ja i donekle učio i mentor bio. Ja sam ovdje proveo dvije sezone, znači 10 godina sam bio zapovjednik ovog društva. I nadam se da su, da ostavljam prave ljude na pravim mjestima.
1: Koliko su pravi, to se svakako potvrdilo ovo ljeto i u Omišu i na Braču. Zapanjujući su, dakle, ti njihovi nadljudski napori. Evo, na Braču su mi pričali kako su u 4 dana ukupno spavali 4 sata.
0: Da.
1: Bez obzira na umor, i dalje su donosili itekako hrabre, odvažne i prave odluke. Primjerice, ostaviti pun hotel ljudi, jedva se probiti kroz vatrenu stihiju do njih, obraniti hotel i onda ljude izvoditi vani.
0: Tako, u jednom trenutku je donesena odluka da se zapravo ljudi ne evakuiraju, već da se ostave na sigurnom u objektu čuvanom. Vatrogasci su osigurali da vatra ne uđe i ne dođe do objekta, tako da nije bilo ni potrebe na kraju za evakuaciju. Mi imamo i onu jednu smiješnu priču koju smo čuli i prošli put, da su se ujutro dvoje gosti probudili i tražili doručak. Nisu uopće shvatili da su bili u požaru, da su bili u ikakvoj opasnosti.
1: Tako. Eto, malo i crnog humora.
0: Dakle.
1: Dok je sve uokolo bilo crno.
0: Da.
1: Što imamo osim požara i vatrogasaca u moru?
0: Zaronit ćemo u podmorje Dubrovnika. Hrvatsko podmorje pokazalo se kao dobar primjer očuvanosti, pa je skupina portugalskih i španjolskih znanstvenika i studenata u sklopu projekta Rest Reef Erasmus u Dubrovačkom akvatoriju proučavala kako izgledaju i žive zdravi morski grebeni, kako bi što uspješnije razvili projekt izgradnje umjetnih grebena za spas oceanskog podmorja. Idemo i do okruga gdje imamo 30, gdje smo snimili priču o vaterpolo klubu koji obilježava 30 godina. Naravno i kuhali smo s vatrogascima, tako da je to jedno posebno iskustvo bilo.
1: A što je bilo na meniju?
0: Ali nisu pjevali, bila je riba.
1: Riba.
0: Nije bio fažol i kobasice, iako je to ono što je vjerojatno, odnosno je uobičajena marenda, ali bude tu svega, bude osim fažola i bude i juhe, i bude lešog mesa, bude šalše, dobro se oni hrane,
1: moraju se dobro hraniti. Da, moramo se odmah zahvaliti, isto to je bilo jako lijepo vidjeti koliko su se svi udružili i na bračkom i na omiškom području. Nema koji, rekla bih, i restoran, ugostiteljski objekt, ljudi su samo donosili i brinuli, eto, barem da ne budu gladni.
0: Tako je. Nisu nam pjevali, našli smo jednu žensku klapu koja je pjevala nama i vatrogascima.
1: Misliš da ćemo sad malo pjevati?
0: Možemo, ti se varaš.
1: Varaš dok pjevam.

0: A da se sruši nebo na planeti, mi bih odmah imali najsvježije informacije.
1: Tako je, Splitsko-gradsko vijeće raspravlja na tematskoj sjednici o radu noćnih klubova u povijesnoj jezgri, mogućem ograničavanju njihova radnog vremena i zabrani točenja alkohola nakon određenog sata. O tome ćemo nešto više nakon vijesti, a sad idemo do Visa.
0: Tako je, sjednica gradskog vijeća grada Komiže sinoć je prekinuta odmah na samom početku zbog nedostatka kvoruma. Naime, gradski vijećnici koalicije SDP-a i HNS-a Tonči Božanića i Dobogdanović i Pjerino Ivčević napustili su dvoranu prije nego što se uopće glasovalo o dnevnom redu sjednice.
1: Odlaskom trojice oporbenjaka, a uz raniju odsutnost vijećnice Vinke Marinković iz SDP-a i vijećnika vladajućih Marka Plihte, u vijećnici je ostalo svega četvoro vijećnika. Budući da je za kvorum zakonski potrebno minimalno 5 prisutnih, sjednica je prekinuta.
0: Evo što je našem dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću tim povodom izjavio komiški gradonačelnik Ivić Vitaljić.
2: Pa sve nas iznenadilo jer je bio rebalans proračuna, idemo u rekonstrukciju igrališta za djecu, dječje igralište za malu djecu, bašta, sve su to društveno bitni projekti i ta izmjena proračuna nam je temelj da bi to mogli odraditi. 20 projekata i rekonstrukcija cesta, ulica, sve staje zbog ovoga, a zbog čega? Po mom mišljenju je to zbog sebičnih malih interesa pojedinih vijećnika, jer napokon počeli su se u gradu stvari odvijati u smjeru u kojem su se trebale odvijati zadnjih 20 godina i napokon se to trebalo početi vidjeti nakon ovog rebalansa, jer smo trenutno su u tijeku 4 javne nabave.
1: A evo što je o razlozima napuštanja sjednice kazao Tonči Božanić, predsjednik kluba SDP HNS.
3: Napustili smo sjednicu i to odmah na početku, dakle kad je bila rasprava o dnevnom redu, iz razloga što u prijedlogu dnevnog reda nije bilo naših točaka koje smo uputili gradonačelniku i predsjednici gradskog vijeća. Naš prijedlog se odnosio na izmjene pravilnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima, gdje smo predlagali povećanje od 40%, jer drugi i naš prijedlog je bio program poticanja poduzetnika grada Komiže, dakle i tu smo tražili da se to objavi kako bi još je malo ostalo do kraja godine, naravno sve procedure kroz javno savjetovanje i tako dalje dok se odrade. Dakle, dobili smo dnevni red u kojem je gradonačelnik ignorirao naše prijedloge za kojima držimo da su jako važni i omalovažio nas kao jednu grupaciju vijećnika koja je usput rečeno dobila i više glasova od njegove nezavisne liste.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici raspravljaju o radu noćnih klubova. Priliku za govore imali su i predstavnici građana. Kako izgleda živjeti u centru grada, priliku je imao kazati Vahid Efendija Hadžić, predstavnik islamske zajednice u Splitu.
2: Ovo po meni nije samo pitanje noćnih klubova, oni su vjerojatno najveći problem. Naći neku mjeru, svako ima pravo da radi, da zaradi, da iskoristi sezonu, to je jasno. Ali treba naći neku mjeru. I uzalud su nekakvi zakoni, ako se oni, komunalni propisi ili kako god izvali, ako se oni ne provode i ako nije to na nekom nivou koji bi trebao biti.
1: A stanari iz stare gradske jezgre Marin Krpetić i Janka Martinović su rekli:
3: 90% ugostitelja sam van ispravan, to ću ja odmah pohvaliti. Ali imamo zapravo sada najveći problem iz mojeg iskustva su ove ture, pub crawl, i zapravo imamo jedini problem sa 4 noćna kluba. Na neki način ili ih treba potaknuti da odu, ili nekako izmjestiti ili ograničiti. Ali radi 4 kluba mi imaju iznajmljivači problem, imaju stanari problem, ima čistoća problem, zapravo generalno svi imamo.
4: Mi stanari Sinjske ulice imamo taj problem. U našoj stambenoj zgradi je otvoren noćni klub prije 5 godina. Bivša jazbina, zadnje 3 godine X noćni klub. Radi 7 dana u tjednu, što hoće reći non stop. Od 11 do 3 ujutro. S time da gosti ostaju ispred kluba nekad do 4-5 sati. Dozvolili ste i predali ste ključeve grada bahatim i bezobraznim mladim turistima koji u našem gradu rade sve ono što je kod njihove kuće zabranjeno. Grad Split im je dozvolio raditi što hoće. To je alkohol, droga i seks.
1: Vijećnici centra zatražili su stanku na kojoj Bojan Ivošević odgovorio na optužbe gradonačelnika Tomislava Šute od čega živi.
5: Kada se zamjeriš HDZ u godinu i 3 mjeseca, koliko god putem burze poslao prijava na posao, na niti jedno ti se ne odgovori. Ja ne kukam, ja ne plaćam, ja živim od svoje ušteđevine koja se bliži kraju. Ja nema ni kamen sa Visa, ni sa Šolte, ja nema ni porezno savjetovanje noćnih klubova. Imamo jednoga Vučića iz Sokaka ovdje iz Splita, koji će poslati inspekciju di god se ja zaposlim prvi tren. Živimo u društvu straha. Društvo koje kreira HDZ ko Vučić u Srbiji. Samo malo europski umiljeno u rukavicama. Što se tiče ideje o podizanju privatne tužbe za klevetu protiv gradonačelnika Tomislava Šute, vrlo rado, ali on ima imunitet kod saborski zastupnik. Neka on kukavica javno kaže da imunitet neće koristiti.
1: Predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić zbog neprimjerene rasprave udaljuje Bojana Ivoševića sa sjednice gradskog vijeća kojeg je ispratio i zaštitar. Ured Europskog javnog tužitelja Zagrebu pokrenuo istragu protiv 4 osobe sumnjičene za subvencijsku prijevaru. Uhićeni su jučer na zahtjeve PPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s policijskom upravom Zagrebačkom. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna mora i zraka.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Split Kaštela 23, Komiža Makarska 25 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Bruna Marijani.
6: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More je mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Splitski gradski vijećnici na tematskoj sjednici raspravljaju o radu noćnih klubova. Sjednicu su svojim potpisima inicirali vijećnici centra. Kao što smo i najavili, idemo sada do Banovine. Tamo nas čeka kolega Ivan Perdić sa svojim gostima. Ivane, dokle je stiglo?
1: Dobar dan, lijep pozdrav našim slušateljima, a ne znam ni sam dokle je stiglo. Mislim da su upali u nekakav slijepu ulicu ili kut, tako nešto. Jedna rasprava koja je trebala biti samo o tome hoće li se u noćnim klubovima zabraniti točenje alkohola nakon ponoći i što sa noćnim klubovima u središtu grada Splita. Od cijelog jutra prepuna je razno raznih prepucavanja, pa i optužbi gdje ko radi, od čega ko živi, pa onda da su usporedbe sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i tako dalje. No ono što je trenutačno najnovija situacija, a o kojoj nismo mogli izvijestiti u našim vijestima u 12 sati, je da je upravo u tim trenucima oporba otišla iz gradske vijećnice. Sada trenutačno nema kvoruma, stanka je od 15 minuta. Vijećnik stranke Direkt Jakov Prkić je predložio oporbi da iziđu van. Koji je bio pravi razlog? Da li je to što je prethodno predsjednik gradskog vijeća sa sjednice udaljio Bojana Ivoševića?
2: Aha. Da, to je bio razlog, predsjednik je udaljio Ivoševića, po meni mislim poslovnički neispravno da se tako izrazim. Znači, Ivošević je dobio opomenu i dobio je drugu opomenu i sad smo imali stanku nakon toga. Nakon što smo ušli unutra, predsjednik je rekao da ga izbacuje sa sjednice. Po meni je to trebao napraviti prije ako ga je već toliko isprovocirao, ali nakon stanke su se ipak, mislim, glave ohladile i morali smo gleda drugačije na ovu situaciju. Ipak smo mi svi ovdje zajedno iz jednog zajedničkog razloga, to je da popravimo kvalitetu života stanarima u starogradskoj jezgri kojima je turizam donio bitno narušavanje kvalitete života, pa tako i ti noćni klubovi koji ih okružuju. I mislim da smo ipak na kraju trebali ostati nekako svi zajedno tu i dovršiti ovu sjednicu, privesti je kraj.
1: Evo, čut ćemo odmah i odgovor predsjednika gradskog vijeća, prozvanoga Igora Stanišića. Pa nije ovo prvi put da je Bojan Ivošević onako dosta energičan u svojim istupima. Što vas je izbacilo iz takta? Ja se ne pamtim da je u ovom sazivu gradskog vijeća netko udaljen sa sjednice.
3: Pa ne samo u ovom, ja sam bio predsjednik. U još jednom sazivu nisam nikad nikog izbacio.
1: Za sve postoji prvi put.
3: Za sve postoji prvi put, poslovnik to predviđa. Mene on nije izbacio iz takta, nego ja ne mogu od njega raditi svoj posao. A u poslovniku jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali palac dolje da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka, pokazali su mu sad na kotarskim izborima, neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu, evo povukli su građani, ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga, ne može on raditi što god želi kad god se sjeti, to ne može.
1: Stanka je što nakon ako se oporba nakon stanke ne vrati u vijećnicu, sjednica propada. Čini mi se da nemate dovoljno svojih vijećnika, nema kvoruma. Da li bi se onda u nekom idućem terminu ova rasprava trebala nastaviti ili ne?
3: Pa svakako mi ćemo vidjeti u podne i 15 da li imamo kvorum, 16 vijećnika. Ukoliko nemamo, sjednica se prekida i nastavit će se neki drugi put. Nije ni prva ni zadnja takva situacija.
1: Kako vi sve skupa to komentirate, osim ovog što ste već kazali?
2: Kažem još jedan put, žao mi je što nismo dovršili raspravu, jer cilj nam je svima da popravimo kvalitetu života stanara u staroj gradskoj jezgri. Ja shvaćam predsjednika, svi smo mi nekad u ovoj atmosferi malo uzavreli, jeli, reagiramo emotivno, koji put nam je fitilj duži, koji put kraći, ali zato imamo neke alate poput stanke, pa izađemo malo, rasladimo se, uđemo drugačije unutra i počnemo drugačije razmišljati i razgovarati. Mislim da je trebalo pružiti priliku, još barem neki broj, nešto vremena, pa vidjeti bili kolega Ivošević i dalje se ponašao kako se ponašao prije, ako je pretjerao, onda bi to bilo shvatljivo. Ako smo došli iza stanke, više manje svi ohlađeni glava, trebalo je nastaviti dalje raditi, privesti raspravu u kraju, poslušati vijećnika, pokušati doći do nekog zajedničkog zaključka, nekakve odluke i nastaviti dalje ovako, ne preostaje ništa nego prekid dok se ne zakaže nastavak.
1: Da. Gospodine Stanišiću, ovdje smo vidjeli i predstavnike stanara, građana, predstavnike vjerskih institucija i svi su isto govorili da u konačnici kad se sve to skupa sažme, kažu najveći problem turizma u gradu Splitu, točnije ponašanja ljeti, su rad noćnih klubova. A sad imamo tu dvije suprotstavljene strane, vi vladajući baš brane situaciju, a oporba je tražila da se ne toči alkohol nakon 12 sati. nakon ponoći.
3: Da, ovi oporbi se niko ne smeta vratiti da se nastavi ova rasprava i da se danas donesu neki zaključci, ako oni stoje iza ovakvog ponašanja, neka stoje, ali mi stalno nešto uljepšavamo, pa kao gospodin ide na nekakve radionice, pa ide ovo, pa ide ono, ne, on provodi jedno nasilje na svima nama i tome je sada kraj, ne treba to.
1: Ali dobro, okej, ali i turisti na određeni način provode nasilje nad građanima i stanovnicima centra grada, sad kakav je stav vladajućih o tome?
3: Pa mi imamo svoje stavove, imali smo svoje zaključke koje bi prezentirali na kraju sjednice. Nešto je u našoj ingerenciji, većina toga nažalost nije. Ovo nešto se ova gospođa žali da je u stambenoj zgradi noćni klub, tu grad ne može ništa, grad nije ni dao dozvolu, a ovo po gradu.
1: Vertikala vlasti?
3: A to nije pitanje za mene, nećete se, ja nisam HDZ, to je više pitanje za gradonačelnika ili nekog drugoga. Svakako situacija, evo sami građani kažu da je bolja, ali ima toga na što se treba još raditi, nije svoj ingerenciji grada, nešto tu i policija i ostali organi reda, ali svakako mi trebamo napraviti sve što imamo u svojoj zakonskoj mogućnosti da zaštitimo te stanare, ali opet s mjerom da ne ubijemo i turizam.
1: Kad je gospodin Stanišić već spomenuo policiju, ja sam prije nekoliko dana radio razgovor sa načelnikom policijske uprave Splitsko-dalmatinske, gospodinom Markom Srdarevićem, koji je u tom razgovoru istaknuo kako policija radi sve što može, ali da konačne odluke o tome kako će izgledati turizam u centru grada donosi u stvari grad, gospodine Prkić.
2: Da, tako je. To je po meni jedna dugoročna politika grada. Znači, ako mi ne želimo ovakvu vrstu gostiju, znači mlađih gostiju kojim nešto možda više troše, ali nam i proizvode veću buku i smanjuju kvalitetu života, mi našim sadržajem, znači našom ponudom moramo privući nekakve druge goste. A to se ne radi preko noći, znači zato će trebati vremena. Trebat će vremena, trebat će dobrog promišljanja i strategije kako dovedemo takvu goste.
1: Eto ga, mislim da smo za sada iscrpili sve, vidjet ćemo kolege što će se dalje događati u zgradi Banovine, jedna tematska sjednica za koju su mnogi razmišljali i očekivali da bi mogla proći onako u mirnijem tonu i biti gotova do 13-14 sati, možda bude prekinuta za par minuta, a možda se oduži ko zna do kada.
4: Evo vidim kolikih je razmjera zapravo problem, možda najbolje govori činjenica, odnosno podatak da je sjednici nazočio i Vahid Efendija Hadžić, glavni imam islamske zajednice u Splitu, Ana Lebel, predsjednica židovske općine, poruku je poslao župnik župe Gospe od zdravlja, jedino se nije oglasila Srpska pravoslavna crkva.
1: Ma da, bili su tu i predstavnici stanara, bila je gospođa koja živi u Sinjskoj ulici gdje je otvoren taj klub X, čini mi se da se zove, bivša Jazbina, to smo čuli u vijestima, bio je tu i gospodin Krpetić koji je predsjednik udruge stanara, jedne inicijative iz centra grada, bili su pozvani još neki predstavnici, neki su se odazvali, neki nisu i niko nije imao nikakve primjedbe na ono što su kazali civili, gosti današnje sjednice gradskog vijeća, ali očito ovdje su tenzije uvijek prevelike, čini mi se da je Splitsko gradsko vijeće na neki način mali sabor.
4: Eto ga. Hvala ti Ivane na ovom javljanju i na tvojim gostima. Informirao si nas stvarno u potpunosti, sad znamo što se događa na gradskom vijeću.
0: Da. Srećom imamo tebe tamo, pa onda jedva čekamo nastavak ove priče.
1: A ja se nadam, barem što se mene tiče, da neće biti nastavka sjednice. Da bude iskren, da mogu da napravi prilog odavdje i da naš i dalje gotov.
4: I svim ostalim kolegama želim da se to ostvari.
0: Tako je, a svakako nas onda izvijesti da znamo dokad ste nam tamo.
1: Ma, apsolutno. Do slušanja.
0: Pozdrav.

0: suze biserne i one suze radosnice, pa i lile su se jučer u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu od dobitnika godišnjih nagrada za dan županije, dakle proslavili smo blagdan Svetog Jeronima koji je nebeski zaštitnik iz Splitsko-dalmatinske županije, a na blagdan Gospe od Ružarija ili Gospe od Krunice obilježava se dan općine Seget. Tim povodom s nama je u studiju Ivo Sorić, načelnik općine. Ivo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Možemo čestitati jednu lijepu činjenicu, a to je da je općina Seget bila jako vidljiva proteklih dana, što u izravnom prijenosu, što u odgođenoj snimci. Naime, do vas se po prvi put vozila prva etapa Cro-Race-a, završnice same.
1: Je, točno, to je stvarno jedan veliki događaj za općinu Seget. Ja bih rekao, ako smije ovako reći, da je to događaj stoljeća za općinu Seget. Dakle, to je jedna utrka gdje smo se prezentirali, gdje smo stvarno bili vidljivi i prikazali svoje mjesto, svoju općinu, odnosno cijelu općinu, destinaciju, dakle, ne samo priobalnog dijela, nego i zagorskog dijela, gdje se u dva navrata vozio u zadnji krug. Dakle, učinili smo sve sa sve strane da to bude na jednom nivou, jednoj razini dostojno općine Segeta, vjerujem i šire i regije, odnosno Republike Hrvatske.
0: Da, dakle, jedna od najpoznatijih međunarodnih biciklističkih utrka imala je svoju rutu kroz Seget. Nekako ovo vrijeme kad se slavi dan grada, općine, županije, vrijeme je za zbrojiti neke rezultate, za planove za dalje. Evo, ljeto je bilo dobro, dugo, toplo ljeto, još traje.
1: Je, mogu ti još spomenuti, je bila stvarno ovo šesta sezona zaredom Segetskog lita, kako mi nazivamo tu ljetnu manifestaciju, 26 događanja i za odrasle i za mlade i, i predstava i priredbi i klapa i koncerata i svega ostaloga. Već je poznati Dalmacija Boja Show, on prelazi u tradiciju. A ono što se tiče rekapitulacije svega, što je najvažnije u ovom trenutku, mogu reći ono da smo počeli rekonstrukciju, odnosno dogradnju osnovne škole Kralja Zvonimira, izgradnju školske sportske dvorane u Segetu Donjem, gdje ćemo konačno dobiti školu jednu relevantnu, gdje će moći djeca, nastavno osoblje, svi oni koji imaju prema školi, koji rade, dolaze, imaju obveza, jedne uvjete, gdje će biti jednosmjenska nastava, gdje će biti na zadovoljstvo svih ugodna za dolazak i što više ugodna za učenje,

0: učenika za postizanje, što se kaže, najboljih rezultata. U tom smislu mogu se pohvaliti da smo kao na neki način preduvjet, znači ono jednom dugoročnom politikom obnovili škole u zagorskom dijelu, dakle obnovili smo školu u Brestivici, gdje je jednu reprezentativnu školu, mislim da rijetko ko ima na ovim širim prostorima, Dalmacije mogu reći čak i šire, takvu školu, obnovili smo školu u Prapatnici, evo sad u Ljubitovici još neku stvar radimo, dakle baš stvoreni su svi preduvjeti za jednu za školovanje, za polazak u tu školu, vidi na zadovoljstvo djece, uz te škole radimo športska igrališta, u Prapatnici je već napravljeno, pri dovršetku je u Brestivici, nastavit ćemo raditi i u Ljubitovici.
1: Što se tiče mještana koji su, evo ne možemo reći u godinama, ali što je sa ambulantama na vašem području?
0: Pa je, evo što se tiče ambulanta, to imamo isto to jedan projekat Splitsko-dalmatinska županija, ona zagorske dijela, vidim to pomaže i u drugim gradovima, očima, ovim ruralnim dijelovima sa to pokretnom ambulantom i u trenutku ona i u našem dijelu dolazi, ali ja kažem da Seger to može. I eto da naši građani to i zaslužuju, da imaju čvrste objekte za ambulantu. Dakle, stvoreni su preduvjeti za doktoricu da može biti smještena i u Prapatnici i u Brestivici. Evo sad pri završetku je zgrada u Ljubitovici, dakle imat ćemo baš uvjete adekvatni gdje će moći pacijenti, korisnici te usluge doći u te prostore, sjesti i normalno čekati tu uslugu. Po tom pitanju isto činim neke iskorake, očito treba će nam tu liječnika, općina je tu benevolenta gdje ono skoči sa svojim sredstvima da dovede još kojeg liječnika i da tu uslugu zaokružimo na jedan nivo, da stvorimo jedan tim na razini općine koji će pokrivati, koji već pokriva Segedonija, koji će zajedno pokrivati i zagorski dio općine.
1: Tako je, to jedan od preduvjeta za normalan život, ne samo za stanovnike starije životne dobi, već i one naravno i mlađe.
0: Da, i za mlađe, tako da se tu isto stvaraju tu preduvjeti, dakle da se u svakom mjestu stvori onaj osnovni centar, da čovjek ima i školu i vrtić. Eto sad uz Brestivicu imamo već građevinsku dozvolu i pripremljena javna nabava za početak izgradnje vrtića u Brestivici, znači da ima i ambulantu, da ima i dućan, trgovinu. Evo sad, evo, prije nek sam ovdje došao, razgovarao sam sa potencijalnim korisnicima prostora u Ljubitovici da se otvori trgovina. To je bilo isto sigurno nakon ko zna koliko godina, 30-40 godina da se tu vrati trgovina, što bi bilo značajno za to mjesto. U Brestivici to imamo i tako da, da tu činimo sve. Još mi je jedna želja Sege Gornji da tu oživim kao jedno najveće mjesto, ali budući to Sege će se malo više spustiti prema moru, da je tu vratimo malo živne taj kraj. I to prvo ćemo biti namjera da obnovim staru školu u Segetu Gornjem, pa ćemo vidjeti, a ima načina za koje potrebe namjene da se koriste.
1: Najavljivali ste uređivanje groblja, je li se ostalo samo na najavama ili dokle ste stigli?
0: Pa nije, evo i konačno i taj problem privodimo kraju, posebice tog groblja u Ljubitovici. Predana je dokumentacija na ishodovanje građevinske dozvole i ja vjerujem čim se to riješi proceduralno sve što treba, čim se dobiju sve dozvole, krenit ćemo u javnu nabavu, izgradnju i proširenje groblja Ljubitovice koji je nasušno potreba za stanovnike tog dijela općine Seget.
1: Radili ste na šetnici na Lungomareu, šta je sa prometnom povezanošću?
0: Pa da, radili smo na šetnici na Lungomareu, mi kao što je poznato imamo postojeću šetnicu starog Segeta prema hotelu Medena, a evo sad projektiramo i radimo, na jesen će sad početi radovi kako kreću i sa kanalizacijskim sustavom koji obuhvaća cijeli prostor općine, negdje 23 km kanalizacije i oko 12 km novih vodovodnih cijevi. Znači, to ćemo iskoristiti taj prostor i za naš projekat šetnice oko same Seget Vranjice i s druge strane želimo se spojiti sa gradom Trogirom. Isto tu radimo sa dokumentaciju da to dovedemo do kraja i idemo u realizaciju to jednostavno da se otvorimo prema gradu Trogiru, odnosno da iskoristimo komparativne prednosti Seget, odnosno grada Trogira, gdje smo komplementarni, gdje se nadopunjujemo, Trogir kao stari UNESCO grad, Seget sa brojnim receptivnim kapacitetima u hotelima, apartmanima, kampovima, centar nautičkog turizma, dakle i svega ostaloga. Znači, to nam je cilj da idemo u tom smjeru, da budemo još bolji i dostupniji gostima i da koristi pored svega toga tih, rekao bih, građevinskih objekata, da okušaju našu gastronomiju, gdje je tu Seget vrlo poznat i dobar uvod za dolazak.
1: Dobro smo sad oslikali malo Seget. Da. Jedino ga još nismo opjevali, a to smo isto navikli kad ste nam vi kraj nas.
0: Pa je, možemo jednu par stihova da vam pročitam ovako, čemu se radi. Seget je zvijezda koja na nebu sjaji, dobrim ljudima nadu i mir donosi, zlomnim ljudima pamet odnosi. Segećani, ne bojte se, ovdje nema mjesta zlu, ja živimo na blagoslovljenom tlu.
1: Dakle, blago nam se gdje živimo, evo to nekako od jučer ponavljamo, hvala ti Bože jer sam Dalmatinac. Možemo samo reći, velika proslava za sve u Segetu i za goste Segeta, planirana je 3. listopada, pjeva nam
0: Jelena Rozga. Da, eto, iskoristit ću ovu prigodu da svojim sumještanima, građanima i tako dalje čestitam dan općine i predstojeći blagdan Gospe od Ružarija. Po tu čast tog velikog događaja za općinu Seget, sutrašnje svečane sjednice, u subotu velikog koncerta Jelene Rozge u Segetu Donjem i u nedjelju same emisije i svega ostaloga, 9 puta se na Gospu Ružarija tradicija da se 9 puta jede, pije, pa eto, moraju od ranih jutarnjih sati krenuti u tom akciju, pa do večer da se ispoštujemo to prema Gospi.
1: Neće vam biti lako, ani svima koji budu na tom teškom gostovanju u Segetu 9 puta pojesti. Izazovno. Vama hvala lijepa na razgovoru, a svima u Segetu unaprijed čestitamo Dan općine i pozivamo, svi su dobrodošli. Jelena Rozga.
0: Je, dobrodošli. Također, dođite, uživajte u Segetu, da vidite kako to Seget izgleda, kad je zabava, kad je puno ima svita i kad je tako veliko događanje. Hvala lijepa.
1: Hvala lijepa još jednom. Upjevat ćemo se uz lavicu.

0: kupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Gilletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele Jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: u središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: A s nama će u programu u 12 sati i 40 minuta biti i Nikola Mirošević, predsjednik udruge Vino u tradiciji življenja. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i srdačan pozdrav svim vašim slušateljima.
3: Dobar dan. Što ste u rodu sa Nikolom Miroševićem, poznatim enologom koji nije više s nama?
2: Pa to mi je pokojan stric.
3: Tako je. Da i to razjasnimo. Jesmo našli puno, puno lijepih stvari o njemu i vjerojatno ste krenuli njegovim stopama da biste bili danas ovo što jeste.
2: A tako je. U mojoj obitelji već dugi niz, ne samo godina, nego vjekova je, koliko znam, obitelj se nagradarstvo i vinarstvom i to nam je svakako usađeno u našu genezu, kako bi mu rekli.
1: A nekako sad iz te geneze izvlačimo neka, nekad možda poznatija vina, a danas malo manje. Sad kad sam ponudila Dominiku da mu serviramo jednu čašicu Cetinke, malo me čudno pogledao.
3: Šta mi nudi vodu? Iz Cetine. I otkud Cetinka tamo na Korču?
1: A ovo je jedna mala slatka, ne Cetina nego Cetinka.
2: Da, Cetinku često nekako ta etimologija samog naziva je malo zbunjujuća, međutim Cetinka je naša autohtona sorta otoka Korčule, koja je izrazito rijetka, ima je samo nekih 30 hektara po vinogradarskom registru na otoku i nešto na susjednim otocima Lastovu i Mljetu. Neki su je ovako više povezivali uz rijeku Cetinu, međutim imamo tu jedno staro košulansko prezime Cetinić, tako da je etimologija samog naziva sorte je vezana uz najvjerojatnije uz to prezime. Oni su je vjerojatno ili prvi ta obitelj je ili prvo selekcionirala u povijesti ili je prvo nekako dovela na otok.
3: A ima li je slučajno i u dolini rijeke Cetine ili ima negdje tamo?
2: Što znamo, ne.
3: Onda vjerojatno nema.
2: Sorta još je zovu tu na otoku ili Blajka, ima još neke druge nepopularne malo sinonime, ali Cetinka je evo zadnje vrijeme dolazi do izražaja uz naše već etablirane korčulanske sorte Pošip i Grk. Sad je, kako je potražnja za vinima nešto nižog sadržaja alkohola, ona idealno dolazi do izražaja i mislim da će u buduće biti jedna sorta koja će se jače definirati njezino ime.
3: Ima manje alkohola jer ima bogati buke?
2: Pa ona je prije svega izrazito lagana, svježa, lepršava i pitka. Često je ovako nazivamo i nježnom vilom korčulanskog vinogorja. Bojom je nešto ovako svjetlo žuta do zelenkasta žućkasta, a arome su joj subtilne, rekli bismo nenametljive, prevladava u note citrusa, vinogradarske, breskve i delikatnih livadnih i herbalnih tonova. Alkoholom je najčešće uglavnom između 11,5 i 12 alkohola.
1: Dobro, a kakva nam je berba ove godine? Ne samo Cetinke, nego i ovog, mislim da je Dominik više za crno. Dakle, kako će nam biti vino ove godine?
2: Što se tiče berbe 26. možemo reći da je bila izuzetno zahtjevna u vinogradu, ali i u podrumu. Ali u podrumu izrazito obećavajuća i kad se gleda da to nešto ovako klimatski, još jedna godina koja je potvrdila da je to intenzitet klimatskih promjena. Imali smo blagu zimu, iznimno toplo proljeće i dugo sušno ljeta. Kad spomenemo to sušno, od početka godine na otoku Korčuli je palo nekih 300 litara. Međutim, mi vinogradari uvijek gledamo taj period, vegetativni period oborina, a on je od sredjavnja do same berbe i tu smo imali svega 30 litara na otoku Korčuli. To je zahtijevalo maksimalnu gnost u vinogradu, od očuvanja vlage u tlu koje je bilo izrazito malo i pametne obrade do zaštite onog lisnog materijala oko samog grožja, kako bi grožje ostalo u nekakvom hladu i sačuvali ga od žegotina.
3: Nisam uspio, Nisam uspio dobro čuti jer je došlo do prekida, odnosno malo nam preskače mobitel, malo muca mobitel. Je li bilo kiše u vegetativno doba kad je bila potrebna ili nije?
2: Ne, nije. Aha. Bilo je svega 30 litara kiše.
1: A ja sam zapela da vam je bilo izazovno u vinogradu, je li to zato što je bilo vruće ili kakvi su bili izazovi?
2: Da, to je zahtijevalo maksimalnu posvećenost u vinogradu, od očuvanja vlage do pametne obrade tla i zaštite listova kako bi grožje ostalo sačuvano od ožegotina.
1: Mm-hmm. Ali
2: kad... smanjila...
3: Recite.
2: Ne znam ili prekidar, slab sam tu sa signalu. Suša je smanjila ukupne količine uroda na nekim položajima, ali je zato dovela do iznimnog zdravog i koncentriranog grnog groža bez pojave bolesti. A kad gledamo enološki, u podrumu imamo sjajan materijal. Zbog ranijeg zrenja je ključno dobro pogoditi točan trenutak berbe kako bismo sačuvali svježinu i prirodne kiseline. Posebice kod ovih naših sorata pošipa i grka. I ovi prvi rezultati koje imamo nakon fermentacije pokazuju da nas očekuje aromatično, izrazit strukturno i stabilno vina s dobrim alkoholom i prekrasnom mineralnošću koja je tipična za ovaj naš korčulanski teror.
1: Lijepe najave, odlične vijesti, da, evo, bilo je to za čuti, a odlične su bile i manifestacije koje ste upravo organizirali kako bi se i revitaliziralo i kako bi se malo više pričalo i osvijestilo ovo vaše vino.
2: Je. Evo zadnje što smo organizirali kao udruga u suradnji sa turističkom zajednicom općine Blato. Tu sam kao predsjednik društva ove naše udruge, Društva prijatelja vina u tradiciji življenja, iznimno ponosan što na našem otoku uopće organiziramo konferenciju posvećenu aktualnostima i održivosti korčulanskog vinogradarstva i vinarstva. Mi udruzi, ali svi znamo da je vino na Korčuli nije samo poljoprivredni proizvod, to je, vino je praktički naš identitet, naša povijest, jer ono zašto obitelji ostaju živjeti, do sad su ostajali živjeti na otoku i nadam se da će u buduće. No, pred nama su stvarno izazovi koji traže brze i pametne odgovore od ovih klimatskih promjena o kojima smo govorili, zatim rješenja imovinsko-pravnih odnosa parcelama, pa sve do novih tehnologija i zahtjevnog globalnog tržišta. Zato smo na jednom mjestu okupili vrhunski tim stručnjaka na ovoj konferenciji i praktičara. Na panelu smo spojili neprocjenjivo iskustvo naših najstarijih vinara s energijom mladih enologa i ekonomista. Pričali smo o mjeni modernih tehnologija poput dronova, na primjer, koji su sad aktualni u vinogradarstvu i vinarstvu, zatim o rješavanju zemljišnih knjiga katastra, mogućnostima EU fondova, ali i o tome kako kroz vrhunski dizajn i gastronomiju ispričati antičnu priču o našim pošipu, grku i cetinki.
1: Nikola, hvala vam puno. Mi bismo vas najradije sad nagradili. Naš Ed Jurem za tom pultom nas je slušao, pa kad smo pričali o cetinki i prezimenu Cetinić, brzo je izvukao Meri Cetinić iz Zemlja dide mog, a prije svega toga Korčulo moja, Zorica Konđa, pa evo, Nikola,
3: možete
1: za nagradu...
3: Možete zabrat.
1: Da. Koju hvala bi radije?
2: Nećete vjerovat, u Zemlji dide mog je... U spotu te pjesme je moj pokojan djeda i tra.
3: Onda ćemo tu.
2: Nedvojbeno.
1: Bravo. Nikola, hvala lijepa na razgovoru. Pozdrav svima i u vinogradu i u vinarijama i pozdrav cijeloj Korčuli.
3: I živjeli.
2: Hvala vam što ste me ugostili. Srdačan pozdrav i slušate.
1: Pozdrav.

0: Ostajemo na zemlji Dide Mogo, ostajemo u aktualnim temama. Mjesec listopad posvećen je i borbi i osvještavanju i borbe protiv raka. Danas se organizira panel Život poslije dijagnoze. Tim povodom na telefonu nam je Vinka Abramović. Vinka, dobar dan.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: Idemo najaviti što se to događa popodne, koga možemo pozvati.
1: Tako, evo, danas smo ušli u mjesec listopada, a listopad nam je poznati kao i ružičasti pink mjesec, mjesec borbe protiv raka dojke. I tijekom ovog mjeseca se organiziraju javno-zdravstveni događaji, sve kako bi se podigla svijest o važnosti radnog otkrivanja bolesti. I stoga mi danas organiziramo jedan edukativni panel na koji ste svi pozvani. Zove se Život poslije dijagnoze, razgovor o hrabrosti, liječenju i nadi. Dakle, nećemo baš govoriti o tim teškim temama, nego ćemo evo dati nekakav uvid što se događa kada se dogodi dijagnoza. Naši panelisti su naš dragi doktor onkolog dr. Ante Strikić. On će nam približiti ono što se događa od trenutka postavljanja dijagnoze i koliko je suvremena medicina napredovala, a stvarno je napredovala. Tu nam je i profesor dr. Boran Uglešić, psihijatar, koji je među prvima vodio psihološke ambulante onkološkim pacijentima ovdje na onkologiji. Srce našeg panela je Ivana Krce, naša pacijentica, koja će nam dati onu najvažniju perspektivu osobe koja je prošla bolest i koja, možemo reći, najbolje zna kako izgleda vaš život kada dijagnoza postane vaš život. Znači, ona će nam pričati i o pink kaminu na kojem je bila prošlog mjeseca zajedno sa drugim ženama oboljelim od karcinoma dojke. Tu nam je Jana Grujica Uglešić koja svojim javnim i humanitarnim radom pomaže da ovakve teme upravo izađu u javnost, znači izađu iz bolničkih hodnika i postanu tema zajednice. I naravno Senka Mrduljaš Špeci, potpredsjednica Županijske lige protiv raka koja je evo već 20 godina s nama. Ja volim reći da je moja kreativna snaga i vitar u leđa i ona će također dati jednu svoju perspektivu. I stoga vas od srca pozivam da dođete, da nam se pridružite.
0: Gdje,
1: neće
0: kad?
1: Biti teške teme, lijepo ćemo pričati i evo zajedno nešto naučiti.
0: Vinka, gdje i kad, da ponovimo?
1: Znači danas, 1. listopada, u 17 sati u Molov Splitu, prizemlju na Trgu Jadran.
0: Inače, 4. listopada na Splitskoj rivi organizira se i ona velika humanitarna utrga.
1: Tako je, tako je, Race for the Cure. Dakle, postoje neki događaj koji ujedine ljude. I taj Race for the Cure je toliko ujedinio ljude, toliku podršku pružaju ženama oboljelima od karcinoma, tako da na Splitskoj rivi 4. listopada stvarno očekujemo punu rivu bijelih i ružičastih majica kao znak podrške. Start je u 11 sati i svi ste dobrodošli.
0: Vinka, hvala vam lijepo na razgovoru. Bila je ovo Vinka Abramović-Muštra, direktorica izvršna i voditeljica poslovanja Županijske lige protiv raka Split.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme.

0: 13 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Burno je bilo na današnjoj tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća posvećenoj problematici noćnih klubova u centru grada. Nakon niza verbalnih sukoba i upozorenja, predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić odlučio sa sjednice udaljiti nezavisnog vijećnika s liste centra Bojana Ivoševića. Nakon dvije pauze zbog nedostatka kvoruma s obje strane, predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić prekinuo je sjednicu te poručio kako će vijećnici i javnost pravodobno biti obaviješteni o tome kada će se tematska sjednica nastaviti. O razlogu zašto je dalje Ivoševića sa sjednice, Stanišić je rekao:
2: ja ne mogu od njega raditi svoj posao, a u poslovniku se jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada, i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali pala zdolje da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka. Pokazali su mu sad na kotarskim izborima. Neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi, ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu. Evo, povukli su građani. Ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga. Ne može on raditi što god želi, kako se sjeti. To ne može.
0: O izmjenama o kaznenom zakonodavstvu kojima Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora na sjednici vlade govorili su ministar pravosuđa Habijan i premijer Andrej Plenković.
3: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
4: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Ured Europskog javnog tužitelja Zagrebu pokrenuo istragu protiv 4 osobe sumnjičene za subvencijsku prijevaru. Uhićeni su jučer na zahtjev EPPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s policijskom upravom Zagrebačkom. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 91. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika JNA napale područje Dubrovnika, jug Hrvatske, kopna, mora i zraka.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Komiža, Makarska, Split, Kaštela 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Bruna Marijani.
5: U nastavku dana i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili će puhati vjetar promjenjiva smjera. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar, a prema kraju dana bura. More je mirno ili malo valovito, a maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Idemo nam dalje, pozdrav poštovani slušatelji. Prošlo je 13 sati, vrijeme je za nekoliko sportskih minuta na valu Radio Splita, malo sportsko zatišje danas. I dalje u centru pozornosti utakmice nogometne Lige Nacija nakon poraza od Španjolske. Reprezentacija se jučer poslije podne vratila u Rijeku, a poslije podne će imati i trening, tako da su prve medijske aktivnosti negdje od 17 sati. S novinarima će danas biti Dion Drena Beljo i Luka Vušković. Stigli su u Opatiju, uživaju, vjerujem, u ovom suncu i lijepom vremenu i Englezi. Nadamo se da će ih možda malo i uspavati u oči nedjeljne, odnosno subotnje, ispričavam se, utakmice protiv Hrvatske na Rujevici. U svakom slučaju, dakle, u subotu, dakle, Hrvatska protiv Engleske, a onda u ponedjeljak reprezentacija stiže u Split i u ovom ciklusu četvrto kolo Lige Nacija zaključuje utakmicom protiv Španjolaca na rasprodanom Poljudu od 20 sati i 45 minuta. Čuli smo jučer većinu aktera nakon Španjolske. Za danas smo još izdvojili razmišljanja o Španjolcima i onome što slijedi našeg reprezentativca Josipa Mišića, koji je prvi put u karijeri startao protiv Španjolaca od prve minute.
1: Mi smo možda trebali biti malo agresivni, malo pametnije, možda malo više umiriti tu utakmicu, ali jednostavno prejaki su na lopti i jako je teško bilo sačuvati i držati u našem posjedu. Pa premirni su u pasu, u tom primanju, onako tehnički savršeni, jednostavno umaraju te tim pasom. Trčiš puno, a ne možeš doći do lopte, a opet i kad ju izgube su agresivni i pokušaju je odmah vratiti u svoj posjed, a ti ako ne sačuvaš, onda opet ulaziš u taj ritam za trčanje za loptom, jednostavno to je bilo dosta teško.
2: S jedne strane brzo je prilika za popravak dojma, s loše strane iduće dvije utakmice protiv Engleske i protiv Španjolske, ali igramo kod kuće, na čemu ćete raditi, što želite promijeniti u igri Hrvatske za iduću?
1: Pa sigurno mislim da možemo poboljšati taj posjed, da mi možemo sa našim kvalitetnim igračima više držati kod sebe, ali opet dolazi ti Engleska, pa dolazi opet Španjolska, jednostavno premoćne ekipe, ali ono što se kaže, za tri dana utakmica nemaš kako spustiti sa glavu, pozitiva samo i probati dobiti Englesku. Pa mislim da možemo i vjerujem u to. Bićemo pun Poljud, jednostavno nosit će nas naši navijači. Mislim da ćemo dati puno više i probati im se osvetiti.
0: Pred nama sutra, jasno, sportski vikend, bit će dosta zanimljivih događanja. Izdvajamo Super Kup vaterpolista u Bjelovaru, poslije podne je i tamo konferencija za novinare aktera Mladosti i Jadrana, koji će igrati u borbi za prvi trofej u novoj sezoni. O tome i ostalim sportskim događanjima više sutra, sad ćemo malo zasvirati, a kolege Regina i Dominik potom će razgovarati i o onoj za Splićane posebno lijepoj tradiciji.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: kad nema ljubavi, ima ljubavi prema moru i jedrenju. A gdje se pokazuje veća ljubav prema moru i jedrenju nego u Labudu splitskom i na moru između Splita i otočića Mrduja, oko kojega se okreću i vraćaju nazad u Split jedriličari iz cijelog svijeta koji dođu ovamo da bi jedrili na najmasovnijoj, uglavnom najmasovnijoj regati na ovom dijelu Jadrana. Damir Skelin je tamo negdje na moru s nama.
1: Mislio sam da nije.
0: Bravo, bravo.
2: Najavio je Dominik da si na moru. Jesi na moru ili ipak čvrsto
1: na moru, ali u Labudu jesam.
0: A onda sam
2: te,
0: na moru.
2: Uz more, tako je.
1: logističke obaveze za sada, ali more će nastupiti u subotu.
2: Evo, dojedrili smo do Mrduje ove godine.
1: Jedrili smo do Mrduje i moram reći da sam presretan odzivom jedriličara, jer evo Mrduja, pratimo u stvari usporedbo sa godinom prije i godinama prije, ovo dva dana prije same regate, koliko imamo prijava i mogu reći da je ovo rekordan broj prijava s obzirom da smo dva dana prije regate u odnosu na dugi niz godina prije.
2: Mm-hmm. Odlično.
0: Koliko je to kad je rekord?
1: Ne, nije ukupni rekord.
0: Aha.
1: Ja, ukupni rekord je 327 brodova, vjerojatno to nikad nećemo dosegnuti, ali uspoređujemo dva dana prije regate, godišnju, pa prije dvije godine, prije tri, imamo sigurno 20% više brodova u ovom trenutku nego što smo imali dva dana prije regate prošlu godinu.
0: Možda ih je privuklo i ono što se zapravo prijava za Višku i Mrdujsku boduje dvostruko.
1: Vidio se dvostruko sa masom spize koju
0: jedriličari
1: dobiju za svoje posade i to je sigurno dodatna motivacija, ali prekrasno vrijeme i vremenski uvjeti koji nas očekuju također mislim da su doprinijeli. Ali
2: šta to znači prekrasno? Bit će vitra ili će biti mirno i sunčano?
1: Bit će malo bure, ali taman ono da je lipo za jedet, ništa agresivno, idealno za Mrduju, baš ono kako volimo za Mrduju.
0: E, to je najbolje. I onda ćemo svi zajedno uživati u jednom u vrhuncu festivala jedrenja u Splitu.
1: Da, to je ono, mi kažemo pik festivala, ali naravno poslije toga dolazi in extra regata, gdje dolaze mladi ljudi koji imaju svoje startup firme i tako dalje u regati koja se zove NXT regata, to je bivša startup Europe regata, jedan posle, u stvari četvrtak poslije Mrduje. I onda dolazimo u onom drugom vikendu 10. mjeseca na Višku regatu koja je u stvari grande finale cijelog Splitskog festivala jedrenja. Ja moram reći da sam i sretan, mi vam sad zbrajam u stvari sve posade koje sudjeluju tijekom Splitskog festivala jedrenja. Evo, prošla dan je Boboviška regata, Labud Classic, Mala Mrduja, memorial našeg Ujnovića i u principu sad s ovim što sad već imamo prijavljeno na Mrduji, mi smo negdje na preko 300 brodova, s ovim što je Viška već na 100, mi smo preko 400 brodova. Ja vjerujem da će ove godine Splitski festival jedrenja ukupno imati preko 500 brodova u svojim jedrima.
0: Super.
2: Ono kad se kaže festival jedrenja, Mrduja nam starta u subotu u 11 sati i ono lijepa, zaista jedna lijepa slika.
1: Da, to je slika za pamćenje. Evo, upravo smo sad finiširali i ovi software dio. Dakle, imamo tu Quindo aplikaciju koju u principu jednostavnim downloadiranjem aplikacije, jednog QR koda kojeg na našim Facebook i Instagram stranicama mogu zainteresirani gledatelji pronaći i onda mogu pratiti tijek regate nakon starta. Start je uvijek najatraktivniji radi te masovnosti, radi slike grada i onoga što vidimo na moru, a nakon toga regata se razbije, ta masa brodova, neki odu prema Šolti, neki prema Braču, da bi se opet našli na Mrduju, svak nađe svoj put, ali ono što će ljudima možda biti zanimljivo i vjerujem da hoće je što mogu sve to skupa pratiti putem jedne aplikacije i vidjeti točno gdje se nalazi koji brod u kojem trenutku.
0: Ali ipak je najbolje biti na Sustipanu ili u Labudu kad ono krene više od 100 jedara, kad krenu zajednički, bez obzira o kojoj veličini broda riječ, je li to stara neka jedrilica, je li najsuvremeniji jedrenjak, ili je obiteljski, ili je ono, bilo šta, krenu svi zajedno.
2: Najljepše biti na Sustipanu, ali ipak još je ljepše biti na brodu.
0: Je, da. I to nije loše.
2: Da.
0: Ali opet u Labudu biti na kraju na cilju kad je i Maren.
1: Najviše cijene. Evo, ja s obzirom da sam direktor Mrduje, evo godinama već ne mogu jedri Mrduje, takve su mi obaveze i možda mi taj dio najviše fali kad bi mogao spojiti taj užitak s ovim mojim zadatkom volonterskim u klubu. To bi bilo savršeno, ali jednostavno nije moguće.
2: Zato ću, Skela, ja tebi sutra učiniti gušt. Vodim te na jedno malo brzinsko jedrenje za dobro jutro da najavimo ovu našu Mrduju.
1: Hvala ti, to je mogu li ja osigurati brod tako da izabere nešto što nam baš odgovara?
2: Ajde nešto po mojoj mjeri.
1: Ajde nešto, pa ti to mjera.
2: A eto, ajde, nek bude tako nešto sitno.
0: Mislim da je optimist dovoljno.
2: Previše si optimističan.
1: Ali svakako javite ljudima, prijave su još uvijek u tijeku i sutra su još uvijek prijave u tijeku i za Mrduju i za Višku. Tako da još uvijek nije kasno, poklona imamo pregršt. Evo, moram reći jedan detalj. Znači, ubacili smo jedan prigodni poklon, nagradu po sreći, dodatno uz ovaj gumenjak koji dajemo, koji vadimo najsretnijem. Ubacili smo jedan iPhone 17 kao nagradu po sreći. Onima koji nisu bili na Mrduju više od 5 godina. Onda su ovi koji su stalno na Mrduju rekli, a šta nama?
2: Da.
1: I onda smo interventno, naši partneri, naš glavni pokrovitelj Mrduje je rekao, ok, dajemo mi još jedan pršut za ovi koji stalno dolaze uz ovi gumenja koji će također biti izbačeni. Znači, nastojimo udovoljiti svima, učiniti da su svi sretni i zadovoljni, zato imamo i onih 100 dvoboja, ovog godini smo bacili svakom pobjedniku dvoboja jedan lipi nautički prsluk.
2: Znači ovako, Skela, od 95 recimo prijavljenih, 100 će biti pobjednik.
1: Tako je.
2: Bravo. Svaka čast, znači od Mrduje do Mrduje svaku godinu je sve boje.
1: Svake godine, a imamo i novu pismu Mrduja, majka svih regata, ona taj naziv i zaslužuje. Mjesni odbor svira u subotu na večer koncert u našem velikom...
2: Evo ga, sviramo.
1: Mora već biti, svaki put se da ježi kad je čuje, baš je dobro.
2: Ajde, ti se ježi, sutra jedrimo, a onda opet i u nedjelju guš samo.
1: Hvala.
2: Pozdrav.
0: Do slušanja.
1: Pozdrav slušateljima.

0: Moru ćemo se predati i u idućim minutama. Plovit ćemo pomorskim temama.
1: Tako je.
0: Jednom važnom jako konferencijom koja će nam uploviti u Split idućeg tjedna.
1: Ali ja bih prije nego krenemo u konferenciji pitao, hoćete li se natjecati, odnosno nastupiti, ne vi, nego Pomorski fakultet na Mrduji ili Viškoj regati ili na obe?
2: Evo, lijep pozdrav svim slušateljima Radio Splita, posebno našim studentima kojima je danas i prvi dan ove akademske godine, 1. listopada, želim puno uspjeha u studiranju i radu svim studentima Splitskog sveučilišta.
1: A nismo rekli da je s nama dekan Pomorskog fakulteta, dr. Ivan Peronja.
2: Hvala lijepa. I evo, pozdravljam sve naše pomorce i naše kolege. Sveučilišno prvenstvo u jedrenju je ispred Sustipana i tu su i naši studenti iz 15 država i 4 kontinenta, pa i njima koji su u ovom trenutku bore za što bolji plasman i što bolju poziciju. Dobar vjetar i uz ovo Mrduje majka ples sa jedrima, nekako se sve skupa uklapa. Da, naš brod, mi imamo 2 regatne jedrilice i studentske posade i jednu profesorsku posadu, sudjeluju aktivno na svim regatama po kalendaru Jedriličarskog saveza, tako će biti na Mrdu i nadam se da ćemo imati još bolji rezultat nego lani. Inače, studenti su sjajni, sa svake regate se vrate s nekim odličjem.
0: Zamisli kako je to dobro, idem danas na faks, gdje ideš, idem malo...
1: Na regatu.
0: Idem malo, da, jedrit.
1: Evo, jer im se računa to kao da su bili na nastavi, ili praktični nastavi?
2: To im se računa kao dio praktične nastave, ali dio izvan nastavne aktivnosti. Oni imaju kolegi jedrenje mornarske vještine, ali imaju naravno kroz izvan nastavne aktivnosti mogućnost odabira. Mi smo prošli tjedan snimili jedan mali promotivni video u našoj gradskoj luci gdje smo predstavili naše brodice, našu mini flotu na koju smo ponosni i to je svim našim studentima na raspolaganju nakolj sa našim logom i vizualnim identitetom vrlo specifično. I eto, zahvaljujući suradnju i dobroj suradnji s Ministarstvom mora i Ministarstvom znanosti, županijom našom koja nam stvarno uvijek uskače kad treba, hvala evo i županu, njegovim suradnicima, isto tako i gradskoj upravi, mi smo u vrlo kratkom roku zapravo 4 nova plovila omogućili našim studentima i djelatnicima za usavršavanje praktično na moru.
0: Sjećam se, jednom smo snimali kad ste dobili jednu novu jedrilicu za more, uistinu jedna lijepa slika, studenti, profesori, za poželjeti i radno mjesto. Jedan običan dan u uredu, što bi se reklo.
2: A da, osluškujemo želje i glas studenta, oni uredno u anketama kažu želimo više praktične nastave, više praktične obuke. I evo, koliko je to moguće i vremenom i nastavnim planom, mi se trudimo osigurati resurse da im udovoljimo tom traženju.
0: Evo, nova akademska godina je počela.
2: Nova akademska godina je počela, evo u ponedjeljak je počela nastava, danas službeno akademski kalendar 1. listopada je, nova uprava sveučilišta, novi rektor sa svojim suradnicima, prije kojih sata su izabrani i novi prorektori, evo njima isto čestitamo ime Pomorskog fakulteta i svoje osobno, želim puno uspjeha u zajedničkom radu na dobrobit cijele akademske zajednice. Ono što je najvažnije da su naše upisne kvote popunjene i da evo, nemamo problema s tim, mnogi nažalost fakulteti u državi imaju, mi smo tu prepoznati i postoji studentski interes, vjerujem da su naši programi atraktivni i zbog mogućnosti daljnjeg zapošljavanja i ono što smo napravili jedan iskorak u posljednje 2 godine vezano za novu opremu, novu infrastrukturu, to ćemo nastaviti raditi u buduće i polako se sad privikavamo mi na naše brucoše, brucoši na nas, ali sad će krenuti studentski život i njihove malo zabave i studentske srijede, pa sve to bude nekako ugodno skorisnim.
0: A koliko je ugodno i korisno, eto, svjedoči i taj podatak da smo jedino ili jedno od jedinih sveučilišta u kojem nije došlo do pada broja studenata ove godine, nego ostvarujemo plus.
2: Da, to je ozbiljan izazov kad su brojke popunjene i kad sve prođe u upisnim krugovima kako treba, onda nekako čovjek to uzme zdravo za gotovo, ali kad gledate jaz između upisnih kvota na svim fakultetima u državi, sveučilištima i veleučilištima gdje studenti i maturanti imaju mogućnost se upisati, aplicirati, kad vidite koliki je broj, taj jaz u istinu u određenom trenutku je vrlo zahtjevan za ga premostiti, svaki čelnik koji popuni svoje upisne kvote i njegovi zaposlenici moraju biti zadovoljni i ponosni. Mi smo s naše strane napravili dodatan napor da obiđemo sve srednje škole u našoj županiji koje smatramo da bi đaci iz tih škola imali interes i studirati Pomorski fakultet. I isto tako i u susjednoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj, dio i u Hercegovačkoj. I evo, mislim da i to utječe kad dođete neposredno, komunicirate, prezentirate studijske programe, mogućnosti zapošljavanja i opreme i izvan nastavnog studentskog života, da je Splitsko sveučilište prepoznato, popularno i da Pomorski fakultet na jedan način prednjači u tome.
0: Odličan recept kako se predstaviti budućim studentima, sada srednjoškolcima, kako ih namamiti. Dok smo pripremali razgovor, rekli ste, ajme, što bi bilo lipo sad biti na Mrduji. Na Mrduju baš ne možemo trenutačno odjedriti, ali možemo vas malo pjesmom odvesti.

0: A Mrduja je ove godine Bračka, potezali su i Šoltani i Bračani na ljeto svatko na svoju stranu. Ispalo je da su Bračani bili brojčano jači, tako da je njihova do idućeg ljeta. A naši gosti dalje, dekan Pomorskog fakulteta u Splitu, dr. Ivan Peronja. Evo, pričali smo malo i o ovoj novoj godini, o vašoj novoj floti, a sad moramo o ovoj novoj konferenciji koja nam uplovljava idući tjedan u Split. Cijela svjetska pomorska i pomoračka struka nam stiže.
1: Pa je, evo, ja nekako ovako kažem to plastično, da cijela pomorska pamet će biti tih dana u Splitu. Mi smo to domaćinstvo dobili prije 2 godine u Bostonu i tako brzo prođe te 2 godine radeći i pripremajući se da budemo što bolji domaćini i prezentiramo ljepote i našeg grada i našeg sveučilišta. I evo, od nedjelje startamo, prva 2 dana se održava izvršni odbor udruženja pomorskih sveučilišta u svijetu, naša JAMU organizacija sa sjedištem u Japanu, koja nam je povjerila to domaćinstvo. Ponedjeljak i utorak radni odbor i u srijedu svečano otvaranje same konferencije u podrumima. Evo, taj tjedan će biti pun događaja. Utorak uvečer je u Splitu utakmica Hrvatska-Španjolska i tu postoji interes i vjerujem da ćemo u toj, evo, natjecateljskoj i pobjedničkoj atmosferi, pobjedničkom duhu zapravo i naše ovo događanje privesti kraju, u prvom redu na zadovoljstvo svih nas kao domaćina, a osobito naših gostiju koji dolaze iz preko 40 zemalja svijeta, sa svih kontinenata, od Australije, Gane, Egipta, Velike Britanije, Norveške, Irske, Kolumbije, Kine, Njemačke. Evo, uistinu veliki interes, kako nam kažu naše kolege iz Japana, nikad nije bio toliki interes, nikad toliko zemalja nije bilo, i 155 radova u samom ovom konferencijskom znanstvenom smislu taj dan, preko 300 sudionika iz cijelog svijeta, rektori, dekani, predsjednici instituta, njihovi delegati, punomoćnici, zapravo Split, i ne samo Split nego i naša Republika Hrvatska, domovina kao pomorska zemlja, će ugostiti vrlo, vrlo prestižno domaćinstvo godišnje skupštine JAMU, gdje će se kroz radna tijela i odbore, pododbore raspravljati o svim izazovima i aktualnostima u pomorstvu, pomorskoj industriji, u pravima pomoraca, zaštiti ekologiji mora, oceana. I mislim da Split tu ima što reći. Evo,
0: evo sad, samo kad ste spomenuli tko sve dolazi, evo, dijelom ste odgovorili i na to pitanje koliko je ta konferencija važna.
1: Da, evo, to je, kažem, onaj službeni dio koji je radni, ta godišnja skupština i konferencija u ovom znanstvenom smislu, ali najveće koristi su zapravo na marginama takvih susreta, direktan networking, umrežavanje, razmjene iskustava, i u kontekstu toga ćemo prvi put potpisati jedan memorandum o razumijevanju, odnosno sporazum o suradnji sa Maine Maritime Academy iz Sjedinjenih Američkih Država. Prvi put da fakultet izvan Europe, izvan našeg kontinenta ostvaruje jednu suradnju koja je usmjerena na povezivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih kapaciteta dviju institucija. U prvom redu je naglasak na praktičnoj izobrazbi pomoraca, razmjeni studenata i nastavnog osoblja. I onda vidite, kad to dogovorite, ispregovarate, veliki trud, opet sve za budućnost, sve za naše studente, za naše zaposlenike, mlade kolege koji startaju u početku svoje akademske karijere. Onda vam se javi jutros i kolega iz Vijetnama pa kaže, o, molim vas, željeli bi to, čuli smo, vidjeli smo i tako dalje. I to je prepoznato i u našem ministarstvu mora i u EMSI. Gospodin Veiga će imati isto tako jedno izlaganje u sklopu prezident foruma iz Europske pomorske sigurnosne agencije. Profesor Shine, koji dolazi sa Dalian Maritime University-a i trenutno predsjedavajući JAMU, a isto tako će imati jedno zanimljivo predavanje. I vjerujem da smo i kao pomorska i kao nautička destinacija spremni da čujemo nove vrijednosti i u znanstvenom i u praktičnom smislu i da vidimo svi zajedno što možemo promijeniti, unaprijediti na zadovoljstvo svih.
0: Evo nekako približavamo se vijestima, mogli bismo još dugo o ovome, samo da vas pitam za kraj, s obzirom da jako puno će biti gostiju iz Japana, koliki vam je to dodatni stres? Nema tu, kad se reklo da je početak u 9, nema tu 9 i onih akademskih naših 15 dalmatinskih.
1: Evo, surađujući s njima godinama već imamo suradnju s njima, a osobito oni su u travnju bili u nekakvoj vizitaciji kod nas i sastanak je održan izvršnog odbora. Mi smo naučili da moramo biti precizni, pedantni, savjesni, odgovorni i takvi ćemo biti cijeli naredni tjedan.
0: Štoperica je upaljena. Hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Želimo puno uspjeha i da, naravno, jednako kao što ste pripremili, tako uspješno ta konferencija i završi.
1: Hvala lijepa na interesu da pratite teme koje su vezane za more, pomorstvo, obrazovanje i evo još jednom svim našim pomorcima ma gdje bili, mirno more.
0: Tako je. I jedna prigoda. Prigodna od magazina.
2: Umorni mornari stari ideju na rbe. Umorni mornari stari ideju na rbe. Oni su se zadihali, oni su se uznojili, sve dok nisu ulovili 3 kila rbe. Umorni mornari stari pečeju rbu. Umorni mornari stari pečeju rbu. Dobro su je začinili, dobro su je posolili. Umorni mornari stari pojeli su rbu. Umorni mornari stari ispijaju vino. Umorni mornari stari ispijaju vino. 3 su litre iskapili, 3 su pisme otpivali. Umorni mornari stari ideju spat.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Burno je bilo na današnjoj tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja, predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić odlučio sa sjednice udaljiti nezavisnog vijećnika s liste centra Bojana Ivoševića. Nakon dvije pauze zbog nedostatka kvoruma s obje strane, predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić prekinuo je sjednicu. U razlogu zašto je dalje Ivoševića sa sjednice, Stanišić je rekao:
2: ja ne mogu od njega raditi svoj posao, a u poslovniku se jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada, i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali pala zdolje da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka, pokazali su mu sad na kotarskim izborima, neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu, evo povukli su građani, ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga. Ne može on raditi što god želi, kad god se sjeti. To ne može.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmatrao pitanje uvoza i kontinuiranog odlaganja enormnih količina opasnog otpada u Gospiću. HDZ-ovac Ante Sanader rekao kako ne može govoriti o izvješću SOA jer je to klasificirani dokument.
3: Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove sjednice, tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Ured Europskog javnog tužitelja Zagrebu pokrenuo istragu protiv 4 osobe sumnjičene za subvencijsku prijevaru. Uhićeni su jučer na zahtjev EPPO-a nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s policijom. U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Makarska 24, Komiža, Split, Kaštela 25 Celzijevih stupnjeva. Vremenu Bruna Marijani.
4: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 14 sati i 14 minuta i dalje plovimo valovima Radio Splita u središtu dana, nekako u ovom satu vrijeme za ove kulturne minute. Tako ćemo nekako za kraj o ljepoti klapske pjesme u našim zajednicama u svijetu. U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je 4. susret klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pismi oduševila je domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi na nove naraštaje.
1: Iz Gradišća je tako na splitski susret stigla klapa Dičaki, prekogranična klapa iz Austrije i Mađarske. Njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća, prilagođenoj suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovo dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo. Mi jednostavno sad, ili sad pjevamo narodne pjesme, ili duhovne, ili zabavne, uvijek sklopimo neke iz Gradišća i neke iz Hrvatske. Znači, mi povezimo to, jer nas sve ovo i ono vidi. Naše ljubimo, drugo cijenimo i tako sklopimo to dvoje.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca i Stifta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je akapela pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
3: Pa ponekad se čini da je, ali evo, nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljni razvoj klapskog pjevanja.
0: Tradiciju vojvođanskih Hrvata dostojanstveno je predstavila muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
5: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti i domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpevati i predstaviti se svoj publici, Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog dr. Znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
6: I ja imam sam brojne radionice u svijetu i taj pokret klapski jednostavno raste. To je pjevanje koje je prilično lako naučiti, ne usavršiti, ali naučiti, tako da ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. E, grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asambla Lada prešao u Novi Zeland, i one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.

0: Nastavljamo dalje sa kulturom u 14 sati i 37 minuta. U zračnoj luci Split Sveti Jeronim, koja obilježava 60. obljetnicu osnutka, otvorena je prigodna izložba Posveta Svetom Jeronimu, koja okuplja radove 24 istaknuta hrvatska slikara i kipara nastale na likovnoj koloniji Sveti Jeronim na Marjanu. Izložbu je predstavio povjesničar umjetnosti Josip Belamarić, podsjetivši na stoljetnu povezanost Dalmacije sa Svetim Jeronimom.
1: Čovjek koji piše tako koleričnim stilom prije 1600 godina, skoro je neobično koliko je pogodio naš karakter, naše svakodnevne zapravo misli, probleme, žustrinu s kojom se često puta međusobno sukobljavamo, ali isto tako način na koji često puta možemo zastati nad pitanjima, problemima i stvarno i produbljeno mislite. Čovjek koji nije slučajno postao zaštitnik intelektualaca posebno od 15. 16. stoljeća. Recimo, nema praktički ni jedne dolmatinske humanističke obitelji koja ga nije zapravo posvojila. Stavila ga u studiolo svoj kao zaštitnika. Tamo, bio to Gučetić u Dubrovniku, bio to Marulić u Splitu, Čipiko u Trogiru itd. itd. Dakle, pogodio nas je, kako bi se reklo, u dušu i srce.
2: On je bio ovdje, odnosno on je živio ovdje prije nego što su Hrvati uopće došli, ali smo ga nekako prisvojili kao da je zapravo, a možda genetski jesmo
1: povijek. Ma živio stvarno nije, međutim činjenica je da vrlo, vrlo rano raste legenda po kojemu on ne samo da je živio, da se rodio, nego da je recimo djelovalo u onoj špelunki na Svetom Jeri. Postoji jedan, malo ljudi to zna, jedan španjolski putopisac, on je iz roda koji je dao Svetoga Dominika, koji je bio opsjednut Svetim Jerom i koji 1430. putuje cijelim Mediteranom tragom Svetog Jere. I onda na povratku u domovinu prođe kroz Split i tu ga vode za ruku i pokazuje mu rodnu kuću Svetoga Jere. Činjenica da je upravo na Marjanu nastalo centralno svetište sveca koji je bio sigurno najpopularniji svetac u renesansnoj Hrvatskoj. Isto tako nešto govori. Govori nam to recimo da imate jedan mali ep jednog recimo trogirskog profesora s konca 15. stoljeća koji opisuje putovanje trogirskog kneza sa cijelom svitom u, znate gdje, Ilirske Delfe. Tako se zovu to svetište Svetog Jere, koje su oni zamišljali kao svoje orakulum, kao proročište, kao Delfe. Drugim riječima, ta karizma Jerina i svetost tog prostora je bila na glasu, zaista.
3: Na izložbi u Zračnoj luci sa svojim djelom sudjeluje i Josip Boteri Dini, koji je naglasio važnost Svetog Jeronima i u današnje vrijeme.
4: On je taj koji je napravio prvu sintezu i od njega ide do dana današnjega zapravo Sveto pismo na način kako ga je on, rekao bih, režirao, da upotrebim taj izraz, jeli? Svakako to je veliki lik i nenadmašan u svemu. Porijeklom je iz te rimske Dalmacije onoga vremena i mi kao oni koji nosimo to ime Dalmatinci i Dalmacija rado se ponosimo tim duhovnim korijenom kojega je on zapravo zakopao svojim djelovanjem i kršćanstvom koje od njega zapravo baštinimo također.
0: A direktor Zračne luke Josip Ćorić istaknuo je tom prigodom kako ova izložba odabranih radova svim putnicima koji stignu u Split vjerno svjedoči o iznimnom prirodnom i kulturnom krajoliku koji su među našim glavnim turističkim adutima.
5: Ovo je po prvi puta ovakve manifestacije da se događa u Zračnoj luci. Najvjerojatnije će biti pozitivno, kao što vidite, izložba je stvarno kvalitetno napravljena, gospođa Helena je dala si truda, tako da mislim da će ispuniti sva očekivanja i nas i putnika koji prolaze kroz našu luku.
3: Helena Trza-Jakelić je pripremila ovu izložbu, izložba je bila i u sveučilišnoj knjižnici, ona je ravnateljica, a naša Zrinka Bilandžić je pripremila bogatu ponudu i ovog poslijepodneva, pa vas pozivamo da ostanete uz naš radio i iza 15 sati.
0: Tako je, pozivamo vas da i ovo poslijepodne budete uz naš program, uz Zrinku Bilandžić koja priprema i novo izdanje emisije Ima jedan svijet. Danas jedno pomalo neobično izdanje. Vodimo vas u svijet panka, splitske urbane scene kroz razgovor sa Svetom Dalmatinskim, kažu prvim splitskim pankerom, a mnogi ga baš i znaju pod nadimkom Sveto Panker.
3: Čovjek koji obilježio splitsku glazbenu i punk scenu, koji uvijek imao svoj stav, svoj ritam i svoj način gledanja na grad i ljude. Dobitnik je nagrade Grgur Ninski za doprinos splitskoj glazbenoj sceni, a lani je u 60. godini izdao prvi album pod nazivom Propala sezona.
0: Jednom punker, uvijek punker. Naravno, Sveto će birati i glazbu po svom guštu, tako da možete pretpostaviti šta će to biti. Nadamo se da smo vam...
3: A možda nas iznenadi, možda bude stvarno nešto. Celine Dion.
0: Sigurno, jednom punker, uvijek punker.
3: Slušat ćemo, pa ćemo vidjeti.
0: Tako je.
3: Odnosno čut.
0: A nadamo se da smo i mi bili po guštu vašem.
3: E, nadamo se da nam je glazbu po našem i vašem i svom guštu birao Šime Kovačević.
0: Za tom pultom imali smo promenadu.
3: Tako je, do podne je bio Vito Jeličić, a od podne Edi Urem.
0: Vijesti nam je svako puni sat donosio Marinom Marinčić.
3: Mi smo Regina Zubanović i Dominik Strize.
0: Tako, evo ga, 14 sati 43 minute. Nadamo se da vam je bilo ugodno s nama i što reći, prekrasni naši preljepi ljudi. Hvala što ste bili s nama.
3: Do slušanja.

0: hrvatski.
1: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj i primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno, mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
2: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Idemo u Čatež.
6: Brzo, odmah.
7: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
8: Samo u Velekemu. Kupi kromosvjetlost fasadni sustav.
7: I ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
10: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
9: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
10: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
9: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
10: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Burno je bilo na tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja predsjednik vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića. Nakon dvije pauze i zbog nedostatka kvoruma s obje strane predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić prekinuo je sjednicu.
2: Ja ne mogu od njega raditi svoj posao, a u poslovniku se jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali palac dolje, da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka, pokazali su mu sad na kotarskim izborima, neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu, evo povukli su građani, ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga. Ne može on raditi što god želi, kad god se sjeti. To ne može.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici razmatrao je pitanja uvoza i kontinuiranog odlaganja enormnih količina opasnog otpada u Gospiću. HDZ-ov Ante Sanader rekao je kako ne može govoriti o izvješću SOA-e jer je to kvalificirani dokument.
3: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove sjednice, tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za ovaj slučaj, vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu ne želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Zabrana PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija, kroz izmjene europskih propisa zatražili su zeleni danas u Europskom parlamentu. Povod je istraživanje koje je kod svih 110 ispitanika otkrilo spoj skupine PFAS. 6 od 10 hrvatskih sudionika imalo je povišene vrijednosti. Gordan Bosanac pozvao je na zabranu dodavanja PFAS-a u nove proizvode i ambalažu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 15 sati, Komiža 24, Split, Zadar 25, Makarska, Ploče, Šibenik 26, Knin 27. Detaljnije o vremenu, Bruna Marijani.
4: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

Tako je, 15 je sati i 9 minuta i u našoj Dalmaciji koji lijepi početak 10. mjeseca, 25 stupnjeva je u Splitu, u Imotskom čak 28, vedro, toplo, kristalno vedro. Vrijeme nam je danas i stvarno smo na najbolji mogući način zakoračili u ovaj prvi pravi jesenski mjesec, listopad, i ovako vrijeme bi nas trebalo pratiti idućih dana. Tek promjena vremena se najavljuje s kišom pod kraj idućeg tjedna, negdje oko 8. ili 9. listopada, tako da treba iskoristiti ovo vrijeme. More jutros 21,5 stupanj u Splitu, a prije sat vremena, jer uvijek su u 14 sati, mjeri temperatura more 22,8, evo skoro 23 stupnja, i mirno nam protječe ovaj četvrtak, sve osim sjednice Splitskog gradskog vijeća, a tamo je, možemo reći, uvijek neki cirkus, tako da ni tamo u stvari ništa novo. Popodnevna ekipa, Edi Urem, glazbu nam bira Želimir Škarpona, ja sam Zrinka Bilandžić i pozivamo vas da i ovog dana budete s nama sve do 20 sati.

15:21, Tereza Kesovija 3. listopada slavi svoj 87. rođendan i zadnji koncert je imala na Starom placu u Splitu i to je bilo evo prije skoro 5 mjeseci 3. svibnja, to je bio posljednji održani veliki koncert Tereze, bio je najavljen kao dio njenog oproštaja od publike nakon 60 godina karijere, nakon toga je još nastupila sredinom lipnja u Dubrovniku u Kneževu dvoru, dok su njezini planirani oproštajni koncerti u Zagrebu, u Lisinskom, koji su bili najavljeni za 3. i za 4. listopada, znači na sam dan njenog rođendana i dan poslije, su odgođeni zbog neočekivanih kardioloških zdravstvenih problema. U svakom slučaju, evo i ovom prilikom Terezi čestitamo za 2 dana njen 87. rođendan i želimo joj još puno zdravlja.

Naša policijska uprava je dovršila očevid i objavili su nove detalje teške prometne nesreće koja se jutros u 6:30 dogodila na Jadranskoj magistrali u krilu Jesenice. Očevidom je utvrđeno kako je osobnim vozilom upravljao 68-godišnji vozač i on je naletio na 80-godišnju pješakinju. Žena je zadobila ozljede opasne po život i još uvijek je zadržana na liječenju u splitskoj bolnici.

Svi vi koji možda vaše radno vrijeme možete već privesti kraju u 15 sati i 31 minutu, to bi trebali napraviti jer još nije zagužvalo. Što se tiče prometa, prema Omišu oci robuje do Podstrane, kolona negdje oko kilometar i 200-300 metara. Prema Solinu još malo bolja situacija, oko kilometar je duga kolona. U Splitu nam je danas i vedro i toplo i temperatura i dalje 25 stupnjeva.

Još malo pa će i naš dnevnik u 16 sati sigurno će biti najzanimljivija priča, ona koja se odnosi na izbacivanje Bojana Ivoševića sa sjednice Splitskog gradskog vijeća. Evo, njegovo izbacivanje je komentirao predsjednik vijeća Igor Stanišić. Kaže, nemam što posebno komentirati, poznat mi je Ivoševićev temperament već godinama, s obzirom, s vremenom se sve teže kontrolira, kaže Stanišić. Opominju ga čak i vijećnici iz vlastitih redova, a evo, dobio je i opomene od građana na izborima, napisao je Stanišić na društvenim mrežama, znači nakon što je izbacio Ivoševića iz gradske vijećnice, i dodaje, danas je baš pretjerao, jednostavno mi nije dao da obavljam svoj posao, vidim da će tražiti očitovanje nekih službi. Stanišić je napisao, razmišljam i ja da tražim očitovanje njegovih roditelja na ovakvo ponašanje Ivoševića. Znači, to je on rekao, idemo još vidjeti, čut što je Ivošević rekao nakon izbacivanja. On kaže kako je prva osoba u povijesti koja je udaljena sa sjednice Splitskog gradskog vijeća jer je zatražila povredu poslovnika, i sad on kaže nakon što je predsjednik vijeća Stanišić dao mogućnost povrede poslovnika Lidi Bekavac, koja je inače iz njegove stranke, kaže, koja je navedeno zloupotrebila, osobno sam i ja zatražio isto i htio se pozvati na članak 102 poslovnika, kaže, koji predviđa opomenu za osobu koja zloupotrebi povredu poslovnika, pa je dodao kako je Stanišić umjesto opomene stranačkoj kolegici opomenu dao njemu i zatražio pauzu. I sad on nastavlja, nakon pauze vratio sam se u vijećnicu, podigao ovaj papirić, bez iti jedne riječi izgovorene, ničim izazvan, predsjednik gradskog vijeća Stanišić dao mi je drugu opomenu i udaljio me sa sjednice gradskog vijeća. I sad on kaže, ponašanje nedopustivo i tražit će očitovanje i tako dalje i tako dalje. Ne znam kako je vama ovo je meni sve nekako sliči na dječji vrtić, kao da se oni dobro zabavljaju, izvode te neke svoje performanse, a u biti sadržajno ni ne znamo što se dogodilo.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz sadržaja Dnevnika izdvajamo. Nakon burne rasprave i obostranog nedostatka kvoruma, prekinuta tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća. U Trogiru održan sastanak 9 južnih ministara europskih poslova. Sutra pretežno vedro, temperature slične današnjima, kiše nema na vidiku.
1: Dnevnik.
0: Tematska sjednica Splitskog gradskog vijeća o radu noćnih klubova prekinuta je zbog nedostatka kvoruma nakon što je predsjednik vijeća Igor Stanišić sa sjednice udaljio Bojana Ivoševića, ostatak oporbe napustio je sjednicu, pripremio Ivan Perdić.
2: Nakon nekoliko verbalnih sukoba i upozorenja, predsjednik gradskog vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića, koji se bunio jer nije dobio riječ tražeći povredu poslovnika.
3: Gospodine Ivošević, ne, zlorabite. Dajem vam opomenu, a idući put ćete napustiti vijećnicu. Molim vas, prestanite više. Svi toleriramo, mislim da je gospodin danas prešao mjeru dobrog ukusa i jednostavno njemu se negdje mora povući granica, jer ne može on svaki put čini šta god želi i biti u zgradi dok kad on želi, ostalo njemu se nekad mora reći dosta. A to je danas.
2: A Stanišićevu odluku osporavao je vijećnik centra Jakov Prkić, koji je i predložio da oporba napusti sjednicu.
4: Mislim da ova mjera bila prenagla ovaj trenutak. Mi smo imali prije i oštrih sukoba, pa se nije dogodilo ništa, nekako bi se svi smirili i nastavili dalje.
2: A tematskom sjednicom oporbeni centar je tražio da se noćnim klubovima u centru grada zabrani točenje alkohola. Prijedlog je obrazložio Bojan Ivošević.
5: Prijedlog je nešto širio stare gradske jezgre. U prošlosti se znalo problematizirati zašto tražimo staru gradsku jezgru, da li mi pogodujemo klubu Central. Ovim prijedlogom obuhvaćen je i taj klub i ne samo taj klub. Ukoliko se nekad promijeni, pa kafići u centru Splita mogu raditi do 1 i noćni klubovi će moći toći do 1. Ako dok su kafići do ponoć i noćni klubovi toče do ponoć.
2: Gradonačelnik Tomislav Šuta tvrdi da je prijedlog nezakonit.
6: Mi smo izradili plan upravljanja destinacijom koji je završio na javnom savjetovanju i jedna od ključnih mjera je da nema novih otvaranja disko barova u samome gradu Splitu, fast foodova.
7: Donošenje odluka preko koljena, populistički, da bi se neko svidio javnosti, a kasnije to sve skupa jednostavno palo kao što je padalo do sada, jednostavno nema smisla.
2: Priliku da se obrate vijećnicima dobili su i predstavnici vjerskih zajednica i građana, a Marin Krpetić, koji godinama živi u getu, o najvećim problemima kaže.
8: Najveći problem iz mog iskustva su ove ture, pub crawl, i zapravo imamo jedini problem sa 4 noćna kluba. Na neki način ili ih treba potaknuti da odu, ili nekako izmjestiti ili ograničiti, ali radi 4 kluba mi imaju iznajmljivači problem, imaju stanari problem, ima čistoća problem, zapravo generalno svi imamo.
2: Anka Martinović govorila je o problemu stanara Sinjske ulice koji su i peticijom tražili zabranu rada noćnih klubova.
9: Našoj stambenoj zgradi je otvoren noćni klub prije 5 godina. Bivša Jazbina, zadnje 3 godine X noćni klub. Radi 7 dana u tjednu, od 11 do 3 ujutro. S time da gosti postaju ispred kluba nekad do 4-5 sati. Dozvolili ste i predali ste ključeve grada bahatim i bezobraznim mladim turistima koji u našem gradu rade sve ono što je kod njihove kuće zabranjeno. Grad Split im je dozvolio raditi što hoće. Alkohol, droga i seks.
2: U centru grada 20 godina već živi i glavni imam islamske zajednice u Splitu, Vahid Efendija Hadžić.
10: Ovo po meni nije samo pitanje noćnih klubova, oni su vjerojatno najveći problem. Ali treba naći neku mjeru. I uzalu su nekakvi zakoni, ako se oni komunalni propisi, kako god izvali, ako se oni ne provode i ako nije to na nekom nivou koji bi trebao biti.
2: A da bi sjednica mogla biti burna, dalo se naslutiti i prije početka, jer se na uvodnoj konferenciji za novinare gradonačelnik Tomislav Šuta upitao od čega živi bivši dogradonačelnik Ivošević i tko mu plaća račune.
6: Gospodin se od određenih ugostitelja, gdje često boravi, ne plaća svoje račune za konzumaciju niti pića, niti hrane i pitanje je za koga dotični radi. Praktički imate gospodina koji hoda po gradu, a nema primanja. Tko i na koji način to financira?
2: U jednoj od pauza sjednice Ivošević odgovara da živi od ušteđevine, a Šutu optužuje da iznosi laži i da se ponaša kao mali Aleksandar Vučić.
11: Ja ne kukam, ja ne plaćam, ja živim od svoje ušteđevine koja se bliži kraju. Ja nema ni kamen sa Visa, ni sa Šolte, ja nema ni porezno savjetovanje noćnih klubova. Imamo jednoga Vučića iz Sokaka ovdje iz Splita, koji će poslati inspekciju gdje god se ja zaposlim prvi tren. Živimo u društvu straha. Društvu koje kreira HDZ ko Vučić u Srbiji. Što se tiče ideje o podizanju privatne tužbe za klevetu protiv gradonačelnika Tomislav Šute, vrlo rado, ali on ima imunitet kod saborski zastupnik. Neka on kukavica javno kaže da imunitet neće koristiti.
2: Kada će tematska sjednica o radu noćnih klubova u centru Splita biti nastavljena, još nije odlučeno.
0: Nakon jučerašnje izjave premijera Plenkovića da će se stadion na Poljudu renovirati, gradonačelnik Šuta ponovio je da se čeka odluka stručnog povjerenstva.
6: Sagledavanja i kao opcija je bila jednostavno eliminirana. A ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio, je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to je njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Višegodišnji financijski okvir Europske unije te pitanja proširenja, migracija i energetike bile su glavne teme završnog sastanka ministara i državnih tajnika mediteranskih zemalja MED9 pod nazivom Sigurnije, otpornije i održivije Sredozemlje, koji se održao u Trogiru. Ovo je bio uvodni skup pred sastanak na vrhu koji je zakazan za 7. listopada u Splitu. Izvijestit će Zoran Vukićević.
12: Uvodni radni sastanak u Trogiru iznio je glavne prioritete kojima se bavi 9 zemalja Europske unije: Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija, Španjolska i naravno Hrvatska, u kojima živi više od 40% građana Unije. Predsjedniku Europskog vijeća Antonio Costa mediteranske zemlje predstavit će zajednički stav o ambicioznom proračunu,
13: koji će istodobno nastaviti financirati, i to snažno, one tradicionalne politike koje su temeljene na samim ugovorima. Druga tema je bila proširenje kad je riječ o sigurnosti. Na koji način osigurati da jednom kad se Europska unija bude proširila, da ona bude čvršća, jača, sigurnija.
12: Kazala je saživši razgovore s kolegama državna tajnica i domaćin sastanka Andrea Metelko-Zgombić. Povjerenica za Mediteran u Europskoj komisiji Dubravka Šuica kao gost sastanka proširila je temu sigurnosti na energetiku.
14: Vrlo otvoreno ću reći, želimo se riješiti ruskih fosilnih goriva i želimo proizvesti obnovljive izvore energije na Mediteranu, gdje ima energije u izobilju, međutim potrebno je uložiti u infrastrukturu. Zato pozivamo i hrvatske i sve europske kompanije da pođu taj dio svijeta, dakle južnog susjedstva, južnog Mediterana.
12: Migracije su dio sigurnosnog aspekta i značajno smo smanjili ilegalne migracije, pa valja razgovarati upravo sa zemljama s kojima krojimo energetski plan južnog Mediterana, kazale Šuica.
14: Kako bismo spriječili dolazak ilegalnih, a otvorili putove onima koji žele legalno doći preko takozvanih partnerskih u talentima.
12: Sve će to biti predstavljeno predsjedniku Europskog vijeća, koji s predsjednicom komisije Ursulom von der Leyen dolazi također u Split. Delegirani francuski ministar za Europu Benjamin Haddad potvrdio je dolazak francuskog predsjednika Emmanuela Macrona.
15: We need an ambitious budget.
12: Trebamo ambiciozan budžet, ali to ne može biti jedino odgovornost financijske kontribucije samih zemalja. To mora biti agresivan plan raspolaganja našim vlastitim resursima kako bi se osigurala sredstva. Pozvali smo i na nužno proširenje koje gradi zovemo ponovno ujedinjenje Europe. Pričamo je Haddad jasno stavio do znanja da se to odnosi na zemlje Balkana, Moldaviju i Ukrajinu. Na sastanku na vrhu u Splitu 7. listopada potvrđen je dolazak svih čelnika zemalja skupine MED9.
0: A na Splitskom medicinskom fakultetu danas i sutra održava se Health Tech Adria konferencija na kojoj sudjeluje više od 350 domaćih i stranih stručnjaka s područja budućnosti zdravstva. Marko Mimica, direktor NetHuba koji sa Splitskim sveučilištem organizira skup, ističe da će znanstvenici najviše raspravljati o primjeni umjetne inteligencije u zdravstvu.
15: I ideja je zapravo na jednom mjestu okupiti ljude koji imaju određene zdravstvene izazove, one koji razumiju rješenja i oni koji mogu omogućiti zapravo da ta rješenja stvarno dođu do pacijenta. Mi imamo stvarno zanimljivu kombinaciju domaćih i međunarodnih ljudi. Iz Splita nam sudjeluju ravnatelj KBC-a Split, predstavnik klinike za onkologiju i radioterapiju KBC-a Split, ljudi s medicinskog fakulteta u Splitu, sa sveučilišta, različitih sastavnica, predstavnici Ministarstva zdravstva, predstavnici međunarodnih institucija koje se bave istraživanjem raka, europskih bolnica, farmaceutskih kompanija, investitori i ljudi koji razvijaju nove zdravstvene tehnologije. Zapravo u istoj raspravi imamo liječnika, startup industriju i nekog ko odlučuje o zdravstvenoj politici. Umjetna inteligencija u zdravstvu, nove tehnologije u liječenju raka, digitalno zdravstvo, medicinske tehnologije, kako bolnice mogu služiti kao mjesta za razvoj, testiranje, inovacija. Ja vjerujem da će umjetna inteligencija osloboditi vrijeme liječnika, odnosno pružatelja skrbi, jer će ih zapravo zamijeniti onim nekakvim jednostavnijim administrativnim radnjama kojima su danas opterećeni, a osloboditi im vrijeme da više pokažu i empatije i daju više vremena pacijentu i time pruže bolju skrb. Da će tehnologija zapravo dovesti do veće prisutnosti liječnika, odnosno čovjeka u samoj modelu skrbi. Ali pričamo i o tome kako startup iz Splita, Hrvatske ili naše regije može doći do investicija i velikih međunarodnih partnera i svoje rješenje zapravo plasirati izvan našeg tržišta.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: I sjednica Gradskog vijeća grada Komiže sinoć je prekinuta odmah na početku zbog nedostatka kvoruma. Trojica vijećnika koalicije SDP-HNS napustili su dvoranu prije usvajanja dnevnog reda. Evo što je našem dopisniku Bogoljubu Mitrakoviću tim povodom izjavio komiški gradonačelnik Ivica Vitaljić.
16: Pa sve nas iznenadilo jer je bio rebalans proračuna, idemo u rekonstrukciju igrališta za djecu, dječje igralište za malu djecu, bašta, sve su to društveno bitni projekti i ta izmjena proračuna nam je temelj da bi to mogli odraditi. 20 projekata i rekonstrukcija cesta, ulica, sve staje zbog ovoga, a zbog čega? Po mom mišljenju je to zbog sebičnih malih interesa pojedinih vijećnika, jer napokon počeli su se u gradu stvari odvijati u smjeru u kojem su se trebale odvijati zadnjih 20 godina i napokon se to trebalo početi vidjeti nakon ovog rebalansa, jer smo trenutno su u tijeku 4 javne nabave.
0: Hrvatska gospodarska komora donijela je odluku o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine nakon požara u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Odluka se odnosi na članice HGK s područja Lokve Rogoznice, Mimica i Omiša, koji obavljaju svoju djelatnost i koji su sukladno važećem zakonu Hrvatskoj gospodarskoj komori obveznici plaćanja članarine. Odluka se primjenjuje od 1. kolovoza ove do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kao pomoć gospodarstvenicima pogođenim požarom.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Županijski vatrogasni centar izvijestio je kako se zbog dugotrajne suše produžuje zabrana spaljivanja na otvorenom prostoru do 15. listopada za operativno područje Split, koje se odnosi i na Slatine, Žrnovnicu, Sitnjo Gornje i Donje, Srinjine te pod stranu.
1: Kultura.
0: Novu koncertnu sezonu Hrvatskog doma večeras će u 20 sati otvoriti zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Tomislava Fačinija. U dvorani Ivet Jardovića izvršće program uglazbljeni Nazor povodom 150. obljetnice rođenja Vladimira Nazora, jednog od najplodnijih autora hrvatske književnosti. Koncert okuplja skladbe nekoliko generacija hrvatskih autora, od Jakova Gotovca do Viga Kovačića, donoseći presjek različitih estetskih i izraženih lica domaće zborske glazbe, stoji u pozivu. Splitska gradska knjižnica Marka Marulića objavila je Splitski noir književni natječaj za kratku kriminalističku thriller ili noir priču smještenu u Splitu ili njegovoj okolici. Knjižnica je otvorila natječaj u suradnji s udrugom SP Litera, a inspiraciju je pronašla u nedavnom gostovanju norveškog majstora Krimića Junesboa na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu. Autori triju najboljih priča osvojit će novčane nagrade. Natječaj traje do 30. studenog u ponoć, a mogu se poslati na e-mail adresu knjižnice.
1: Vrijeme.
0: Temperatura u Splitu je 25 stupnjeva, a o vremenu detaljnije sinoptičarka Bruna Marijani.
17: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Dnevnik.
0: 16 sati i 15 minuta slušali ste Dnevnik Radio Splita koji je tonski realizirao Ed Jurem, pripremili Marino Marinčić i Carmen Šore.
1: Hit jedna Radio Splita.
18: Marko Tolja featuring Oliver Drvojević, Ti si moja ljubav.

0: Marko Tolja featuring Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: 16 je sati i 42 minute, slušate poslijepodnevni program Radio Splita, a jeste li ikad čuli za prostor u Solinu koji se zove Nove starine? To je jedan stvarno poseban prostor, zelena oaza na zapadnom dijelu Solina, veliki prostor na 4 hektara gdje već 22 godine djeluje kipar, konceptualni umjetnik i ekološki aktivist Ivan Tokić. Tamo je nekad bio deponij smeća, on ga je uredio i počeo okupljati istomišljenike i onda je to postao prostor gdje se isprepleću umjetnost jer je Tokić majstor rada u kamenu, a u blizini se nalazi i pogon za proizvodnju kamena, pa ima i dosta materijala od ostataka za obradu. I Ivan je napravio nekoliko desetaka kamenih skulptura, a većina od tih skulptura su uporabne funkcije, recimo poput kamenih stolova, posuda za cvijeće, klupe, a od debla je radio stolice, skale, kuće male, svašta. I u tom debelom hladu borove šume, skriveno od urbanog ritma svakodnevnice, se nalaze nove starine i sad dolazimo do obrata. Do danas je trajala javna rasprava s predloženim izmjenama GUP-a grada Solina i GUP Solina na tom mjestu predviđa gradnju. Zbog toga su se pobunile brojne eko udruge, među njima i one naše najpoznatije splitske, Udruga Sunce i Permakultura Dalmacija, jer i oni su u tom prostoru imali i edukacije i radionice i smatraju da nove starine treba sačuvati. Mi smo posjetili nove starine, iznenadili se ljepotom tog prostora, a evo što nam je rekao Ivan Tokić za početak, kako je on uopće završio na tom mjestu.
1: Prije, sada već 22 godine, sam tražio tadašnjeg gradonačelnika jedan prostor u kojem ću moći klesati, jer sam dosta sam radio stvari u javnosti. I trebalo mi je adekvatno mjesto gdje mogu raditi neopterećen problema zvuka i prašine. Tada mi je gradonačelnik Solina, tadašnji Hrgović, i on je rekao da je to prostor, njihov bili smo skupa ovdje došli, i on je rekao da to pripada nama, tu može biti. I to je bilo jako, sve zapušteno i baš je bio deponij, bilo je puno smeća. I tako, znači prije 22 godine, 2004. sam ušao u prostor i počeo ga čistiti. I nastojao se baviti klesarstvom, gdje sam još uvijek bio aktivan u javnosti, i tako se priča počela razvijati. Nakon nekih godina, možda 10 godina, sam shvatio da prostor ima ogromni potencijal i onda sam počeo konceptualno razvijati taj prostor.
0: Ovo je veliki prostor od 4 hektara, nalazi se u stvari usred šume. Što ste sve tu napravili? Ima stvarno puno sadržaja.
1: Sad možda meni je teško to nabrojiti, ama ovako početi. Znači, prednji donji dio u kojem nema direktno stabala, koji je izložbeni, on je interaktivan, znači sve skulpture od 1 kg pa do 6-7 tona, sve su interaktivne. I jako mi je bilo bitno da ljudi mogu doći i koristiti svih 5 osjetila i ići u krajnju interakciju sa izložcima. I to je u donjem dijelu, sve ima nekako smisla, sve je kompozitivno uređeno i suprotno je ovome svemu ostalome kad ulazimo u šumu. U šumi su razne nastambe koje su nastale od otpadnih materijala, koje su susjedhodne, znači imamo 6-7 koliba od odbačenih materijala koje su mahom za volontere, postoji ljetna i zimska kuhinja, postoji nešto kao glavna ulica, postoji mala biblioteka, to je i ljetno kino, pa imamo ogromni kompleks u šumi koji ima ogromni dio za djecu, gdje djeca se i rekreiraju i kreativno mogu biti aktivni. Imamo dio iti za odrasle, za fizičke treninge. Ima dio za roditelje, kad su rođendani, da roditelji mogu biti odvojeni od djece. Ima jedan šumski šank koji je posebna priča na jednom krajnjem dijelu.
0: I sve je nekako oplemenjeno ovim kamenim skulpturama. Ima koliko, čini mi se, desetak velikih kamenih stolova koje ste vi izradili. Sve su stolice, sve ste sami napravili. I te nastambe raznih pitara, od debala, od palme, stolica. Puno ima stvarno nekako zanimljivih stvari koje se ne mogu vidjeti. I sve ukupno nalikuje na jedan veliki botanički vrt.
1: Pa šta reći, jednostavno vremenom je tako sve počelo rasti, u tom pravcu se razvijati. Meni je, kad ste spomenuli ove stolove i to, meni je jako, jako bitno da se gosti osjećaju jako udobno, da su kao doma, i da se mogu opustiti, da mogu se spustiti u nižu jednu frekvenciju, usporiti i biti u momentu. I zbog toga su te kompozicije koje su čine dobrodošlicu ljudima.
0: Je li ovaj prostor mogu slobodno posjećivati svi građani?
1: Da, znači, on je sigurno otvoren, jedino ljudi moraju poštivati pravila mista. Bilo bi uvijek je dobro da se ljudi jave, da su došli. I onda im se, ako imaju bilo kakve pitanja, dobiju informacije. Vjerojatno ćemo imati sada i neke informativne letke da ljudi znaju dosta tih novih detalja koji su bitni za mjesto.
0: Je li se vi sad bojite za budućnost ovog mjesta, evo s obzirom na te nove planove koji ovdje predviđaju gradnju prometnica, što kažete?
1: Znači, kad sam ja sadno za to, ja sam najprije pričao sa najbližim suradnicima i prijateljima, donosili smo jednu odluku i onda smo donijeli strategiju i ona je bila jednostavno obavještivanje cijele kompletne Hrvatske i šire. I poslije obavještivanja su počeli mediji to pratiti. I evo današnji dan imamo potporu i reakciju iz cijele Hrvatske i šire. Ne da sad ne bojim, nego meni je to sve skupa smiješno da se tako atakira jedan poseban, da kažem unikatan prostor u Solinu pa i u Dalmaciji. Tako da apsolutno vjerujem u ljude, potpora građanstva je svaki dan sve veća i mislim da je najbolje za gradske strukture i građanske lobije da se uopće u to ne diraju jer neće biti na pobjedničkoj strani.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
2: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
8: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Burno je bilo na tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja predsjednik vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića. Nakon dvije pauze i zbog nedostatka kvoruma s obje strane, predsjednik gradskog vijeća Stanišić prekinuo je sjednicu.
2: Ja ne mogu od njega raditi svoj posao, a u poslovniku se jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali pala zdolje da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka, pokazali su mu sad na kotarske izborima, neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu, evo povukli su građani, ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga. Ne može on raditi što god želi, kako god se sjeti. To ne može.
0: Nakon izjave predsjednika vlade Plenkovića da će se stadion na Poljudu renovirati, gradonačelnik Šuta ponovio je da se čeka odluka stručnog povjerenstva.
3: Sagledavanja i kao opcija je bila jednostavno eliminirana. A ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio, je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to je njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari.
0: Rekonstrukcija Poljuda nije analizirana u studiji izvodljivosti jer je rečeno da tehnički nije moguće, rekao je za Dalmatinski portal autor studije Krešimir Budiša. Ističe da ni nakon premijerove izjave o modernizaciji stadiona nema dokumenta koji bi potvrdio izvedivost takvog zahvata. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-ov Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Oglasio se i HDZ-ov Ante Sanader.
4: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
5: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Zabranu PFAS-a, takozvanih vječnih kemikalija, kroz izmjene europskih propisa zatražili su zeleni danas u Europskom parlamentu. Povod je istraživanje koje je kod svih 110 ispitanika otkrilo taj spoj i 6 od 10 hrvatskih sudionika imalo je povišene vrijednosti. Gordan Bosanac pozvao je na zabranu dodavanja PFAS-a u nove proizvode i ambalažu.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 25 stupnjeva. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
6: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: kulturni kažiprst.
1: Novu koncertnu sezonu Hrvatskog doma u Splitu večeras u 20 sati otvara zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem dirigenta Tomislava Facinija. U koncertnoj dvorani Iveti Jardovića izveše program Uglazbljeni Nazor u povodu 150 godina od rođenja Vladimira Nazora, jednog od naših najvažnijih autora, najplodonosnijih autora hrvatske književnosti, našeg Bračanina. Koncert okuplja skladbe nekoliko generacija hrvatskih autora, od Jakova Gotovca i Rudolfa Maca do Igora Kuljerića, Marka Ružaka i Viga Kovačića, donoseći presjek različitih i estetskih i izražajnih lica domaće zborske glazbe. U kreativnom splitskom hub prostoru na Spinutu večeras u 20 sati otvara se izložba Forms of Presence. Postav sadrži djela 9 hrvatskih umjetnika i umjetnica, a njihovi radovi su nastali u sklopu europskog partnerskog projekta. Povezuje ih pitanje prisutnosti, od tijela i njegove ranjivosti do odnosa fizičke stvarnosti i digitalnog prostora. Izložba traje do 30. listopada, može se pogledati svakim radnim danom u prostoru huba i ulaz je slobodan. Splitska gradska knjižnica Marka Marulića objavila je Splitski noir, književni natječaj za kratku kriminalističku thriller ili noir priču smještenu u Split ili okolicu Splita. Knjižnica je otvorila ovaj natječaj u suradnji s udrugom Splitera, a inspiraciju je pronašla u nedavnom gostovanju norveškog majstora krimića Jo Nesboa na Mediteranskom festivalu knjige koji je bio u Splitu na Gripama. I sad s pitanjem što bi Nesbo napisao da svoj sljedeći roman smjesti u Split, to je poziv za sve autore i potiče ih na pisanje kratke priče. Ono što je zanimljivo, autori tri najbolje priče osvojit će i novčane nagrade, 1000 eura najbolja priča, drugoplasirana 700 eura, a treće plasirana 500. Natječaj traje do kraja studenog i priče se šalju na mail adresu krimi@gkmm.hr. To sve možete pronaći na stranicama gradske knjižnice Marka Marulića. Uskoro započinju revizijske arheološka istraživanja na lokalitetu nekadašnje crkve Svete Eufemije u ulici Kralja Tomislava u Splitu. Istraživanje provodi grad Split uz financiranje Ministarstva kulture i medija, a istraživanja se provode u sklopu pripreme projekta uređenja i prezentacije 5 mjeseci. Će to sve skupa trajati, inače

Otkriveni su prvotni izgled crkve i njezine izvorne dimenzije, kao i ostaci arhitektonske dekoracije i liturgijskog namještaja. Tisućita i 1001. milenijska fotografija našeg Šime Strikomana bit će snimljena u Kaštel Starom sutra u petak. Tisućita milenijska fotografija bit će posvećena Srdeli, hraniteljici Dalmacije, skromna, vrijedna, uvijek prisutna na našem stolu, kaže Šime Strikoman. Srdela je simbol mora, rada, zajedništva i dalmatinskog identiteta. Odmah iza te tisućite nastaće i 1001. milenijska fotografija o vatrogascima. Vatrogasci srce Hrvatske, ona je zahvala našim vatrogascima i Hrvatske i Slovenije i susjednih zemalja. Svi oni su prepoznali milenijsku fotografiju, tako da će biti i njen dio. Znači, što se tiče one sutra fotografije Srdele, nemojte kasniti, sutra u 11 sati u rivi, na rivi u Kaštel Starom. 17 sati 24 minute, mi ćemo zasvirati, ali prije toga najava, vodimo vas u popodnevnom programu Radio Splita u Gradsko kazalište mladih, gdje se preksutra u subotu igra predstava Maske. To vam je jako poznata i jako hvaljena predstava Dražena Šivka i izvešće Zagrebačko kazalište Grupa. Predstava Maske govori o mnogo čemu većem od same maske kao kazališnog predmeta. Govori o tijelu, identitetu, društvenim ulogama. Premijerno je bila izvedena na Dubrovačkim ljetnim igrama prije 3 godine i od tada je ova predstava Maske osvojila 10 nagrada u Hrvatskoj i u regiji, od Marula na Marulićevim danima za dramaturgiju, i tu je čak dobila i nagradu publike, preko 4 priznanja na Art Trema Festu i 2 nagrada Zadarskog festivala Monodrame, a predstava Maske je dobila i nagradu festivala u Tuzli. Ako smo vas zaintrigirali s ovom najavom, 539300, imamo za vas 2 ulaznice za Maske, koje se, znači, igraju u GKM-u ove subote u 20 sati.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: U 17 sati i 43 minute najavit ćemo sutrašnji program u Splitskom etnografskom muzeju. Glazba će oživjeti njemi film u sklopu programa Kino Zvuk. S početkom u 20 sati publika će moći pogledati digitalno restaurirani hrvatski njemi film Jedan dan u Turopoljskoj zadruzi iz 1933. godine uz živu glazbenu pratnju. To je stvarno neuobičajeno. Dunje Bahtijarević, Roka Margete i Gorana Farkaša. Nakon filmske projekcije trojice, njih troje etnoglazbenika će održati i koncert. Ulaz je slobodan, a na koncert nas poziva Tanja Jadrešić iz Splitskog etnografskog muzeja.
1: U Etnografskom muzeju Split sutra gledamo novo izdanje projekta Kino Zvuk. Riječ je o projektu Vinkovačke udruge Rare koja se bavi restauracijom, digitalnom restauracijom njemih filmova i ozvučavanjem u suvremenom ruhu, pa će nam ove godine, odnosno sutra u 20 sati, u goste doći s filmom Jedan dan u Turopoljskoj zadruzi, filmom iz 1933. godine redatelja Drage Hloupeka, koji je puno godina kasnije dobio čak i jednu međunarodnu nagradu na Međunarodnom festivalu etnografskog i socijalnog filma u Firenci. Ono što je posebnost projekta Kino Zvuk je ozvučavanje filmova, njemih filmova iz naše kinematografske baštine sa suvremenim zvukom, odnosno sa živom glazbom. Ove godine, sutra, nam glazbenu podlogu za film Jedan dan u Turopoljskoj zadruzi svira i pjeva Dunja Bahtijarević, Roko Margeta i Goran Farkaš. Troje glazbenika koji su u tradicijskoj glazbi pristupili istraživački i prilično suvremeno i vjerujemo da će to biti jedno vrlo zanimljivo iskustvo, tim više što će Dunja Bahtijarević i suradnici odsvirati cijeli koncert nakon toga. Prošle godine uz film Birtija, njemi film također iz 30-ih, mislim da je čak isto 33-a, i popratnu svirku benda LHD, bivših Bambi Molestersa, gledalo je u Etnografskom muzeju Split više od 100 ljudi. Vjerujemo da će i ove godine odaziv biti odličan. Vidimo se u Etnografskom muzeju.

17 sati i 54 minute, još malo pa nam iza 17 sati počinje emisija Ima jedan svijet. Danas nam je gost čovjek kojeg Split poznaje pod imenom Sveto Dalmatinski, a mnogi i kao Sveto Panker, glazbenik, panker, buntovnik, čovjek koji je prošao i kroz umjetnost i koji je bio dugo na ulici i razne životne situacije, ali sve to vrijeme je ostao svoj i on je u 60. godini svog života izdao svoj prvi album, punk album, a dobio je i nagradu struke glazbenika Grgur Ninski za istaknuti doprinos razvoju splitske alternativne scene. Tako da ako vas te teme zanimaju, ako volite punk, ako volite rock and roll, onda svakako za 10 minuta budite uz Radio Split.

0: 18 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Nakon izjave premijera Plenkovića da će se stadion na Poljudu renovirati, gradonačelnik Šuta ponovio je da se čeka odluka stručnog povjerenstva.
2: Sagledavanja i kao opcija je bila jednostavno eliminirana. A ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio, je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari.
0: Rekonstrukcija, međutim, nije analizirana u studiji izvodljivosti, jer je, tako je rečeno, za dalmatinski portal, rekao je Krešimir Budiš, autor studije. Ističe da ni nakon premijerove izjave o modernizaciji stadiona nema dokumenta koji bi potvrdio izvedivost takvog zahvata. Burno je bilo na tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja, predsjednik vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića.
3: Ja ne mogu od njega raditi svoj posao, a u poslovniku se jasno stoji kako se vijećnici moraju ponašati, da predsjednik daje riječ, ja od njega ne mogu nikome dati riječ jer on stalno upada, i to je već jedno ponašanje simptomatično i kojemu su građani su mu na koncu pokazali palac dolje, da je dosta te njegove negative, bahatosti, divljaluka. Pokazali su mu sad na kotarskim izborima, neki dan mu su ga ovdje pustili da noći u zgradi ako na to nije imao pravo, pa netko mora povući crtu, evo povukli su građani, ja sam mu danas rekao da više tako ne može i ne može vrijediti za 30 vijećnika jedna pravila, za njega druga. Ne može on raditi što god želi, kad god se sjeti. To ne može.
0: Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Oglasio se i HDZ-ov Ante Sanader.
4: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku, ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
5: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu ne želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je ograničila grupacija Zelenih bilo obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
6: Što nam govori, dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa, nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 25 stupnjeva. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
7: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.
8: Što nas tjera na sam kraj?

0: ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
1: Tako je, dobar vam dan dragi naši slušatelji. Neki ljudi jednostavno ne mogu živjeti po pravilima koja su im drugi napisali. Jedan od njih je naš današnji gost, Sveto Dalmatinski, u Splitu poznat i kao Sveto Panker. Kažu da je prvi panker u našem gradu. Sveto, dobar ti dan.
2: Ma nisam baš prvi, ali sam jedan od rijetkih koji je ostaje živ. Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Svim slušateljima.
1: Jesi zadnji panker?
2: Pa nisam zadnji, imao. Ne daj Bože, ima generacije.
1: To je dobro. Za čut, znači taj osebujni životni put, stalno te to prati, glazbenik, koliko već godina glazbenik?
2: Pa prvi neki ozbiljni nastup, ja moram reći 82. Prije toga sam bio nešto kao pokušaj, ali već 82. treće, četvrte smo svirali svugdje.
1: I znači, album u 60. godini života, to je onako baš zanimljivo, znači lani je izašao pravi punk album u 60. godini.
2: I evo... Prvi je, a to sam, možda ga ne bi ni snimio, nego da ostane za ćer. Imam ćer od 7 godina, prvi C.
1: Aha, mala Marijeta.
2: Marijeta, ej.
1: Sve to, tvoja životna priča je stvarno filmska. Jesu ti nudili nekad kao ajmo napravi scenarij, idemo snimiti film? Je li bilo priče o tome? Znam da si spominjalo nešto.
2: Najnormalnije.
1: Najnormalnije.
2: Nisu, ali bilo je tu i dokumentaraca i knjiga i šta ja znam, radio, emisija i tako. A uglavnom, većina je već sve ispričane, tako da sad bi mogli pričati malo o panku. O tome se slabo priča.
1: Može. A dobio si nagradu, to me isto iznenadilo lani od struke, od glazbenika, Zlatni Grgur Ninski za doprinos stvaranju i afirmiranju splitske alternativne scene. I baš sam pitala ove koji su ti dali nagradu kao tada, pa zašto baš Sveto, baš me zanimalo, a oni kažu zato što Sveto jedini nije odustao.
2: Ne, zbog tvrdoglavosti i ustrajnosti, a dobro, i takvima treba dati.
1: Znači idemo krenuti s početka.
2: A dobro, prije mene se gleda sam, malo prije mene je posthumno dobio Milo Hrnić, ja sam još dobro prošao, hajde.
1: Definitivno. Znači, Sveto, životni put. Rođen u Dubrovniku?
2: Rođen u Dubrovniku, staro rodilište, živio na Lapadu, bezbrižno djetinjstvo 60-ih, na gradskoj plaži, osnovna škola Lapad i tako. Onda sam živio 5 godina u Kninu, tu je bila turbulencija, tu sam postao panker.
1: Uh-huh. Kako si baš postao panker? To nije baš bilo uobičajeno kod nas.
2: Pa, čuo sam neke, dosta sam slušao glazbu, ali u to vrijeme je glazba bila uglavnom oni od 10-15 minuti. Da je nabranja sad neke bendove, zna se koja je bila onda glazba, sve nešto, traktati, ovo ono, onda uletio punk.
1: Misliš ovo kao rock'n'roll i to?
2: A je rock'n'roll, pa sad to pismo 20 minuti i to.
1: Da.
2: A onda je uletio punk, naletio sam slučajno na neke stvari i neke ploče, onda su bile uglavnom top 1 ploče, gramofon. I tako sam se zakačio na tu glazbu i
1: da. Evo možda da naši slušatelji, a kako bi ti opisao punk glazbu? Da te neki vanzemaljac pita koji nikad nije čuo, po čemu je punk drugčiji od rock'n'rolla, od nekih...
2: Pa dobro, ima sad tu sto i varijacija i punka i punk bendova i ovakih i onakih, sad je to već s odmakom od 76. pa do danas, to bi se dalo pričati cijelu emisiju. A najbolje da pustiš neku pismu pa da.
1: Može,
2: da ljudi,
1: znači
2: čuju.
1: Ovi Dead Kennedys, oni su u stvari utjecali na tebe, koji je to bend?
2: Između ostalih dosta, jedan američki bend koji je u Americi zabranjen, jedan od rijetkih.
1: On je baš zabranjen, još uvijek.
2: Zabranjen je nastupat pod tim imenom i u toj postavki.
1: Da, baš sam razmišljala, dosta treba hrabrosti za nazvat se Dead Kennedys, kao mrtvi Kennedy.
2: Da, oni su ovi, dosta su politički angažirani i
1: Da, ovo je pjesma Holiday in Cambodža, koja se baš je neka kritika tog zapadnog društva koje je u biti tada bilo onako ravnodušno prema situaciji u Kambodži. Pa idemo čut Pankere Dead Kennedys po izboru Svete Pankera.

0: gore na Gripe, pa smo dobili veću garderobu. I onda oni su dobili onu malu garderobu. I sad poslije koncerta ja se išao istušira, izlazim, ono spusti novinari i brega, on je došao da je ova intervju u vamo, jer je ova normalna velika garderoba.
1: Znači vi ste bili glavni?
0: A ja tamo ispod tuša, ono, izlazim, gledam brega i gomila novinara, onda sam izašao na naslovnici, omladinski iskret, to je Zbregović je izašao, ja iza njega, ono.
1: Da, evo sve to, vrijeme za drugu pjesmu, idemo mi malo početi preslušavati tvoj najnoviji, prvi i jedini album koji smo rekli da se izdao u 60. godini i stvarno je to nekako kuriozitet. Pjesme od kada do kada su nastajale na tom albumu?
0: Na tom albumu su pjesme od 1982. do 2025. Ona zadnja pjesma je od lani. Snimljen su onako, nasumično, nisam ništa puno se mislija i to ti je to. To je jedan, ono. Imamo... I album se zove Propala sezona.
1: Je li to zbog Hajduka bilo?
0: Da, da.
1: A kad je to bilo? Nije to bilo sad, to je bilo davno ta Propala sezona.
0: Ma počeli smo snimati album taman onu nedjelju kad su bile neke su turbulencije, bile u HNL-u, pa su sve utakmice stavili u 5 uri ovi. Popodne u nedjelju, ako se sjećaš lani. E, a taj dan smo mi počeli snimati album. I pitao i kako će se zvati album, a ja govorim, kako?
1: Još jedna, jel?
0: Kako? Propala sezona.
1: Znači, koju ćemo? Ima, nema više našeg kvarta ili Jugo? Hoćemo Jugo?
0: Jugo, Jugo.
1: Ajmo.
2: Stivaju se Juga, kališe karte, ditinstva zvona, o temple tuku

0: Evo, čuli smo pismo Jugo sa albuma Propala sezona Svete Dalmatinskog i s tobom svira bend Novi Normalni.
1: Novi Normalni, da.
0: Koji su to Novi Normalni?
1: A to je u biti stari. Su ljudi, samo kako je ovo bilo ono, turbulencije, pa sam...
0: Kako Sveto, sam kako možeš reći stari ljudi? Nisu stari.
1: Stari glazbenici, ono, već koji svirali su, ono, svugdje, recimo, ovi... Gitarista je svira bas u No Commentima, a ovaj basista je iz Špuriusa i iz Ekskurzije poljoprivredne škole. Bumljar je svira sa mnom zadnjih 25 godina
0: Borut,
1: u Ekskurziji poljoprivredne škole, Borut. Tako da to, ovaj, ovaj, eto, našli smo se, ono, ajmo ča, sviramo ča.
0: Da.
1: I onda meni ovi iz Ekskurzije, gitarista je na Visu, ovi je u Minhenu i tako, a meni se baš svira, ja volim cijeli život svira.
0: Sve to te 80-te, dosta ljudi onako romantično gledaju na to razdoblje, evo i ti si sad rekao, svi su bili vanka, znali smo gdje ko.

0: Izlazili smo, družili smo se, svirke na svakom kantunu. A kad ti sad gledaš te 80-te s odmakom, šta ti se čini? Šta je bilo bolje, a šta je danas bolje?
1: Pa šta ja znam, danas je bolja je tehnologija. Možda ono, pa ne mogu reći da je standard bolji, standard nije bolji, jer jedemo škovace. Prije smo bar imali domaću spizu. A to što sad svaki ima mobitel i što imaju svaka ono, auto, ne svaka treća kuća, nego svaka kuća po tri.
0: E.
1: A to je možda bolje, ali možda i nije. Kad pogledaš, nemaš se ni okreni, ni parkira, svaki luđak vozi po cesti. I ne znam šta bi ti rekao, ali bolje ili nije. Mislim da je bolje bilo prije.
0: Ipak misliš, jel?
1: Da.
0: Za mlade i to.
1: Naravno, ona prije je bila, ono, rekao sam, tipo, 3-4 koncerta, ti moš birao, ćeš ići gledati Split Jazz Quintet ili Abortus i Crven Ban, ili tamo neke bluzere u frontu gripe, ili ćeš u disco na Trstenik. I tako, bilo je svega, ono, baš.
0: Da, ova ekskurzija poljoprivredne škole, to mi je baš zanimljivo ime. Tko je to dao?
1: A ja, normalno. Ali to je bio neka, ono, ajmo se zezat, pa ko kad si na ekskurziji, jedan uzme klapa, a ono drugi svira nešto na gitari, treći tamo pijam piva i tako, znaš. E, ali onda smo nakon nekog vremena ušli u podrum i uvježbali, ono, 15-16 pisama i... Imali koncerte 25 godina, a doduše rijetko mi imamo 2-3 koncerta godišnje, ali se zna da je to za glazbene sladokusce.
0: I sad 13. izdanje festivala Evo ruke, koje Stevie priprema idućeg tjedna, u subotu u kazalištu će se predstaviti jedan CD sa čini mi se 50-ak čak pjesama od splitska alternativna scena od tih početaka, i tu je jedna pjesma Ekskurzije poljoprivredne škole koju mi nismo mogli pustiti na radiju jer je onako malo
1: a dobro, to je
0: ali je baš onako zezancija prava.
1: Ali baš sam namjerno nju odabra za taj album, nećemo sad spominjati ime, ali dobro, to je Ekskurzija. Sad je ovaj novi bend. Nekad su bili, rekao sam ti, spomenuo sam ih već na izdaće na tom albumu Abortus i Crven Ban, to su bili super koncerti u Toka, ono, bilo bi 50-ak punkera što ih je bilo u gradu, još bi koji došao sa strane. I bilo je okej, bilo je super scena.
0: Da, idemo čuti još jednu pjesmu, Nema više naše kvarta ili Hajde poludi. Ovo Hajde poludi nisam je još nikad čula, to je u biti pjesma za Hajduka. Možda
1: je
0: to
1: isto
0: bilo...
1: jedna iz 90-ih, ono, za Hajduka.
0: Idemo čuti.

0: Sve to znači, moj otac bio u ratu i prljavo kazalište.
1: E, to mi je zapravo bio prvi punk koncert.
0: Na kojem si ti bio?
1: Na kojem sam ja bio, išli smo vlakom u Đevrske, u disco u Đevrske, to je ono, bilo i totalno izazovno.
0: Što misliš, jel Đevrske danas imaju disco?
1: Kazalište, onda su bili pravi punk band.
0: Jel Đevrske danas imaju disco, što misliš?
1: Mislim da nemaju, ono, ne znam. Stvarno ne znam, ali onda je bio disco u Đevrskama i to je bilo ono, uf. I sraz između ovih punkera i ovih...
0: Lakih nota,
1: ali? A nije, tamo su ti baš specifični, oni u oko Kistanja i oni iz Bukovice su baš ono gangara, era specifika, ali bio mi je super koncert. Prljavo kazalište, znači u Đevrskama u disku 79. ja mislim, ako se ne varam, ne znam.
0: Da.
1: Eto, to mi je zapravo bio prvi punk koncert, pa sam zato pustio ovu pjesmu, ne.
0: I svi su prije bili punkeri, evo i Prljavci, i Hari Rončević je bio rocker, Goran Karan, vi ste se družili, jel tako?
1: Je, on je pivao i rock bendovima.
0: Džibon isto, rocker.
1: Džibon je čak i svira gitaru jedno vrijeme sa mnom u bendu, a onda ovi, pa svi šta ja znam.
0: Ne, Belan isto punker, jel tako?
1: Blago, Neno Belan, Narodno Blago i Fon Biškić, to su prvi punkeri u Splitu. Dobro, oni su odabrali glazbenu karijeru, ja nisam ono.
0: Znači, i onda si se zaposlija u Nadaline, od Biškića.
1: Radio sam svugdje, a sad zadnjih 20 nešto godina sam u Nadaline.
0: Evo, jedan mali insert, to je, Sandro, jel ga imaš? To je jedna bila reportaža o tebi u emisiji Globalno sjelo prije više od 20 godina. I to je jedna odlična emisija od Joška Martinovića. Priča o tebi i onda su tebe zatekli, kao snimali su... Sve to punkers, u Splitu punk još uvijek živi, tvoju životnu priču koja
1: zamisli,
0: je fascinantna.
1: Zamisli, 23 godine je to bilo.
0: To je bilo prije 21 godinu. Globalno sjelo. I super mi je rekla novinarka, te snimala u pogonu gdje se mlije papar i pakira, onda je rekla da je najžešća atmosfera kad je papar, kad se radi s papron, i onda kaže evo atmosfere u tom pogonu u Nadaline.

0: po zraku prolaze minuta i možda je on i prolaze život i ribe, ali on i a mi htjeli bi znati where is the party.
1: Je li ovo stvarno ovako kod Biškića bilo?
0: A je, oni stroj za papar buči i praši, a zvučnik, ono, glazba je uvijek pojačana, ali nije ovako kao full, a naročito sad, ono, prije 20 godina možda i da, sad ne.
1: Da, znači, taj punk je baš nekako zanimljiv, ima puno definicija, zato sam te i pitala, kažu da je to poezija sirovih emocija, zajedništvo neshvaćenih, ljepota u nesavršenosti, svašta. Zašto je baš taj punk tako nekako poseban tebi?
0: Pa šta ja znam, glazba, neki bunt je bio, pa onda ono, već smo slušali smo razne ove one glazbe, onda kad se punk pojavio, to je bilo nešto sasvim drugačije i brzo efektno, i poanta je bila da je svak mogao osnovati bend. Ako imaš kreaciju, ako imaš i ti malo predznanja, svak je mogao osnovati bend i svirat. I sad kroz godine ispalo nekih dobrih bendova, nekih katastrofa, ali uglavnom to bi bila jedna ekspanzija dobrog zvuka, dobrih vibri, kako bi ti rekao.
1: Ova pjesma s novog albuma Nema više našeg kvarta, pretpostavljam da je to novija pjesma jer se baš bavi ovim temama
0: je,
1: kojima
0: je...
1: smo mi sad zaokupljeni, kako nam grad nestaje.
0: To smo prošle godine napisali i skladali, i ona je posljednja na ovom albumu, Propala sezona, i ona nije uopće punk, ona je dub, jedna ovako lagana.
1: Pojasni nam to.
0: Dub, to je nešto između regija i punka, onako... Nije ni reggae, nije ni punk, a...
1: Ti živiš na Mertojaku, baš u lijepom dijelu, najljepšem čini mi se dijelu Mertojaka, oko tebe je sve zazelenjeno, puno je parkića za djecu, stvarno neko lijepo okruženje. Jel ti osjećaš i tu kao nema više mog kvarta zbog te turistifikacije?
0: Ne, ovi Get, Varoš, Radunica, to je, ta pjesma se radi o tim kvartovima, a mi čak ni kad je ultra, no vidimo možda 5-6 ovih ultraša prođu kroz kvart, i kad je sezona, vidiš neki idu na kupanje, ali nema kod nas ni apartmana toliko, ni ti mi ovi, ako ne ideš u grad normalno, ako čim doješ u grad izgubiš se od kruzera i gužve, i nema više ništa u gradu u biti, zbog čega bi ti išao u grad. Prije su ljudi išli tamo, si radija ključe kupova, majice,
1: cipele.
0: Išao u brijača, išao u kafić, išao u mesara,
1: napravić vidjeti nekoga.
0: Hej, to je sad trgovački centar, ono. I ne jedan, nego njih masu, ali dobro.
1: To je, je li to, vidiš, sad po nešto nepovratno, ili misliš da bi se trebali boriti da nekako...
0: A ne, može taj... se to više popraviti. Jedino da ovi... se desi neka korona, pa da više niko ne dolazi 5 godina, onda bi ljudi morali raditi nešto drugo, ono. Znači, ja sam rekao, rušit će apartmane i sad će kumpire na parcelama. Kroz neko vrijeme, šta ćemo isto?
1: Nema više našeg kvarta. Zanimljiv mi je spot za tu pjesmu. Ja sam ga pogledala, a nisam uopće primijetila da je to sve napravljeno uz pomoć umjetne inteligencije. Očito nemam iskustva.
0: Zrinka, di si ti?
1: A jel se to vidi na prvu, onaj ko se razumije?
0: Naravno.
1: A ja to nisam ništa primijetila. I onda sam vidjela na početku tebe mladoga. I to isto umjetna inteligencija te vratila, jel? I vidim ti mlad u pokretu, ništa mi više nije bilo jasno. Znači, savladao si te alate.
0: Ne, ja sam ti, ovi, totalno, ja ti imam onu staru Nokiju od mobitela i van tih svih zbivanja sam imam Facebook kojeg ja nikad ne otvorim, ono, jednom godišnje. Vidim ko mi čestita rođendan i stavim neku pismu, ono, i, ali ovi, to rade ovi iz benda.
1: Idemo mi čut malo dio pjesme Nema više našeg kvarta, jer bih htjela da do kraja emisije čujemo još jednu s novoga.

0: Rekao si da imaš kćer koja ide u prvi razred osnovne škole.
1: Prvi C osnovna škola.
0: Dobro. Kad Marijeta prvi C, kad gledaš njenu budućnost, što te brine?
1: A brinu me to da nemam pojma, ova dica su je bez mobitela, televizija, ovih bolesnih crtanih po televiziji. To me malo brine, ono, ali ne znam, vidit ću, brine me šta će ona ist, već sad mi jedemo škovace, ono, nema ko uzgojit pomu i ovo, a ko zna šta će biti kad oni budu, ono, trivali, ono, kad budu imali 30-40 godina. Tako, uglavnom ide sve gore i gore. A za Marijetu se ne brine, moja Marijeta ti je žvelta, ja više ne prestaje sam vika, nemoj se tu penjat, paš ćeš ka, to sam prestaje, jer po sistemu velikih brojeva paš će jedan put, ali ona je bila je, trenutno je treća u županiji u free climbingu.
0: Slobodno penjanje.
1: Slobodno penjanje, da. Bila je na prvenstvu županijskom, je treće mjesto. Tako da se ne brinem za nju.
0: Tako da si ponosni roditelj. Kako ti je, znači, roditeljstvo došlo u 50-ima?
1: 53. sam dobija prvu kćer, nju.
0: Evo, i po tome si nekako malo drugčiji, jel tu bilo nekih komentara?
1: Pa kad sam bija malo u ratu, malo u zatvoru, malo osam godina beskućnik, pa ovo, pa ono, pa kako ćeš, kasnije malo sa svima, si prvi album sam izdao u 60. pa šta? Malo kasnijim, ali bitno da sam sve uspio napraviti.
0: Je li imaš, mislim, glupo pitanje na pozornici, si sviraš, rasturaš, stvarno, je li, odakle ti ta energija? Nije opet lako izaći na pozornicu i donijeti tu punk energiju?
1: Pa je, ali evo, recimo, zadnji put sam u Karinu, sam se ispričao publici zbog statičkog koncerta, jer sam taman noć prije. Znači, svirali smo 4.7. u Karinu, a 3. sam bio na kemoterapiji na Firulama, tako da sam se ispričao publici zbog statičkog koncerta, nisam mogao skakati, držao sam se za mikrofon, ali sam otpjevao sve.
0: Dosta si kritičan, a može li uopće punk bez tog buntovništva nekog? Ne može?
1: Pa ne može, šta? Pa neću pivati ovi. Ne znam kako bi ti rekao. Mora biti totalni bunt protiv svega što ne valja. Sad nećeš se buniti protiv svega, ali se buniš uvijek, moraš imati svoj stav i buniti se protiv onoga što ne valja.
0: Ovaj album Propala sezona, hoćeš ga promovirat negdje, još svirat?
1: Imali smo, nemamo mi nikad puno, mi imamo 6-7 koncerata godišnje, ne živimo svaki.
0: Kad ste u Splitu bili zadnji put?
1: U Splitu smo svirali na Evo ruke i na karnevalu, u drugi mjesec svirali smo na splitskom karnevalu. Pa bili smo u Benkovcu, Karinu, Zagrebu, u Šibeniku i tako.
0: Koji su još splitski punk bendovi?
1: A za danas ti stvarno ne znam uopće, ima nekih ono...
0: Možda Justin Johnsons?
1: Dobro, oni nisu baš punk, s njima sam bio na splitskom festivalu, to dobro, nemam sve vrimena. Mm-hmm. Ali ovi... Ne znam... Sad sa ove, ja znam one stare, uopće ja sam prestao skoro prati glazbu, ono. Sasvim slučajno, ako naleti na neki, uglavnom ide na koncert ovih starih bendova. Tipa Trobecove, Krušne peći, sad ću vjerojatno ići u Zagreb na termite i tako. To sam bio zadnji koncert u Splitu, kad su u Kocke bili Trobecove, Krušne peći, zato sam njih spomenio.
0: I moram se pohvaliti, to me iznenadilo i drago mi je, kad smo razgovarali si mi rekao da slušaš doma Radio Split.
1: Da, slušam doma vijesti Radio Splita i kad neka baš upilaju na Radio Splitu.
0: Potoka, onda... na Radio Splitu nikad ne upilaju, nego se tebi
1: dobro,
0: možda ne odgovara. Dobro, onda
1: prebacim ono par crtica niže, neću sad govori koji radio, samo dvi crtice niže.
0: Jedan mladi radio koji pušta zanimljivu glazbu. Sve to, došli smo do kraja našeg druženja u eteru Radio Splita. Hvala ti što si nam donio dašak onog starog, nefiltriranog splitskog asfalta u naš eter i podsjetio nas da ne moramo uvijek biti ukalupljeni u neke tuđe kalupe. U petak se vidimo u splitskom kazalištu, ne, da. Subotu, jer subotu. Je promocija ovog albuma, što smo rekli, kompilacija početaka splitske alternativne scene, tu je i pjesma tvog benda. I evo, hvala još jednom, a za kraj sviramo Umjetnici ulice.
1: Umjetnici ulice, to je jedna pisma, ona iz 84. godine, u biti je, pisma je i od Fon Biškića, Žute novine, samo je onda gitarista, taj svira sa mnom, pa smo napravili skroz drugi tekst, ja obično ono, izvadim drugi tekst iz rukava i promijenim cijelu pjesmu, i pjesma je iz 84. Umjetnici ulice i...
0: Nikad ne mijenjaju svoje lice.
1: Nikad ne mijenjaju svoje lice, znači i poruka ona klasična, ako želiš da tvoje pjesme promijene svijet, nemoj dopustiti da svijet promijeni tvoje pjesme.

0: 19 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva 2020. godine. Vrhovni sud potvrdio je presudu, a njegov odvjetnik najavio je ustavnu tužbu. Nakon izjave premijera Plenkovića da će se stadion na Poljudu renovirati, autor studije izvodljivosti Krešimir Budiša za dalmatinski portal rekao je da rekonstrukcija Poljuda nije analizirana jer je rečeno da tehnički nije moguća. Ističe da ni nakon premijerove izjave o modernizaciji stadiona nema dokumenta koji bi potvrdio izvedivost takvog zahvata. Burno je bilo na tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja, predsjednik vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Kospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-a Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Oglasio se i HDZ-ov Ante Sanader.
2: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
3: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvatili ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene poviše referentne vrijednosti, što može biti opasno za zdravlje. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu. Testiranje koje su organizirali Zeleni bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa, nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naš organizam.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 22 stupnja. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: that you, baby?
1: Yeah.
0: Got something to tell you.
1: Oh, what?

Ne možemo reći da okriće na buru, ali prema prognozi tijekom ove noći i jutra će nam puhat slaba do umjerena bura, a preko dana maestral, trenutačno 23 stupnja. U Splitu prognoza za sutra nam najavljuje pretežno sunčan petak, povremeno uz umjerenu. Na oblaku najviše dnevne temperature zraka, još malo više nego danas, do 27 stupnjeva.

19:27. U popodnevnim satima je bio planuo Tomijev dućan u Kaštel Sučurcu, kako su rekli iz Županijskog vatrogasnog operativnog centra. Na terenu su bili kaštelanski vatrogasci s dva vozila i sve je to riješeno vrlo brzo. Zapalio se stroj, a neslužbeno mediji objavljuju kako se radi o stroju za čišćenje poda, da se on zapalio, a vatrogasci su izvijestili da je situacija cijelo vrijeme bila pod kontrolom. Ono što nam je važno za idući tjedan, dolaze nam važni ljudi u naš grad. U Split dolazi politička elita, znači bit ćemo domaćini samita neformalne grupe 9 mediteranskih zemalja, poznate kao Med9, a tom prilikom na 2 dana će nam doći političari, između ostalog francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, španjolski premijer Pedro Sanchez, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i drugi domaćin

će im biti naš premijer Andrej Plenković, potvrdio je svoj dolazak i grčki premijer Mitsotakis, slovenski premijer Janša, premijer Portugala i Malte, predsjednik Cipra, pozvani su i princ Albert od Monaka i prijestolonasljednik iz Jordana Al-Hussein bin Abdullah. Tu će biti predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa i naša europska povjerenica iz Hrvatske, povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica. Summit šefova država je središnji događaj našeg hrvatskog zasjedanja tom grupacijom 9 mediteranskih zemalja, nakon što je ove godine održano više susreta na stručnoj i ministarskoj razini. Sad se u Splitu okupljaju na onoj najvišoj razini, znači to nam je idući tjedan.

0: Ovo naše današnje popodnevno druženje zaključit ćemo pričom o poljudu. Nema nikakvih novih elemenata, ima samo komentar na komentar. Nakon što je jučer premijer Plenković u Splitu vrlo jasno naznačio da vlada ide prema obnovi i modernizaciji postojećeg stadiona na Poljudu, a ne prema njegovom rušenju i gradnji potpuno novog stadiona. Danas je o tome govorio i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Prije toga, samo da kažemo kakva je bila reakcija Hajduka, oni su jučer vrlo jasno odgovorili da je njihov stav drukčiji. Klubu i navijačima, kažu, prihvatljive isključivo novi, moderni nogometni stadion. U Hajduku smatraju da rekonstrukcija unutar postojećeg stadiona iz 1979. ne bi odgovorila na zahtjeve suvremenog nogometa i na dugoročne potrebe Hajduka. Naravno, danas na sjednici gradskog vijeća su pitali splitskog gradonačelnika kako on sad komentira te izjave premijera Plenkovića, pogotovo ako znamo da još uvijek nemamo mišljenje te stručne komisije ministarstva koja bi trebala dati u stvari zadnju riječ o tome može li se Poljud uopće rekonstruirati. Ranije je bilo da se ne može, pa se sad ti stavovi provjeravaju, nema još tog stručnog mišljenja. Jučer je premijer izašao s tom izjavom. Idemo sada čuti što danas kaže gradonačelnik Šuta.
1: Komisija će donijeti odluku, studija izvodljivosti, svi dokumenti koji su do sada izrađeni su predani su istima i mi očekujemo da na temelju toga grad Split i mi kao većinski vlasnik u suradnji sa našim Hajdukom donesemo odluku koja je bitna da Hajduk dobije moderan stadion, suvremen, sa svim standardima UEFA i na takav način zadovoljimo ono sve što nam je najpotrebnije. Kroz prethodne dokumente koji su do sada bili, bila je odbačena mogućnost rekonstrukcije. To je jako bitno naglasiti. Dakle, stručnjaci su do sada spominjali ili sanacija ili izgradnja novog stadiona. Rekonstrukcija kao mogućnost sagledavanja i kao opcija je bila jednostavno eliminirana. S obzirom da ako postoje konkretni dokazi struke, ja ih još nisam vidio i ja ne mogu citirati i osvrtati se je li premijer imao ikakve podatke ili ne, ili to njegovo osobno mišljenje, ali ako postoji dokaz da je rekonstrukcija moguća, to u bitnom mijenja stvari. Mijenja i studiju izvodljivosti, jer studija izvodljivosti se vodila činjenicom da rekonstrukcija nije moguća. Kroz rekonstrukciju je moguće dobiti suvremeni, moderan stadion. Ali pričekat ćemo i vidjet ćemo što će struka kazati. Sanacija i rekonstrukcija nije isto.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u središtu Splita 2020. godine. Vrhovni sud potvrdio je presudu, a njegov odvjetnik najavio je ustavnu tužbu. Nakon izjave premijera Plenkovića da će se stadion na Poljudu renovirati, autor studije izvodljivosti Krešimir Budiša za dalmatinski portal rekao je da rekonstrukcija Poljuda nije analizirana jer je rečeno da tehnički nije moguća. Ističe da ni nakon premijerove izjave o modernizaciji stadiona nema dokumenta koji bi potvrdio izvedivost takvog zahvata. Burno je bilo na tematskoj sjednici Splitskog gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o noćnim klubovima u centru grada. Nakon niza upozorenja, predsjednik vijeća Igor Stanišić odlučio je sa sjednice udaljiti Bojana Ivoševića. Slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću razmotrio je na zatvorenoj sjednici saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Njegov predsjednik SDP-ov Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Oglasio se i HDZ-ov Ante Sanader.
2: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nam se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
3: Od toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti, što može biti opasno za zdravlje, a među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik stranke Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje su organizirali Zeleni bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije, da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa, nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka u Splitu je 20 stupnjeva i pretežno je vedro. Detaljnije o vremenu Bruna Marijani.
5: Sutra je dalje pretežno vedro, u noći slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More mirno i malo valovito, samo ponegdje umjereno valovito. Temperature zraka bez značajnih promjena.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: tebi ću nesreća, jedna materi reč.
1: Oš reč, ma evo ti.

Hrvatska radio televizija, Radio Split, Biokovo 102 MHz, Hvar 100,2, Komiža 88,4, Labišnica 101, Dugopolje 105,3, Brač 104,5, Vrlika 105,8. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet. Bodri me

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No, predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je u oči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači, ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. A danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%?
4: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Oknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Međutim, radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put i da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaji Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jedno vam mogu obećati
14: we will uphold
15: da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
14: going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: right
15: da smo mi pravilan i ispravan izbor. Hvala.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao i istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI d.d. podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
17: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
18: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
17: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
19: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, zaočekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
17: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
19: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
17: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
20: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
2: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
21: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
22: Apsolutno, da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
21: A koje niste znali ranije?
22: I to je točno.
21: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
22: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
21: Još je dodao.
22: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
21: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
23: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovodili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
21: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
24: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
21: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
0: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
1: Kronika dana.
2: Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
4: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica. Svijet.
2: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima, podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
5: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
6: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
7: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
5: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
7: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema pod tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
5: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1.200.000.000 više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
7: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
6: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
2: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
8: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu. A upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati Grofov Ile Topuzović.
9: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
8: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
10: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
8: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
2: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
11: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
2: Sport. Pripremio Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
25: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
26: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač. Nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i, kao što sam već rekao, motivaciju za dalje. Tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima. Tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
25: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, Branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
3: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati se od sebe.
25: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
12: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u Opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Auger Aliassimea, trenutačno petog igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u

0: unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene, i dalje pretežno sunčano i toplo, uz svježa jutra u unutrašnjosti.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
3: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avkons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
3: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
3: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Vanovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj, za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijeti, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje, i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke druge, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zim je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
9: Sport.
0: Opširni je Davor Lulić.
12: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija, sutra na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže:
13: nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge, i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
12: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Niko O'Reilly, koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Feliksa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
9: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

da čujem one stare basne, da mlijeko plave bajke sasnem, da više

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima vam ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pakovi su odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti sigurno.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja. Dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim